дӯстонатон вақт ҷудо накунед. Пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. Бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

пардози фалак баланду парвози фалак эҷози фалак сӯзи фалак сози фалак нолида равад баланд рӯ бар хуршид бошад ки шавад кушода бас рози фалак андешаҳои мусиқишиносон роҷеъ ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак тақдим аз радиои садои душанбе.

0: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо бо орзуи расиданатон ба тамоми орзуҳову мақсадҳо. ҳамеша дӯстдори мусиқии дилпазири ниёгони новари мо бошеду арҷгузор ба арзишҳои муқаддаси давлатдориамон, ки ваҳдати миллӣ яке аз онҳост. ваҳдату ҳамбастагии миллӣ, ки пешрафт дар тамоми соҳаҳои ҳаёти мо аз баракати он аст. наздик омадани 29 солагии ин ҷашни тақдирсозамон фархонда буд. фарёд занам намерасад овозам. ман най бихарам, туро ба най бинвозам. не овози най расаду, не овозам. най бишканаду, хаста шавад овозам. бештари фалакхонҳои мо ҳамин рубоиро дӯст медоранд, зеро он сиришти жанри куҳанбунёду нодири мусиқии миллиамон фалакро намоён мекунад. фалакеро, ки ҷавҳарашро фарёду шевани инсонӣ ба даргоҳи кибриёӣ дар ҳамбастагӣ бо нолаи най зеботарин сози мусиқии аҷдодиамон ташкил медиҳад. ва имрӯз фалакхонҳои касбии мо доираи мавзӯъҳои фалакро фароғтар карданд. ба фалаки шодиву сурурангез рӯ оварданд, ки дар он мазмунҳои хушбинии ҳаёт, шукрона аз зиндагонии ободу осуда ва таранӯми арзишҳои муқаддаси милливу дастовардҳои 35 соли истиқлоли давлатиамон афзалият пайдо карданд. 35 соли истиқлоли давлатиамон кохи фарҳанги миллати тамаддунофару сарбаланди моро бештар муҳташам намуд. фалак, ки як бахши муҳими тамаддуни тоҷикон аст, ба баракати ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хусусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, боз бештар ба дили доираи васеътари мардум ҷой гирифт. бо амри пешвои миллатамон аз 16 октябри соли 2001 ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати тоҷикистон мақоми давлатӣ гирифт. ва таи ин солҳо ҳунармандони ин дастаи бонуфузи ҳунарӣ бо роҳнамоии устоди ҳунар Зиндаёд Давлатманд Холов, собиқ сарвари ин ансамбл, ганҷи парешонгаштаро аз эҷодиёти шифоҳии мардумӣ дубора ҷамъ оварданд, такмил доданд, суруду оҳангҳои фалакиро ба як низоми муайян дароварданд. дар ин самт бузургтарин кор барои таърих ва абадият сабт кардани оҳангҳои фалакӣ буд. гузашта аз ин, ҳунармандони фалакхон навои фалакро ба рӯҳи замони мо созгор гардониданд. ва имрӯз таҳти роҳбарии Носир Сафарзода, ҳунармандони хушовоз Рӯзебой Идиев, Сафомуддин Раҷабов, Ибодат Раҷабова, Шӯҳрат Сайнаков ва дигарон шеваҳои гуногуни фалакхонии минтақаҳои кишвари маҳбубамонро ба як маҷрои муайяне равона карданд. оҳангҳои дилнишини фалаки имрӯзаи тоҷикӣ ба як гулдастаи пурнакҳате монанданд, ки машоми мухлисони сершуморро дар тамоми қишрҳои ҷомеа муаттар мекунанд. ин дастагули зебову муанбару рӯҳпарвари мусиқӣ аз ғазалҳои дилнишин, маснавӣ, мураббаъ, мухаммас, мусаллас, таркиббанд, рубоӣ ва дубайтиҳо таркиб ёфтааст. рӯйдоди дигари нишотбарангез дар 35 соли истиқлоли давлатиамон аз ҷониби сарредаксияи илмии қомуси миллии тоҷик ба таб расидани маҷмуа дастурамали илми таълимии Шодравон Давлатманд Холов бо номи «Фалак», муштамили 67 оҳанги дар қолаби фалакиёт иҷод кардаи ин устоди новари ҳунар буд. инчунин доир ба хусусиятҳои назариявиву таърихии фалак асарҳои фарангшиноси шинохта Ҷонибек Асрориён ва номзади илмҳои санъатшиносӣ Саъдулло Каримзода ба дасти мухлисони ин жанри мусиқии аҷдодӣ расиданд. дигар падидаи рӯҳбахши даврони истиқлол тақвиятёфтани тамоюли руҷӯъ, густариш ва рушди ин жанри мусиқӣ дар минтақаҳои кишвари нозанинӣ мост. ҳунармандон кӯшишҳои ҷиддӣ ба харҷ медиҳанд, ки фалакро бо риояи дақиқи анъанаҳои гузаштагони номварамон иҷро намоянд, дар дили мардум муҳаббатро ба арзишҳои мондагори маънавӣ бедор кунанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳафтаи гузашта шумо суҳбатеро бо Назримат Ҳаётов, سربر قصر فرهنگی ناحیه 5 شنیده بودید. لطفاً متوجه باشد با ادامه صحبتمون با همین هنرمند که با همکسبانش در رشد و ترغیب موسیقی سنتی همون زحمت فراوان میکشد.
1: نظریمت شما یکی از بهترین فلکخانهای نایه پنج هستید. همچون فلکخان کسبی در باره نازوکی های ژانر فلک چی گفته میتونید به شنوندگان ما؟
2: فلک دشتی، فلک روغی، فلک آغاز دارد، بای و اوج، بس فرود. فلک اصلا امروز تراننده ها بسیار همین نیم اوج و اوج کمان در سرود هاشون استفاده نمیبرند. فلک باید اصلا سرود خودش باید که از نیم آج و آج کانون میبارد باشد نقرار برای که استادو ما همین چیز آموختیم از استاد شادمون شریف صندوق و استاد من اصلا شاگرد دولمان خال فرطان و دو این مکتب ما از مکتب استادو نوشی مکتب دولمان خال فضلی اصلا استادی خال آموختیم که بسیار استادو میبارند همین نیم آج و آج کانون نقرار تان ما هم آواز خانون هنرمند از اجرایی آوج و فلک برنامه میتوان از چونی فلک های سودا میبرند. فلک های شادیانه بسیارتر فلک هایی که در از دو قسمت عبارت هستند چهل که مطب استاد آدینه هاشمت ادمی بسیارتر سودا میبرند. اصلا استادان به هر یک دور زمان فلک هم انکشاف میبود، فلک هم سایکل میبود. امروز شکرانه تینجی و آبادی و سری و پری مملکت میکنیم و امروز رو آوازن به فلک های شادیانه سیوتر سلخونده میشوند.
1: با همکسپان جوانتون اجرای فلک دشتی دشوار است یا که فلک روغی؟
2: فلک دشتی بسیارتر با شاگردان ما مشکلی میند که فلک دشتی رو هم فلک با اونها مشکل است. برای اون که فلک دشتی دیافازون بلند رو تشکیل میکند به همین خاطر بسیار از شاگردان برای اونها مشکل است.
1: نظریمت در رشد فلک تاجیکی ما فلکخانهای بزرگ نوور ما به مثل استاد آدینه هاشم، دولتمند خالق و دیگران سهم نظرست گذاشتند. کدام از فلکخانهای نوور گذشتهمان را برای خودتان ایدئال میدانید؟
2: من اصلا از استاد دولتمند خالق شدوان آدینه هاشم فیضعلی هستم و استاد صدیق خالق سیاستر میآموزم و مکتب خود را در همین مکتب امنیو ساختم.
1: استادانی که شما نامبر کردید صاحبان مکتب فلکخانه خود هستند. بندیشه شما هنرمندان جوان از این فلکخانه بزرگ ما چی را آموزن باید؟
2: پیش از همه از این استادان اونها بیشتر توجه به شعر میکردن، شعر پرمضمون را انتخاب میکردن و شعری که پرمضمون و در تربیه نسل نورست زود با مردم فهموست و این ابدی خواهد موند و در زندگی در کار و فعالیت این سلطان همه وقت یاور همراه همون شنوانده استاد آدینه هاشم اصلا غزل های پرمزمون رو اجرا میکردن و هیچ وقت شنوانده سلطان رو و خود رو فهموش نخواهند کرد. حافظ، سعدی، بدیل، غزل های بهترین رو گلچین کرده با شنوانده پیشکش میکرد و تا به حال در قلب مردم مونده است. مردم همون هنرمندان را گوش میکنن که سرود هاشون سرود های اخلاقی باشند و بر پیشبرد جامعه نسل نورست و تربیتگر باشند و همه این حافظین رو گوش میکنن.
1: همچون فلکخان کسبی با جوانان فلکخان چی مسئلیت ها دادنی هستید؟
2: پیش از همه دانستان اسلوب فلک، جدا کردن بهترین شعر غزل ها، انتخاب نمودن نمود ما تفسیه میتونم با اون شاگردان دارم. با جوانان اصلا جدا نمودن بهترین غزل ها و گوش کردن شعر آهنگ و سرود های استاد علامان خالق آدینه هاشم عزیز که دیل همین سرود ها رو گوش کنند و تایروی انما باشند در مکتب اونها مکتب خیلی بسند. تقلید کرکرونه در کار نیست و اونها باید که سلوب خدا بیاوند و مکتب خدا بیاوند.
1: همکسپانتون از فنگرام بسیار استفاده میبرند؟
2: همکسپان رو البته در چورابینی های کنون حجم مخصوصا در چورابینی های نوروز، استقلال، وحدت در همین چورابینی ها فنگرام استفاده میبرند و در تا турабин ҳои ки дар толор баргузор мегардам ҳамин шудам. Албатта пеш ҳамин фонограмма набудам, устод бо як тор бо як гунда дар он варзишгоҳҳо ҳамин чорабиниро мегузаронданд. Аммо технология технология пешрафта муҳайё кунанд. Албатта ин фонограмма ма боварӣ комил дорам ки аз байн меравад ва баланд барӯштани музди меҳнати ҳамин кормандони солаи фарҳанг ки беҳтарин навозандаҳо ба муҳоҷират нараванд омада дар ҳамин гирди атрофи соҳаи фарҳанг ва ҳунари хизро сайқал диҳанд ва барномаҳоро тарихи зинда гузаронанд. мо имрӯз шукронаи тенҷи амонии давлат ҳам метинтам аммо ду донишгоҳи бузург дорем ва беҳтарин беҳтарин навозандаҳо ва сарандаҳоро тарбия кардаиста беҳтарин миллат ҳамон ба алахусус ба ҷавонон ва ҳунармандон бисёр таваҷҷӯҳи хоса мекунад ва дастгириҳо мекунад ва боварӣ комил дорам ки озмуни ҷумҳурии тоҷикистон ватани азизи ман беҳтарин беҳтарин таранда ва навозандаро дар ватани азизамон рӯи саҳна меорад.
0: ансамблҳои вобаста ба қасри фарҳанги шумо аз созҳои мусиқӣ, кадрҳои соҳаи мусиқӣ, студияи сабти овоз таъмин ҳастанд?
2: мо сабти овози шахсӣ дорем ва давлатӣ надорем ва асбобҳои миллӣ ҳар ки корношоям шудан ҳай ҳаст ба ҳар ҳол асбобҳои худи намн навозандаро асбобҳои худам борда истифода мебарам бисёртар.
0: ба шӯъбаи фарҳанги ноя муроҷиат накардед?
2: муроҷиат кардем, пайдо шудани маблағ албатта таъмин месозанд ва мо шукрона аз ин давлат мекунем ки ва то сол ба мо ҳуддуд 80 000 сомонӣ тақвияти овоз муҳайё кардан хариданд ва чорабинои мо рӯз аз рӯз беҳтар шудаистан вазорати фарҳанг ба мо ёрдам карданд ва тариқи мактуб ба мо як аппарати тақвияти овоз харидорӣ намуданд ва аз вазорати фарҳанг хоҳиш мекунем ки ба муассисаҳои фарҳангӣ асбобҳои халқиро таъмин кунанд ва беҳтар хутар мешавад.
0: назримат радио телевизион ҳамчун расонаҳои муҳимтарини ватанӣ дар тарғиби ҳунари шумо ҳамеша саҳми муносиб мегузорад. ба ин васоити ахбори омма ягон пешниҳод доред?
2: бале, ман ба ҳамон радио пешниҳод дорам кормандони махсуси ҳамин соҳа бошанд станцияои дар шаҳр ноям мавҷҳоро беҳтар кунанд ки мардам аз ҳамон радиоҳои худ истифода баранд. вақте ки барқ ҳам набошад онҳо аз ҳамон станцияое ки мавҷ мерасонанд о истифода баранд. умуман дар ноя агар барқ ки хамӯш шавад радио чизонам хамӯш.
0: дар маркази ноя радио насб шудааст ё не?
2: бале бале, дар маркази ноя ҳар рӯз радио шунава мешавад.
0: мавҷи тамоми шабакаҳои радиоӣ мерасад?
2: берун аз ноя мавҷ намерасад. берун аз ноя вақте ки вақт хамӯш шавад мавҷ тамом. ва пешниҳод дорам ки агар имконият бошад аз мутахассисони соҳаи радио ва телевизион ба минтақаҳои дурдар раванд. дар онҷо беҳтарин ҳунармандҳо ҳастанд ки шароит надоранд имрӯз ба радио ва телевизион ки ҳунари худро намоиш диҳанд хуб мешуд. агар ки ин ба роҳ мемонданд беҳтар мешуд. мо ҳам мехоҳем ки мардуми ҷумҳурии моро тариқи садо ва симои ҷумҳурии моро шунаванд ва шиносанд. агар ин иқломро пеш гиранд мо ба касби худам боз ҳам дилгарм мешавем.
0: назримат саломат бошед. ба мухлисони фалак аз радиои садои душанбе чӣ орзу мекунед?
2: орзу мекунад пеш аз ҳама ки тани сиҳат ини дароз хонаи пур аз нон дошта бошам ва ҳамеша дар туи маракҳо ва тамоми чорабиношон моро даъват кунанд ва мо хизматгори онҳо бошем. аз ҷавонон хоҳиш мекунам сурудҳои фалак ва шашнахонро беҳтар ва хубтар азхуд кунанд ва дар пешрави шинохти миллатамон саҳмгузор бошанд.
0: назримат, суҳбати мо бо як оҳанги хуби ватандӯстонаи шумо анҷом меёбад.

0: шунавандаҳои гиромӣ идомаи суҳбатеро шунидед бо назримат ҳаётов директори қасри фарҳанги ноҳияи панҷ ба назримат ва ҳамкасбонаш дар тарғибу такмили мусиқии суннатиамон бо коркардҳои навин эҷоди оҳангҳои ҷадиди дилошӯби фалакӣ комёбиҳо орзу мекунам поёни барномаи асроди фалак аст аз радиои садои душанбе саломат бошед
1: ҳамватан биё бозой то ки шеъру сухан гулфишон шавад бо ҳиммати ту боғу чаман гулфишон шавад бо заҳмати ту хоки ватан гулфишон шавад ай ҳамватан биё ай ҷони ман биё ай ҳамватан биёву гӯш ба садои душанбе бинӣ садои душанбе тараннумгари ватандӯстиву ваҳдатофаринӣ

лейк дар лаб ханда иҷбор мисли он ки дил тамоман ғам надошт гирьяҳо

0: гузориши муфассал.
1: Тавре иттилоъ додем 15 июни соли ҷорӣ фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об ба тасвиб расид, ки он на танҳо як санади нави ҳуқуқӣ, балки як рӯйдоди дорои аҳамияти стратегии миллӣ ва байналмилалӣ мебошад. Ба назари коршиносон, ин иқдом дар заминаи таҳаввулоти муосири сиёсати ҷаҳонии об, афзоиши таҳдидҳои тағйирёбии иқлим ва зарурати таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи захираҳои об рӯзмарра мебошад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саттурзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлоли мамлакат таҳти роҳбарии хирадмандона ва сиёсати дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба яке аз давлатҳои пешсаф дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об табдил ёфтааст. Таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об низ идомаи мантиқии ташаббусҳои созандаи Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ буда барои ҳавасмандгардони олимон, муҳаққиқон, коршиносон ва ташкилоту муассисаҳое, ки дар ҳалли масъалаҳои марбут ба об саҳми назар аст, мегузоранд заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. Тавре Ҷурахон Бобозода, корманди маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, дар робита ба ин иқдомот изҳор дошт:
3: имрӯз тағйирёбӣ бо суръати иқлим яке аз масъалаҳои ниҳоят муврами ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад ва дар ин замина роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ташаккули иқтисоди сабт, суръат бахшидан ба раванди рақамикунонии иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ ва самаранок истифодабари захираҳои обро яке аз масъалаҳои ниҳоят муҳими сиёсати имрӯзаи худ эълон намудааст.
2: ба назари коршиносон, дар шароити афзоиши таҳдидҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим, камшавии захираҳои оби тоза ва зарурати истифодаи оқилонаи онҳо, таъсиси чунин ҷоиза метавонад ба рушди таҳқиқоти илмӣ, татбиқи технологияҳои муосир ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим заминаи мусоид фароҳам биёрад.
3: 15 июни соли ҷорӣ таҳти рақами 1184 қабул гардидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об, давоми мантиқии ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим ба ҳисоб меравад ва бо дар назар дошти он ки Тоҷикистон ташаббускори бисёр масъалаҳои обу иқлим ба ҳисоб меравад, имрӯз зарур аст ки дастовардҳои илм дар амал бояд татбиқ карда шавад.
2: Тибқи маълумотҳои оморӣ, имрӯз сокинони беш аз 80 давлати ҷаҳон аз нарасоии оби тоза танқисӣ мекашанд. ба гуфтаи корманди маркази тадқиқоти стратегии назди президенти кишвар Ҷурахон Бобозода, таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об низ боз як иқдоми муҳим дар самти таҳкими мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мамлакати пешоҳанг дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонии об ба ҳисоб меравад.
3: имрӯз бо дар назар дошти он ки раванди хушсолию биёбоншавӣ ба ҳаёти бештар аз 2,2 млрд нафар аҳволии дунё таҳдид менамояд, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон татбиқи дастовардҳои илмиро дар амалия яке аз тадбирҳои ниҳоят заруриие медонад, ки ба коҳиш ёфтани таъсири манфии тағйирёбии иқлим заминаи мусоид мегузорад.
2: мутахассисон бар он боваранд, ки таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об дар баробари таваҷҷӯҳи дигарбораи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин мушкилот, ба баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеаи ҷаҳонӣ оид ба аҳамияти захираҳои обӣ ва ҷалби донишмандону муҳаққиқон ба омӯзишу ҳалли мушкилоти марбут ба об нигаронда шудааст. Тоҷиддин Сатурзода, Садои Душанбе.
4: кудак таб дорад ё дандон мебарорад? Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Вега Фарм.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچ گالاستو مود

0: дарду.
1: Нозия Караматулло, Меҳринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзеки дар майдони чорабинӣ насб мешавад. Вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефони худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони иззатманд. Мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст: ваҳдати миллӣ, бақои миллату давлат. шунавандагони азиз, 27 июн ин сана барои миллати тоҷик санаест таърихиву муқаддас ва сарнавиштсоз. Ваҳдати миллӣ арзишмандтарин дастоварди даврони соҳиби истиқлолист. Созишномаи сулҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давлатдории навин ҳамчун санади муқаддас ва тақдирсоз, иттиҳодгари ҷовидонаи миллати кӯҳанбунёд шинохта шуда, миллатро ба шоҳроҳи ҳамдиливу ҳамбастагӣ ва ягонагии миллӣ раҳнамон кард. Ба шарофати ин ҳуҷҷати муҳиму таърихӣ, миллати тоҷик роҳ сӯи эъмори давлатдории ҷадид пеш гирифт. Дар саҳифаҳои таърих номи сиёсатмадоре сабт шуда мондагор мегардад, ки миллат ва давлати худро аз вартаи нобудӣ наҷот дода, барои истиқрору таҳкими сулҳу озодӣ, истиқлоли сиёсӣ, таъмини рушду номуи устувори иҷтимоиву иқтисодӣ, рифоҳи мардум ва обрӯу эътибори байналмилалии кишвари хеш пайваста талош карда ба мақсад низ расидааст. Ба ин маъни ҷаҳони имрӯз номи шахсиятеро дар расонаҳои худ инъикос ва вирди забонҳо намудааст, ки зиндагии осудаи ҳар як хонадонро аз маркази шаҳру ноҳияҳо то ба дурдастарин деҳаҳои мамлакат муҳайё намудааст. Поягузори ин ҳама комёбиҳои таърихӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, ки дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, анҷумани тақдирсози миллати тоҷик, сарвари давлат интихоб шуданд. Раиси тоза интихоби вақти Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои миллати тоҷик сулҳ эҷод карданду дар сангинтарин вазъи сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ беш аз 1 миллион тоҷикони фирориро ба ватан баргардониданд ва Тоҷикистонро аз порашавии ногузир наҷот доданд. Ин худ як корномаи таърихӣ буд. вақте ки ба гузаштаи начандон дури таърихи соҳиби истиқлолии Тоҷикистон чашм меандозем, нахуст суханони ба дурнамои дурахшони кишвар нигаронидашудаи сарвари дар он рӯзҳо тоза интихобшудаи кишварамон, ки абадан дар хотираи наслҳои имрӯзу фардо нақш хоҳад дошт, ба ёд меоянд: «Ман барои шумо сулҳ меорам». Холисона ва одилона эътироф бояд кард, ки дар фазои сиёсии ҷаҳони пурталотуму пурҳаводиси охири асри 20 ва оғози асри 21 низ болотар аз ин мафҳуми фарогир ва аҳди қавитар вуҷуд надорад. Академик Носирҷон Салимӣ гуфтаҳои моро тақвият мебахшанд.
2: قبل از همه گفتن لازم است که تاجیکستان در آغاز سالهای 92 اصلی گذشته با حال بسیار مرکب، دشوار و پیچیده سیاسی اجتماعی قرار گرفت و کار به جای رسید که در جمهوری دیگر نیروی نبود که از نو مردم را اتحاد بخشد، دولت و دولتداری را برای صحیح андохта тавонад. Дар ин фазои бисёр муташаннич ва мураккаб сессияи 16-уми шӯрои олӣ баргузор шуд ва дар ин сессия вакилони мардум аз номи мардум президенти имрӯза кишвари мо пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмонро ба маснади роҳбари давлат баргузида. Дар он вақт президенти мо ҳамагӣ 40 сол доштам ва дар байни сиёсатмадорони дараҷаи аввали дунё аз ҳама ҷавонтар маҳсуб мешудам. Ва бо ин ҷавонӣ мардум ба президент аз номи вакилон эътимод карданд. Ва бояд мо фикр кунем, ки барои чӣ назари мардум ва диди мардум ба президенти кишвари мо муҳтарам Имомалӣ Раҳмон духта шуд ва боварашонро ба ин шахсият, боварашонро ба оянда, ба ин шахсият пайвастанд. Хоб, ва вақте ки мо ба аввалин суханрониҳои президенти мамлакат дар ин ҷараса ба ҳайси раиси шӯрои олӣ ва роҳбари давлат гӯш мекунем, мебинем ки дар воқеъ мардуми тоҷик дар интихоби худ зарраи хато накарда буданд. Аввалин суханҳо ин буд ки мо ҳама ёру бародар ҳастем. Мо ҳама бояд иттифоқ бошем, муттаҳид бошем, иттиҳод дошта бошем ва гуфта афзуданд ки ман ба шумоён, яъне ба мардум сулҳ меоварам. Ва ин нуктаи аввали фаъолияти сиёсии президент дар ин маснади олӣ буд. Яъне аз оғоз дар назариёти сиёсии президент, дар назариёти давлатдории роҳбари шӯрои олӣ, раиси шӯрои олӣ муҳимтарин масъалаҳое ки ба бунёди ҷомеа ва давлат асос мешаванд, аз оғоз аҳамияти хоса дошт. Яъне аз оғоз ният нек ва тасмим бисёр олӣ буд. Ва барои ин мақсад расидан шахсияти бисёр қавӣ, шахсияти бисёр ба истеъдод, соҳиби истеъдоди модарзодӣ, шахсияте ки ба мардум, ба кишвар, ба ватан, ба гузаштаи кишвар ва миллати худ муҳаббати сӯзон дошта бошад. Ва дар айни замон ҳамчун як шахсияти ҷасур ба иродат, соҳиб ирода, қави ирода бояд дар вуҷуди худ, дар ниҳоди худ нерӯҳое медошт ки ин селоби бузурги мардумро ки ба ҳам дар ҷангу ҷидол буданд, дар сангарҳои мухталиф қарор доштанд, ба ҳам орад ва ба як роҳи саҳиҳи таърихӣ ҳидоят кунад. Албатта ҳузури чунин шахсияти нодир барои анҷом ёфтани ин мақсад бисёр муҳим буд. Ва мо аз қадамҳои аввал мардум диданд, ки воқеан президенти мо бо ҳама он ниятҳои олӣ ҳамин гуна шахсияти бисёр барҷаста, фавқулодда ва шахсияте ҳастанд, ки барои мардум воқеан ҷонашонро ба гарав гузоштанд. Яъне аз оғоз меҳвари сиёсати президенти кишвари мо сулҳу салоҳ, оромӣ, осоиштагӣ, амният ва иттиҳоди ҷомеа. ба фикри шахсии ман инҷо анавин азамати шахсият, шукӯҳи шахсият ва иродати шахсияти президенти мо коргар омад ва мардум бовар карданд. ба қавл, ба амал, ба ҷасорати қавлу амали президенти мо, роҳбари давлати мо бовар карданд. ва аз ҳамин ҷо сар мешавад масъалаи ваҳдат. ва президенти мо ҳам ба ҳамаи мардум бояд чашм нигаристанд. ба ҳамаи мардуми кишвар, новобаста аз миллат, забон, бояд чашм нигоҳ карданд. ва ҳамин нигоҳи пурмуҳаббат ва нигоҳе ки ояндаи дурро дар назар дошт ва корсозиҳои оқилона мардумро боз тадриҷан ба ҳам овард.
1: ҳамдиёрони азиз, ваҳдат мафҳуми нав нест. ин категорияи фалсафии хеле қадима мебошад, ки барои миллати тоҷик ҳанӯз аз даврони давлатдории аҷдоди ориёи ямон пешдодиён рӯи кор омада, зарурати таърихии худро ба миён гузошта буд. ҷамшеди аҷдодамон аввалин давлатдориро густариш дод, ки табақоти онро риштаи ваҳдату ягонагӣ таҳти шиори пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек бо ҳам пайванд дода буд. мантиқан сулҳу ваҳдат мафҳумҳое мебошанд, ки якдигарро пурра месозанд. ба даст омадани сулҳу субот ва ибтидои раванди ваҳдати миллӣ барои ташкили ниҳодҳои давлатӣ ва мустаҳкам намудани онҳо шароити мусоид ба миён овард. раванди сулҳ ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имкон дод, ки дар самтҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ дигаргуниҳои мусбат ба вуҷуд биёрад. ҳисси ифтихори миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ ба пояи сиёсати давлатӣ бардошта шуд. ҳар соли сипарӣ шуда ба умри сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар тоҷикистон соле зам мекунад ва аҳамияти ин санади тақдирсоз бо гузашти солҳо беш аз пеш меафзояд. Барои давлат ва миллати тоҷик ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот

0: меҳвар ва санги маҳак ва ҷавҳари сиёсати президенти кишвари мо, назариёти давлатдории президенти мо, бар ҳамин пояи сулҳу салоҳ, осоиштагӣ, осудаҳолии мардум ва ваҳдати мардум. Аслан ваҳдат як арзиши бисёр муҳим дар зиндагии мардуми мо буд. Аз замонҳои қадим, ҳатто аз таълимотҳои Зардушт шурӯъ мешавад даъвати мардум ба иттиҳод, ба ҳамбастагӣ, ба созиш ва роҳ паймудан ба сӯи оянда бо ҳамин эҳсоси ҳамбастагии иттиҳоди қавмӣ. ва дар асрҳои дигар ҳам, ҳатто дар адабиёти мо, аз масъалаҳои меҳварӣ дар адабиёти ҳазорсолаи классикии мо аст. ҳатто то ҷое ки яке аз бузургтарин асарҳои адабиёти классикии мо, маснавии маънавии Ҷалолиддини Балхӣ, худи муаллиф Мавлоно фармуданд ки маснавии мо дукони ваҳдат аст. яъне ҳамин гуна як шоҳкори бузурги адабиёти мо, адабиёти ҷаҳон саропо моҳияташро дар ваҳдат шарҳу тафсир бастааст. яъне ҳамин гуна як хиради ҳикмати ҳазорсолаҳо дар сиёсат ва шахсияти президент вобаста ба тақозои замон, вобаста ба вазъи он рӯзаи ҷаҳон ба таври хеле барҷаста дар шакли давлатдорӣ, ташкили низоми давлатдорӣ ба зуҳур пайваст ва дар баробари бунёд ниҳодани тамоми рукнҳои давлатдорӣ, ки фалаҷ комилан нест шуда буд, ниҳодҳои мувофиқи умури идорӣ, яъне тамоми корсозиҳои сиёсие, ки пояҳои давлатдориро, давлатдории миллиро дар мувофиқат бо таърихи гузаштаи мо, бо арзишҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ, арзишҳои пешрафтаи демократӣ ба ҳам овард. лекин дар баробари ин президенти мо аз оғоз ба умури маънавӣ, ба фазои фарҳангӣ ва мафкуравии ҷомеа зиёда мутаваҷҷеҳ буданд, зеро ки он низоме ки баргузор бунёд карда мешуд бояд заминаҳои маънавии, ахлоқӣ ва мафкуравии худро бояд медошт. бинобар ҳамин аз оғоз сар карда аз ҷашни шоҳномаи фирдавсӣ то ҷашни сомониён, то ҷашни авасто, то ҷашни бузургони кишвари мо, чуноне ки гуфтем Ҷалолиддини Румӣ, Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, Ибни Сино, Имоми Аъзам, Саид Алии Ҳамадонӣ, то Устод Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Турсунзода ва ҷашни шаҳрҳои бузурги тоҷикон, шаҳрҳои қадима аз Сараз то Ҳисор, то Хатлон, то Кӯлоб ва бунёди ёдгориҳо тармим ва эҳёи ёдгориҳои моддии кишвари мо, ки Гулбук, Сараз, ёдгориҳои маънавӣ, Шашмахон, Чаканд ва садҳои дигар, ки инҳо дар сатҳи ҷаҳон бо ибтикори президенти мо эътироф шуданд, шинохта шуданд. яъне он ваҳдати тоҷикон, ки решааш дар сиришти маънавии худи тоҷикон буд ва онро президент дар вуҷуди мардум ба таҳрик оварданд, ёди таърихиашонро зинда карданд ва аз ягонагии сарнавишти таърихии мардуми тоҷик бисёр барҷаста, бурро ва дастрас ба ҳар як тоҷик сухан гуфтанд, таърихи гузаштаи моро ба хонаҳои мардум, ба шуури мардум ворид карданд, ба ғайр аз ин дар сатҳи ҷаҳон садо дод ваҳдати тоҷикон. бинобар ҳамин ваҳдати тоҷикон бо ваҳдати онҳо бо ҷаҳон ба ҳам омад, ки ин бисёр муҳим буд, ки на фақат худи тоҷикон, балки тамоми ҷаҳон ба ин ваҳдат, ба ваҳдати мардум, ба эҳёи тоҷикон, ба эҳёи давлатдории миллӣ ба туфайли ин пешвои барҷастаи миллати мо эътиқод карданд, эътимод карданд ва ҳатто дар бисёре аз мавридҳо аз ин саҳифаҳои таърихи кишвари мо, аз ин корномаҳо ва пайкорҳои беназири президенти мо хеле ибрат андӯхтанд ва дар кишварҳои дигар аз он истифода карданд, яъне як арзиш ва аҳамияти ҷаҳонӣ пайдо кард.
1: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани гул ба оғӯш. 102.2 FM радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
2: шунавандагони иззатманд, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро таҳти унвони ваҳдати миллӣ, бақои миллату давлат, бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар суҳбат бо академик Носирҷон Салимӣ шунидед.

дунё ба ҳамон намуде мешавад, ки шумо онро месозед. Дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух. Инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи Т2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: дар душанбе соат 8 нашри аввалии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои Душанбе дар студия Мижгона Мусоева. Муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода бо фаъолияти корҳои саҳроӣ, вазъи парвариши пахта, кишти такрорӣ, истифодаи усулҳои муосири кишоварзӣ ва ҳолати таъминоти оби полизӣ дар хоҷагиҳои ноҳия Зафаробод шинос шуд. ба истилои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи мазкур Сулаймон Зиёзода ба кишоварзон ва масъулони соҳа масъалаҳои истифодаи самаранокии замин, баландбардоштани ҳосилнокии зироат, вусъат бахшидани кишти такрорӣ ва татбиқи технологияҳои инноватсиониро мавриди баррасӣ қарор дод. бисту чорум ва бисту панҷуми июн дар шаҳри Душанбе даври дуюми форуми марказҳои таҳлилии Осиё Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея баргузор мегардад. дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар иттилоъ доданд. дар кори форум роҳбарон ва намояндагони марказҳои пешбари таҳлилӣ ва тадқиқотӣ, ҷомеаи коршиносӣ, созмонҳо ва фондҳои байналмилалӣ, инчунин кормандони намояндагиҳои дипломатии давлатҳои Осиё Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея, ки дар Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд, иштирок мекунанд. ҳадафи асосии чорабинӣ таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкории бисёрҷониба байни Ҷумҳурии Корея ва давлатҳои Осиёи Марказӣ мебошад. дар бинои маркази малакаҳои касбӣ назди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон нерӯгоҳи офтобии фотоэлектрики иқтидораш 50 киловатт ба истифода дода шуд. дар ин хусус аз донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон хабар доданд. нерӯгоҳи офтобӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат, ба хусус президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалирахмон, дар доираи татбиқи сиёсати давлатӣ барои рушди иқтисоди сабз, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, инчунин амалисозии бандҳои алоҳидаи стратегияи рушди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар ҳамкорӣ бо лоиҳаи Бонки Осиёи Рушд бунёд шудааст. сиюми июн дар китобхонаи миллии Тоҷикистон форуми ҷумҳуриявии маърифати ҳуқуқи омили рушди давлати ҳуқуқ бунёд баргузор мешавад. дар ин хусус аз маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. форуми мазкур дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 бо амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, баргузор мегардад. аз 7 сентябр то 20 сентябр дар сирки давлати Тоҷикистон ба шидабати 35 солагии истиқлоли давлати фестивали якуми байналмилалии санъати сирки таҳти унвони ҷаҳони сирк дилҳоро муттаҳид мекунад оғоз мегардад. дар ин хусус аз вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. фестивал бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон доир мегардад. дар фестивал иштироки ҳунармандон ва рассомони бо истеъдод аз сарусари ҷаҳон дар назар аст. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ҳисолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвонии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

шунидед, инам шодравон тоҷиддин муҳиддин ва муқаддас набиева буданд. ҷон лайлай ном дорад сурудашон дар хазинаи мо. акнун суруди радаи дуввумро мешунавем ва омодагӣ мегирем барои занг задан ва нома навиштан.

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефони худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: садои душанбе падидаи даврони соҳиби истиқлолии тоҷикистони маҳбуб ва тарануммгари дастовардҳои он

0: бори дигар дуруди тоза ба оное ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд. рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад, азизони хуби ман. номаҳоро сар мезанем. сулаймон менависад ки рӯзи ҳамагӣ ба хайр бошад. хуб тарафдорӣ мекунам аз тоҷиддин муҳиддин ки хонданду шунидед. хуб шаҳнозаҷон менависад ки аз фаридуни хуршед як суруд пахш шавад. салом, субҳатон ба хайру шодӣ бошад. салом ба коргардон акои алишер. шуморо бо ҳамроҳии модарҷонам гӯш дорем. як суруд аз мири мафтун пахш мекардед, шод мешудем. салом ҳамроҳ ба фирӯза, бо ҳанифабону ва ба сӯробшо мерасонам. мухлиси шумо сурайё аз шаҳри норак. ҳанифа менависанд ки дуруд ба ҳамаи шумо, субҳ ба хайр бошад. аз дирӯз мавҷ надоштем. дилбарбону дар барнома оянда бесаброна интизорум барои ман бисёр писанд аст, аз ҷумла шуморо ҳам. зинда бошед дилбарбону, ҳатман ҳафтаи оянд меояд. хуб шунавандаи хубам аз олмон менависад. беҳрӯзҷон аз олмон менависад ки барои шумо шифои комил мехоҳам. барои ҳамаи ҳамватанон салому дуруд. шуморо дар хуб кор гӯш карда истодам. ман барои шумо бачаҳои хубамон ки ҳар куҷо ҳастед барори кор мехоҳам. ва зинда бошед беҳрӯзҷон ки ҳамсафари барномаи мо ҳастед аз дуриҳо. акнун мегузарем ба бахши дигари барномаи файзи саҳар.
1: бахши ҷуёс.
2: бахши ҷуё тақдими шумост.
0: шунавандаҳои хуби мо, як ғазал аз як ғазал як байтро қироат мекунам ва шумо занг мезанеду мегӯед ки ин ғазал ба қалами кадоме аз шуъарои мо тааллуқ дорад. то ту меларзӣ ба тору пӯди ҳастӣ ҳамчу мавҷ. то ту меларзӣ ба тору пӯди ҳастӣ ҳамчу мавҷ. қисмат аз дарёи гавҳар хору хас бошад туро. шунидед. то ту меларзӣ ба тору пӯди ҳастӣ ҳамчу мавҷ. қисмат аз дарёи гавҳар хору хас бошад туро. шумо омодагӣ гиред барои занг задан шунавандаҳои хубамон ва оное ки занг задан наметонанд. мавҷи телеграми мо озод аст. шумо метавонед дар телеграм, дар вайбер нависед. замини мо таи 24 соати охир 513 бал 1 соат пештар дар микрони ҷунбидааст ва мо таи 24 соати охир шунавандаҳои арҷуманд 1173 заминларза доштем ки хуб ҳадди баландтарини он 513 бал будааст. 4 заминларза бар ҳадди 5 балӣ, 41 заминларза бар ҳадди 4.5 балӣ ва боқӣ аз ин поинтар будааст. хуб акнун шунаванда дорем ё на? шунавандаҳои арҷуманд, ғазал ба қалами хуб шуъарои классики мо тааллуқ дорад ва ман бовар дорам ки шумо ҷустуҷӯ карда истодаед ва ҳатман ки пайдо мекунед. то ту меларзӣ ба тору пӯди ҳастӣ ҳамчу мавҷ. қисмат аз дарёи гавҳар хору хас бошад туро. мо шуморо мешунавем. ки ҳастон сурӯзатон?
3: салом алайкум, субҳ бахайр.
0: аз шумо ҳам ҳамчунин мамасалим шумо ҳастед?
3: албатта ман ҳастам.
0: зинда бошед. чи ҳолу ҳаво доред? нома наменависед?
3: ҳамимрӯз
0: ман кӯшиш мекунам ба кормандон мегӯям ки телеграми шуморо, шумо якбор телеграми худро обновид кунед, яъне якбор тоза кунед, шояд аз ҳамин хотир номаҳои шумо намерезад. хуб шумо чӣ ҳолу ҳаво доред? зинда бошед. афғонистон мавҷи мо дуруст мерасад. чӣ ҳолу ҳаво доранд унҷо?
3: мавҷ беҳтарин аст.
0: зинда бошед момасалим. акнун гуфтам ки то ту меларзӣ ба тору пӯди ҳастӣ ҳамчу мавҷ. қисмат аз дарёи гавҳар хору хас бошад туро. ин аз кӣ бошад?
3: ин мисан мавриди назари шумо бахши яке аз ғазали зебо аз саид табризӣ аст.
0: аҳсан барои шумо муҳаммадсалим, воқеан аҳсан барои шумо. шумо инқадар лаёқати хуб доред, ҳама саволҳоро зуд ҷавоб медиҳед. муҳаммад салим, чӣ хоҳиш доред? аз дури дуриҳо занг мезанед, ҳамсафари барномаи мо ҳастед. мисли шумо ҳазорон шунавандаи дигар дорад радиои садои душанбе. шояд як гуфтани зери лаб доред ки напурсидам.
3: саломат бошед. салом ба шумо ва тамоми кормандони садои душанбе ва тамоми азизоне ки ҳамин лаҳза шунавои барнома ҳастанд. ба так такшон салом тақдим медорам. як оҳанг аз устод ҳодина ҳошим.
0: زنده باشین. یک جهان سپاس. یک جهان سپاس محمد سلیم بودن شنونده خوبمون از افغانستان زنگ زدن. و شنونده های ارجمند اینجا نعیم جان از پیتربورگ نوشتن که برنامه های صدای دوشنبه رو دوست میدارم، خاصه صبحایی که با شما آغاز میشود. یک جهان سپاس و گفته است که به شهر قرغان تپه سلام میفرستم به خانواده هم. یک جهان سپاس. و اکنون شنونده های ارجمند کارگردانمون یک خوب سرودی خیلی شنیدنی از استاد آدینه هاشیم برای غالب بخشمون محمد سلیم از افغانستان پخش میکند و شما کدام بخش رو بشنویم؟ بیاید خب چند شنونده ها میگویند که بخش ما و طبیعت نمیرود، دلیلوی عجیب داریم، ستاره در سینما داریم. بگذار بخش ما و طبیعت شما انتظار شوید و اگر فرصت موند چند فرصت دیگر با هم در زنگ های تلفنی صحبت خواهیم کرد. اکنون سرود رو میشنویم. من براتون فراغت میخوام عزیزان خوبی من.

0: бахши мо ва табиат. Мо ва табиат.
1: Аз ҳаёти занбурҳои асал. Занбури асал, оруи асал дар бисёри аз минтақаҳо мунҷ низ меноманд. Ҳашаротест аз гурӯҳи пардаболҳо. Оилаи занбурҳои асал аз модар занбур, даҳҳо ҳазор занбурҳои корӣ ва чандин ҳазор нар занбурҳо иборат аст. Бадани занбури асал аз ду қисм, сарсина ва шикам, байни ҳам мутаҳаррик пайваст шудан иборат мебошад. Дар ду тарафи сар ду чашми калони мураккаб аз чанд ҳазор чашмаки хурд оматидайҳо иборат аст. Дар фарқи сар се чашми содаи хурд дорад. Занбури асал якбора тамоми тарафҳоро дида, рангҳои зард, кабуд, кабуду сабз, бунафш ва фаробунафш барои инсону аёнро инчунин шакли чизҳо, хусусан гулҳоро низ фарқ мекунад. Дар қисми пеши сари занбури асал як ҷуфт мӯйлабча мисли антенна мавҷуд аст, ки дар он узвҳои гӯёӣ, ломиса ва шунавоӣ ҷойгир шудаанд. Ҷоғ ва лаби поини занбури асал мисли хартумча аст. Занбур тавассути он шаҳди гул ва сурохиҳоишон асал мегирад. Дар синаи занбури асал ғадудҳои оби даҳон ва ширабарор мавҷуданд. Синаи занбур аз чаҳор банди ба ҳам пайваста ташаккул ёфтааст. Дар банди ду ва сеюм ду ҷуфт бол. Дар қисми поини сина се ҷуфт пой мавҷуданд. Ҷуфти оқиби пойҳо барои овардани дарди гул сабатча доранд. Занбури бебор дар як соат то 65 километр, занбуре ки шаҳди гул дорад то 15-30 километр парвоз мекунад. Парвози занбури асал барои гирифтани шаҳд маъмулан як соат давом карда, дар сабатчаҳо аз 12 то 40 миллиграмм гарди гул меорад. Шиками модар занбур ва занбурҳои корӣ аз 6, шиками нар занбур аз 7 банд ҳалқа иборат аст. Дар бандҳои 3 ва 6 шиками занбурҳои корӣ як ҷуфти ғадудҳои мунбарор вуҷуд доранд. Дар охири шиками занбури корӣ ва модар занбур узвҳои муҳофиз неш мавҷуд аст. Нар занбурҳо неш надоранд. Нуги неш каҷ буда, занбур бади одамро газидан онро кашидан наметавонад. Дар аснои кӯшиши парвоз кардан неш якҷо бо дигар узвҳои дарунӣ канда шуда, занбур баъди 2-8 соат мемирад. Аъзои ҳозимаи занбури асал аз даҳон, гулу, сурхӯрда, рудаи миёнаю ақиб ва ғадуди асал иборат аст. Ғадуди асал шакли халтачаро дошта, дар он шад муаққат нигаҳдорӣ мешавад. Аввалин амали ба асал табдил ёфтани шад, ки зери таъсири ферментҳои ғадуди оби даҳон ба вуҷуд меояд, дар ҳамин халтача сурат мегирад. Аз занбури асал, асал, муми асал, прополис, заҳри занбур ва шири шоҳзанбурро мегиранд. Занбури асал рустаниҳоро гардолод мекунад. Модар занбур дарозиаш то 25 миллиметр мешавад. 2-3 сол мутаассил тух мегузорад. Вай ғадуди мунбарор надорад ва гарди гул низ ҷамъ намекунад. Занбурҳои корӣ дарозиашон то 15 миллиметр мешавад. Наслҳоро тарбият карда шон месозанд. Шаҳду гард ҷамъ мекунанд. Шаҳдро бо асал, гардро бо пирага. Гарди гули растанӣ, ки занбур дар сурохиҳоишон ҷой карда боло шо бо асал мепӯшонад, табдил медиҳанд ва кандуҳоро ҳимоят мекунанд. Онҳо тобистон 35-40 рӯз баҳор ва зимистон бошад, 6-8 моҳ умр мебинанд. занбурҳои нар дар кандуҳо аввали тобистон пайдо шуда, баъди бордоршавии модар занбур мемиранд. Дар тоҷикистон занбурпарварӣ аз занбурҳои ваҳшии кӯҳи, қаратоғӣ, варзоби, ғармӣ ва ғайраҳо ибтидо гирифтааст. рушди соҳаи мазкур дар хонаводаҳо аз манфиат холӣ нест. шумо низ метавонед ба ин шуғли пурдаромад даст занед. мо ва табиатро аз ҳаёти занбурҳои асал шунидед. Ман бароятон табиболида ва муҳаббатҳои самимиро мисли асал бо шунидани барномаҳои садои душанбе орзу мекунам. барномаи мо идома дорад. тур наравед.
2: барномаҳои рангин,
3: суруду таронаҳои дилнишин
2: аз радиои садои душанбе.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 9 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میشگان مسویبا. Компания Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корпорация Саҳоимии Молиявии Системаи Федератсияи Русия ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид. Тавре аз Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Ин санад 19 июн зимни вохӯрии Раиси Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода бо президенти Корпорация Саҳоимии Молиявии Система Тагир Сиддетов ба имзо расонида шуд. дар вохӯри ҷониббо имкониятҳои сармоягузорӣ таҳкими робитаҳои мустақими доираҳои кории ду давлат ва тавсеаи ҳамкории муштараки иқтисодиро мавриди баррасӣ қарор доданд фарҳодшоҳ раҳмонализода дар бораи сохтори институсионалии палатаи савдо ва саноат ва фаъолияту дастовардҳои он маълумоти мухтасар пешниҳод намуд байни ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳақиқатчи ҷумҳурии қирғизистон ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд тавре ба агентии миллии иттилоти тоҷикистон ховар аз ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд ёддошти тафоҳум имрӯз дар дораи вохӯрии машваратии ниҳодҳои миллии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон ки таҳти раёсати ҷумҳурии қирғизистон дар шаҳри бишкек баргузор гардид ба имзо расид ҷонибҳо дар вохӯри доир ба ҳамкорӣ дар самти ҳифз ва пешбурди ҳуқуқу озодиҳои инсон мубодилаи таҷрибаи пешқадам таҳкими фаъолияти ниҳодҳои миллии ҳуқуқи инсон ва густариши робитаҳои дуҷониба мубодилаи афкор намуданд рушди ҳамкорӣ байни ниҳодҳои миллии ҳуқуқи инсон ду давлат барои таҳкими ҳифзи ҳуқуқҳои инсон такмили механизмҳои баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон ва пешбурди арзишҳои умумибашарии ҳуқуқи инсон аҳамияти муҳим дорад дар бонки миллии тоҷикистон бо иштироки коршиносони байналмилалии шӯрои хизматрасониҳои молиявии исломӣ дар мавзӯи суғуртаи исломӣ баргузор гардид ки дар он мутахассисони бонки миллии тоҷикистон ташкилотҳои суғуртавӣ ташкилотҳои қарзии молиявӣ ташкилотҳои аудиторӣ ва дигар вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд дар ин бора аз бонки миллии тоҷикистон хабар доданд ҳадафи асосии ҳамоиш муттаҳид намудани тарафҳои манфиатдор муаррифи низоми суғуртаи исломӣ дар бозори суғуртаи ҷумҳурӣ инчунин баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаи касбии мутахассисони низоми молиявии мамлакат мебошад иброз гардид дар маросими ифтитоҳи ҳамоиш гуфта шуд ки дар шароити рушди босуръати молияи исломӣ дар ҷаҳон омӯзиш ва татбиқи таҷрибаи пешрафтаи байналмилалӣ дар самти хизматрасониҳои молияи исломӣ аз ҷумла суғуртаи исломӣ ва ба манфиатҳои милливу ва ҷамъиятӣ мувофиқанд барои густариши имкониятҳои бозори молиявии мамлакат ва ҷалби доираи васеи истифодабарандагони хизматрасониҳои молиявӣ аҳамияти назаррас доранд аз 7 сентябр то 20 сентябр дар сирки давлати тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлати фестивали якумин байналмилалии санъати сирки таҳти унвони ҷаҳони сирк дилҳоро муттаҳид мекунад оғоз мегардад дар ин хусус аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд фестивал бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон доир мегардад дар фестивал иштироки ҳунармандон ва рассомони боистеъдод аз саросари ҷаҳон дар назар аст ҳадафи баргузории фестивал таблиғи санъати сирк мусоидат ба мубодилаи таҷриба байни мутахассисон ва тақвияти робитаҳои фарҳангии байналмилалӣ мебошад шунавандагони азиз шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед
0: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417 садои душанбе садои қалби мову шумо
2: تب دارد یا دندان می برارد پردفین بیبی به شما کمک می رساند به کودکانی از سن 2 ساله باشد پردفین کیدز
3: پردفین از شرکت ویگا فارم
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: وحدتی ما با بهایی صد هزار جان شد نصیب گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان بطن سعی بین ما در رواج و رونقی کار و عمل سهم بگذار گر تو داری آرون ناموس در بدن توتیایی چشم بین ما صلح و وحدت را کنون با بهایی جان شناس آسودگی این وطن وحدتی ما با بهایی صد هزار جان شد نصیب جهد بین ما از رهی صدق قدری آن نیکو بیدان ننگ و ناموس کار فرما بهری ایماری وطن تا بیماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان توتیایی چشم بین ما صلح و وحدت را کنون با بهایی جان شناس آسودگی این وطن

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: дуруд ба оное ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайваста ва зоҳи зиндагии шумо азизон пур аз нишод бошад. ваҳдат ва истиқлолият дар рушди илмҳои дақиқ, ин аз мавзӯи барномаи мо. шумо сафар бошед моро. барои таҳлили мавзӯи мазкур мо ба студияи радиои садои душанбе меҳмон даъват кардаем. фирӯза раҳмадзода, корманди институти астрофизикаи академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон, номзади илмҳои физикаву математика. фирӯзаҷон, шумо хушомадед ба барномаи мо.
2: ташаккур барои даъват. хеле миннатдорам.
1: як ҷавон сипос. хеле бо суҳбат накардем, шунавандаҳоам ташнаи суҳбатҳои шумо шуданд. ва фирӯзаҷон, аз истиқлолияти мо 35 сол пушти сар мешавад. ваҳдати миллӣ, хуб ваҳдате ки тоҷикистонро бо ҷумҳуриҳои хориҷ пайваст, робитаҳоро кушода кард дар ҳама самтҳо, хоса дар самтҳои илм. ман гумон мекунам ки хуб кишваре ки сулҳу салоҳ дорад, пойдории ватан, хуб ваҳдати миллӣ унҷо аст, албатта рушди илмҳо ҳам ба назар мерасад. акнун назари шумо, шумо ки олими ҷавон ҳастед, корҳои илмиро пеш мебаред дар хуб мавзӯи физикаву астрономияву математика, ин фанҳои хеле дақиқ ҳастанд. акнун назари шумо ба истиқлолияти мо ва рушди ҳамин илмҳо?
2: аввало дуруд бар шунавандагони азиз, барои ҳар як шунавандагони садои душанбе, ки ҳоло моро гӯш карда истодаанд, ба онҳо дар арафаи рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем. барои ҳар як хонадон орзуи тандурустиву хонаободии онҳоро дорам.
1: зинда бошед.
2: дар ҳақиқат ваҳдат, яъне ваҳдат мегӯянд, яъне ваҳдати миллӣ, ин шукуфои ватан аст. ва мо ин подоше, ки имрӯз аз ваҳдати миллӣ гирифта истодаем, мо аллакай мебинем, ки чӣ қадар мамлакат рӯз аз рӯз мешукуфад.
1: бале, воқеан.
2: чун вақте ки ваҳдат аст, иқтисодиёт тадриҷан чӣ мешавад? меафзояд.
1: бале.
2: барои он ки барои пешрафти ҷамъият монеае нест. албатта чун монеҳое ҳастанд дигар, аммо монеаи бузурге нест. монеҳои бузурге, ки он мушкилиётҳое, ки мо паси сар кардем, моро таърих гувоҳӣ медиҳад аз ин. аз ҳамин лиҳоз, вақте ки ваҳдати миллӣ мегӯем, ваҳдат дар ҳар як дили мо, дар ҳар як рӯҳи мо бояд ин саросар бифаҳмем, ки ваҳдат дар ҳақиқатан шукуфоии давлат аст.
1: бале.
2: ин аст. шумо инҷо қайд кардед, ки барои илмҳои дақиқ ваҳдат чӣ дод.
1: бале.
2: ва чаро маҳз мо ин мавзӯъро интихоб кардем баҳри дар арафаи ваҳдати миллӣ? чун ман намояндаи илмҳои дақиқ ҳастам ва аз ҷиҳати таҳлилӣ гуфтанӣ ҳастам, ки ваҳдат барои илмҳои дақиқ бисёр чизҳоро муҳайё кард.
1: бале.
2: муҳайё кард. чаро? пеш аз ҳама сиёсати дарҳои бозро.
1: оре.
2: ин аст. илм бе бе ҳамкорӣ ва бе ҳамкори бурунмарзӣ тараққӣ намекунад, рушд намеравад.
1: бале. бале.
2: аммо инро чӣ муҳайё мекунад? пеш аз ҳама албатта сиёсате, ки пеш мебарад пешвои маъзами миллат, аз он ки ва он созишномаи таърихие, ки соли 1997 ба даст омад.
1: бале.
2: ва дар раванди ин созишнома то имрӯз ин ваҳдат идома дода истодааст.
1: бале.
2: ки ин алакай аз чанд мамлакати дунё иштирок карданд ва ин ваҳдатро чӣ кор карданд? Онҳо пазируфтанд.
1: Бале.
2: Ва пазируфтанд ба имзо истиқрори ин ваҳдат ба имзо расидан буд. Ҳадафи асам асосие ки баҳри ободонии ватан буд ба даст омад.
1: Бале.
2: Ва чаро ман гуфтам ки бисёри он илмҳои дақиқ албатта шумо бинед, агар ки як нуқсони барои пешрафти ҷомеа бошад, ӯ ҳамеша зарар мерасонад. Мо соли як мисол меорам, ман як дар овони ҷавонием, вақти донишҷӯиям, як сафар доштам. Сафаре доштам ва дар он сафар мо бо як зумра хориҷи кишвар шинос шудем ва дар он ҷо суҳбате доштем. Суҳбате доштем ва онҳо мегуфтанд ки моро пурсиданд ки шумо аз куҷо ҳастед. Мо гуфтем ки мо аз Тоҷикистон ҳастем ва Тоҷикистон шаҳри Душанбе аст. Ин пойтахти Тоҷикистон. Ҳамин хел бо ҳамдигар як шиносоӣ пайдо кардем. Он ҷавононе ки аз хориҷи кишвар буданд, онҳо гуфтанд ки мо чӣ қадар фаҳмидем дар бораи Тоҷикистон, чӣ қадар саросариҳо буду, чӣ қадар бераҳмиҳо буданду инҳо буданд. Ҳоло ҳам вуҷуд доранд, аммо чун онҳо намедонистанд ки яъне ки дар Тоҷикистон аллакай ваҳдати миллӣ аст, аллакай гулгулшукуфӣ аст. Ино яъне пас аз шояд 10 сол пас аз ваҳдати миллӣ буд.
1: Бале.
2: Мо гуфтем на, Тоҷикистон хеле дар ин раван хеле пеш рафтааст ва хеле сулҳу субот аст ва хеле Тоҷикистон пазируфтааст ваҳдати миллиро. Аммо то имрӯз мебинем ки Тоҷикистон яке аз давлатҳое ба ҳисоб меравад, ки бехатарии Тоҷикистон фикр мекунам ки шояд хато накунам, намедонад дар кадом ҷо аст, аммо тамоми ҷаҳон пазируфт бехатарии Тоҷикистон.
1: Бале, бале, дар рандаи дуввуму сеюм қарор дошт.
2: Бале.
1: Имрӯз беҳтарин, амтарин кишвари ҷаҳон аст.
2: Амтарин кишвари ҷаҳон аст ва бехатарин кишвари ҷаҳон аст ки шумо озод метавонед роҳ гардед ва озод метавонед корҳои худро анҷом диҳед, новобаста аз чӣ? از شب
1: بله،
2: یا روز این است.
1: بله واقعا. و خب مانند این که пешвои муаззами миллат 20-солаи илмҳои дақиқ, рушди илмҳои дақиқро пеш гузошт ва инам нишонаи ваҳдати миллӣ аст. Ва бубинед, ин қадар озмунҳо дар атрофи ҳамин солҳо пешниҳод шудааст аз тарафи пешвои муаззами миллат, ки қадрдонӣ ҳам мешавад. Бачаҳои мо рӯ ба илм оварданд, рӯ ба илмҳои дақиқ оварданд ва инам нишонаи ваҳдат, сулҳ, салоҳ, оромиш. Вақте оромиш аст дар кишвар, агар аз як хонавода бигирем, агар хонаи мо ором аст, хуб фарзанди мо, мо асабамон ором аст, ҳамин тавр рӯҳу равонамон ором аст. Вақте ватан ором аст, бачаҳои мо дигар кӯшиш мекунанд, ҳамеша ва ҳамеша кӯшиш мекунанд ки хонанд, дар як ҷодае муваффақ шаванд, соҳиби як мартабае гарданд.
2: Бале, бале, дар ҳақиқат шумо дуруст қайд кардед ки ҳар як инсони комил ба худаш дарк менамояд, ки мегӯянд ку ки ҳамсоят агар нотинҷ бошад, ту ҳам нотинҷ ҳастӣ, ва ё ин ки ягон хешу таборат нотинҷ бошад, ту ҳам нотинҷ ҳастӣ. Ва ин ҳам дар ин ҳам яъне дар ин давлатдорӣ ки ҳаст ва амне ки мо дорем имрӯз, аз сулҳу суботе ки, аз шукуфониҳое ки мо гап мезанем имрӯз, ин ҳам аз башарофати чӣ аст? Башарофати ваҳдати миллӣ аст. Бале, вақте ки ваҳдати миллӣ омад, албатта дигар нақшаҳо ҳам ба амале расиданд.
1: Бале.
2: Ва аз тарафи пешвои муаззами миллат он кас ҳамеша дарк мекарданд, ки бе илмҳои дақиқ ҷамъият пеш намеравад.
1: Бале.
2: ва ин асоси яке аз пояҳои пешрафти ҷомеа аст.
1: Оре.
2: Пешрафти ҷомеа аст. Барои ҳамин дар ин раванд якчанд озмунҳое ки ҳаст ба монанди илм фурӯғи маърифат, ба монанди илм масалан 20 солаи омӯзиши илмҳои дақиқ, ки 20 таги солҳои 20 ва 40 таги 20 сол дар инҷо инноватсия ташкил дода шудааст, дар инҷо стратегия ташкил дода шудааст, дар инҷо там он нақшаҳои тартиб дода шудааст, ки баҳри чи аст? Ҳам баҳри пешрафти ҷавонон ва ҳам баҳри пешрафти ҷомеа аст. ва имрӯз мо подоши ин эълонҳое ки дар соли 2020-2040 солҳои дақиқ эълон шуда буд, мо ҳоло дида истодаем, ки ҷавонон ба илмҳои дақиқ рӯ оварда истодаанд. ва рӯ овардани онҳо дар чи аст? Ин ҳам аз сулҳу муҳаббату аз ҳамаи инҳо аст. агар ки ман мисоле меорам, пеш аз вақте ки ҷанги шаҳрбандӣ буд, мо аз устодонамон мешунавидем, ки чӣ қадар яъне дар он даргоҳе ки ман кор мекунам, чӣ қадар мушкилиҳо доштанд онҳо. Мушкилиҳои ҳам рӯҳонӣ, мушкилиҳои ҳам иқтисодӣ, мушкилиҳое ки буданд, ки онҳо техникӣ, ҳама ҷиҳата мушкилиҳо ба рӯ оварда буданд. ва он яъне ин илми тоҷикӣ, ки дар ин раванде ки ман кор мекунам, астрофизика, ба костагие рух дода буд.
1: Бале.
2: Ба костагӣ. Чун рафтани мутахассисон, набудани таҷҳизот, набудани пеш аз ҳама ҷиҳати иҷтимоии иқтисодӣ, ино ҳамаш таъсири сахт расонданд. аммо ҳоло бо шарафати ваҳдати миллӣ, бо шарафати истиқлолати ҷумҳурии тоҷикистон, мо дар як даргоҳе кор мекунем, ки ҳам аз ҷиҳати яъне таҷҳизотҳои замонавӣ он шараф гардидем. ва пеш аз ҳама дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ соли 2016 расадхонаи байналмилалии астрономии санглох дубора барқарор гардид.
1: Беҳтарин, беҳтарин.
2: Бале. Яъне тӯли 10 сол аст, ки расадхона мақоми байналмилалӣ дорад ва дар ин расадхона аз кишварҳои мухталифи ҷаҳон омада бо мо кор мекунанд ва дар ин раванд таҳлилҳои он нисбате ки дар ҷиҳати астрономия аст бурда истодаем, ки пеш аз ҳама чи аст? Яъне пеш аз ҳама аз амну сулҳ аст ва пеш аз ҳама муаррифии тоҷикистони азиз аст.
1: ин беҳтарин мешавад. ва хуб замину осмон бастагии зиш доранд. шумо аз хуб аз расадхона ёд овардед ва аз он нафарое ки аз ҷумҳуриҳои хориҷ омаданду гуфтам, ки ваҳдату истиқлолият рак шуд барои хуб замина гузошт барои рушди илмҳои дақиқи мо. ва воқеан ман хеле шод шудам вақте шумо мегӯед, ки аз дигар ҷумҳуриҳо меоянд ва инҷо корҳои илмиро сомон медиҳанд. осмон дасти кам хеле дур аст аз инсонҳо. одамон танҳо шаб мебинанд, ки ситораҳо онҷо медурахшад, аммо намедонанд, ки онҷо як муъҷизаҳои зиёди астрономӣ рух медиҳад. осмон таъсири хеле зиёд дорад ба замин. рӯзое мешавад, ки ман гого дар бахшҳои барномаҳои фарҳанги фароғатиам барои шунавандаҳо маълумот медиҳам. як бахши мо ва кайҳон дорам дар бораи рӯзҳои магнитӣ, таъсири офтоб ба замин, ҷирмои осмонӣ, таъсираш ба замин. хеле як бахши хеле хубам дорем. ва хуб дар ин бобате, ки шумо мавриди илм гуфтеду ҳамкориҳо гуфтед, имрӯз дақиқан бо кадом хуб ҷумҳуриҳои хориҷ, бо олимони кадом сатҳ мо имрӯз ҳамкориҳо дорем дар институти астрофизика? инам ки гуфтем бо шарофати ваҳдати милли.
2: Бале, институти астрофизика бо якчанд муассисаҳои илми пешбари астрофизики ҳамкорӣ дорад ва ин дар доираи ёддоштҳои тафоҳум аст ва ҳамаи ин ҳамкориҳо расман дар он ҷо ба анҷом мерасанд, сурат мегиранд ва дар доираи нақшаи стратегии ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2030 ки ба нақша гирифтааст, дар он доира сурат мегирад ва дар доираи 20 солаи омӯзиши илмҳои дақиқ. ва инро мо институти астрофизика дар ин ҷо дар ин раванд баҳри масалан пешбурди ватан ва баҳри оне ки мо бештар бо дар институт шумо пеш قبل از اینم گفته بودم که اینستیتوت استرافیزیکا در یکی از ساحه‌های بسیار مهم کار میکند و این ساحه مهم ربط دارد به جرمای خوردی سیستم افتابی، از جمله آن جرمای خوردی که در سیستم افتاب دور میزنند و از آن جمله برای مکانیزم فلانکی این جرم ها و خوف بخطری آنها اینستیتوت کار میکنند، یعنی علمانی کار میکنند و علمان در این روان همکاری دارند با اکادمی علم های روسیه، یعنی که اگر که چی میگن کشوری نزدیک رو گیریم، مثلا برون مرزی نزدیک رو گیریم، اکادمی علم های روسیه بسیار با اینستیتوت های مختلفی استرانومی، اکادمی های روسیه با اینستیتوت استرانومی، با رصدخانه سررصدخانه پولکوی، اکادمی علم های روسیه با اینستیتوت علم های تحقیقاتی اکادمی علم های روسیه و با اینستیتوت تحقیقاتی یعنی نزد کیهانی اکادمی علم های روسیه همکاری دارد، باز اینستیتوت استرافیزیکا با رصدخانه بیورکن اکادمی ملی ارمنستان همکاری دارد که من در آنجا نوابسته یعنی کاردیناتور هستم و در آن جا با آن علمان در روند ستوره های تغییر یابنده کار میکنم، باز اینستیتوت با اکادمی با رصدخانه شومهای آذربایجان همکاری دارد که این با اکادمی ملی علم های آذربایجان دخالت دارد اون این و اینستیتوت همیشه با در اگر از خارجی دور کشور گیریم با رصدخانه سینزن اکادمی علم های جمهوری مردمی چین، با اینستیتوت استرانومی اکادمی علم های اسلوواکیا و از جمله با ژاپن، هندوستان، با فرانسه، از این جمله با این مؤسسه های علمی همکاری های زیچ دارند.
1: این چقدر خوب می شود و علمی کیهانم علم است، آموزشش علم است، علمی که پایان ندارد، هر فرصت برابری زمانه، برابری زندگی، برابری آدمون، برابری شب شدن و روز شدن که بستگی های زیادی خیلی زیاد داریم. شنده های عجمن ما با آسمان با خوب آسمانی که ما رو فراگیر است و تاجیکستان کشوری است که در منطقه آسیا کشوری است که یگانه کشوری است که آموزش شبانه در اینجا خیلی خوب صورت میگیرد، از این باعث در زبان اتفاق شوروی رصدخانه های مثل سنگلاخ و مثل رصدخانه های حصار و مثل دیگر در تاجیکستان ساخته شده بودند و مثل که آموزش ها بیشتر در همین جا صورت میگیرد. من از این خاطر شما را سوال کردم که امروز همین رابطه های ما برقرار هست یا نه، از همین خاطر.
2: بله، من چخلی که قبلا ذکر کردم وقتی که سالهای بسر و سامانی تاجیکستان بود، این چی میگن، یعنی که این همکاری ها البته چی شده بودن، اونها پروکنده گردیده بودن از اون چی، برای اون که اونها اومدن نمیتوانستن، ما رفتن نمیتوانستیم و جهت

0: фи пешвои муаззами миллат мебинем ки дастгири ҷиҳати илм чӣ қадар баланд рафта истодааст ва аз ин лиҳоз монеае нест барои ҳамкорӣ. Албатта ҳама ин ҳамкориҳо дар доираи расман аст. Онҳо яъне омада метавонанд, чун мебинанд ки тоҷикистон мамлакати хеле обод аст ва хеле хеле онҳо ҳатто рафтан намехоҳанд. Мо вақте ки ёдам ҳаст соли қабли сол, соли моҳи ноябр, аз Словакия, яъне ки аз ҷумҳурии Словакия ба мо меҳмонҳои яъне ки мутахассисони пешбар омада буданд ва онҳо гуфтанд ки шумо медонед, мо онҳо аллакай чанд маротиба омадан ва ба мо гуфтанд ки мо ҳам хеле эҳсос мекунем ки ба хонаи худ омадаем. Бинед, ба хонаи худ омадаем. Ҳам чеҳраҳои гарми мо, ҳам истиқболи меҳмоннавозии мо, ҳам як фазое ки мо дорем дар Тоҷикистон, фазои гарм, шароити хуби омӯзиш ва ҳамаи инҳо, иқлими хуб, офтоби, инсонҳои некнаку нек, мумкин ки мо ба хонаи худ омадаем ва аз ин лиҳоз хеле онҳо бисёр муассир буданд ва бисёр аз он таъсироти хеле ҳам яъне ки таъсироти на он қадар масалан илмӣ доштанд аз мо, аммо таъсироти дар қалб доштанд онҳо ки ин ҳам воқеан аз чӣ шаҳодат медиҳад?
1: Аз
0: ваҳдату истиқлоли миллӣ шаҳодат медиҳад.
1: Воқеан шунавандаҳои арҷуманд, чун бахши иттилоотӣ хабарро омода карда истодааст ҳамкорам Шаҳлобону аз бахши иттилоотии русӣ, биёед бишнавем. Шумо дур наравед, мавзӯи мо хеле ҷолиб аст: истиқлолият, ваҳдат ва рушди илмҳои дақиқ. خوب ما بخش تلوتی خبر رو میشنویم عزیزان.
2: Радио «Садой Душанбе» – оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: нигоҳи рӯзро идома медиҳем. Дуруд ба оное ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд. назаре ба ваҳдат ва истиқлолият дар рушди илмҳои дақиқ дар тоҷикистон. ин аст мавзӯи барномаи мо ва меҳмони барномаи мо ҳастанд фирӯзабону раҳманзода, номзади илмҳои физикаву математика. ва хуб, фирӯзаҷон, меравем сари китобҳои илмӣ, китобҳое ки ман гумон мекунам ки 85% он ба забонҳои русӣ навишта шуда буданд, ба забонҳои дигар навишта шуда буданд. вақте ваҳдату истиқлолият шуд, ман гумон мекунам имрӯз адабиётҳои илмӣ ба забони тоҷикии мо хеле зиёданд. ҳаминтавр не?
2: ман аммо инҷо як чизро қайд кардани ҳастам ки бале, бояд мо забони худро бояд чӣ кор кунем? яъне эҳтиром кунем ва ба забони худ пос дорем. бояд бо забони худ ҳарф бизанем ва аз ҷумла забони худро бояд ҳифз бинамоем. аммо дар ин муддати кӯтоҳ, яъне аз як ақидаи ман аст, ин имконпазир аст ки он ҷузъиёте ки ба дигар забонҳо навишта шуда буданд, ба он ҷузъиётҳоро, яъне ба тоҷикӣ мубаддал гардонем. яъне ки ин имконпазир аст, чун илми дар он илмои дақиқ ва аз ҷумла он илме ки мо кор мекунем, ин илм пеш аз ҳама чи аст? Байналмилалӣ аст. Байналмилалӣ аст ва бештари адабиётҳо ба забонҳои чӣ ҳастанд? Хориҷӣ ҳастанд, яъне барунмарзӣ ҳастанд. ва мо кӯшиш мекунем ки, яъне кӯшиш карда истодаем ки ин адабиётҳоро ба забони тоҷикӣ баргардонем. аммо шояд ин забони тоҷикӣ, яъне ки дар раванди вақте ки шогирд сар мекунад, корҳоро оғоз медиҳад, он барои ӯ такя мегузорад. аммо бояд фаромӯш накунанд ки бе донистани забонҳои хориҷӣ пеш нахоҳанд рафт. чун ҳар рӯз, қариб ҳар лаҳза ва ҳар сония, яъне ки ҳар чизҳое ки мо мебинем, яъне он мақолаҳои илми таҳлилӣ, он китобҳои илми таҳлилӣ, ман аз ҷиҳати олимӣ гуфта истодам, на аз ҷиҳати, яъне ки оммавӣ ва аз ҷиҳати не ки дар раванди хондану таҳсил, на. яъне ман аз ҷиҳате ки дар таҳияи илмҳо, илмҳои таҳқиқотӣ гуфта истодам. ва ин дар таҳияи илмҳои таҳқиқотӣ мо ҳатман чиро истифода мебарем? аз забонҳои хориҷӣ. чун адабиётҳо ва он мақолаҳои илмӣ ки таҳия мегарданд ба забонҳои хориҷӣ ҳастанд.
1: барои имрӯз ҳам медонед, фирӯзаҷон, барои он ки масалан тадқиқоти шумо, шумо гуфтед ки хуб дар ҳоли сайёраҳои ситораҳои тағйирёбанда, хуб ҷурмҳои тағйирёбанда омӯзиш мебаред. масалан агар шумо як дастоварде дошта бошед, барои он ки ин дастовардро ба ҷумҳуриҳои хориҷ, илм бе пешрафт намешавад. пешрафти илм ҳамин аст ки ҷамъи олам бидонад як кашфиётро, ҳамон вақт мо олим ҳисоб мешавем. ҳамитавр не? бояд ба забони хориҷ нависем, бояд ба забони...
2: Бале, бале, ин қаблан дуруст аст ва донистани, мегӯянд ки ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, донистани сад забон осон гардад. ин забоне ки мо худ медонем, албатта вақте ки мо забони хориҷиро медонем, пеш аз ҳама бояд чиро донем? забони худамонро донем, феълашро донем, бандакҳои изофиро донем, сохтори забон, морфология, синтакси забонро донем ки мо дигар забонҳоро чӣ кунем? омӯхтани ӯ барои мо осон, на танҳо осон, яъне ки бо дуруст ба сари мо омада мерасад. барои ҳамин ман албатта пеш аз ҳама тарафдори он ҳастам ки забони тоҷикӣ, яъне ки худшиносие ки мо дорем, бояд рушд кунад. ва аммо аз ин бар гуфтани ҳастам ки бе донистан он забони хориҷӣ рафтани яъне ки рушд кардани ҳар як аз ҷиҳати ман олимӣ гуфта истодаам ҳам аз ҷиҳати маорифӣ ва ҳам аз ҷиҳати олимӣ гуфта ва ҳам аз ҷиҳати арзёбӣ гуфта истодаам ки пеш нахоҳад рафт.
1: акнун фирӯзаҷон назари шумо ба ҷавонон чун гуфтем ки забономӯзӣ мадди аввал аст илми астрофизика илми осонӣ нест ҳар кас ба ин илм рафта наметавонад хеле душвор омӯзиши осмонам гуфтем ки осмоне ки хеле ҳудудҳои дур аст аз мо масофаҳои хеле дур аст осонӣ нест имрӯз ҷавонон таваҷҷӯҳ чӣ гуна мекунанд ман бисёр мехостам ки ҷавонони мо дар мадди аввал чӣ хеле шумо таъкид кардед забондон бошанд забонро он қадар бидонанд ки дар ҷамъи олам ҳарфи онҳоро тавонанд мардум шунида акнун имрӯз назари ҷавонон ба илми физикаву астрономия чӣ гуна аст
2: ман мебинам ки ҷавонҳо яъне чӣ кӯшиш доранд ба ин илм дар ин ҷода омада истоданд ва мехоҳанд ки яъне кӯшишҳое ки ҳаст доранд кӯшиш карда истоданд аммо мо ҳама медонем ки ҳар як кас ҷавониро паси сар кардааст ва медонад ки чӣ эҳсосе ки ҷавон дорад пеш аз ҳама ҳозир ман росташро гап занам барои ҷавонҳо яъне ки таҳаммулу сабр як каме онҳо чӣ ҳастанд аз ҳамин ҷиҳат андаке носабур ҳастам бале ки ин он илме ки шумо мебиед ин илм сабру таҳаммулро чӣ мекунад мепарастад аммо ба ин зам ин илм чиро мепарастад яъне ки донистани донишҳои базавӣ мегӯянд ку яъне донишҳои асосӣ ки гирифта шудааст барои он ки илми астрофизика шояд ман фикр мекунам ки бале мегӯянд ки як қисми яъне ки як самти ростро дар бар мегирад на ин бояд аз ҳама ҷиҳат шумо тавонманд бошед ки барои як ҳал кардани вазифаи илмӣ шумо дар он ҷо иродаатон бояд бошад ва яъне ки ба он тавонед ки ин вазифаро шумо ҳал бикунед ва ин чӣ аст ин ҳам рисолати ҳар як олиме ки мо ҳастем ки ҷавонҳоро тарбия кунем ва дар ин раванд онҳоро ҷалб кунем ва новобаста ба ҳар як чизи онҳо мо бояд онҳоро ҷалб карда бо онҳо кор кунем аммо имрӯз мо беҳад кӯшиш карда истодаем аз ҷумла ман якчанд шогирд дорам ки бо ман кор мекунад бале кор мекунад аз ҷумла духтар аст як нафари онҳо ду нафари онҳо аст аз дигар писар ҳастанд мехоҳанд ки кор кунанд онҳо мехоҳанд кор кунанд ва пеш аз ҳама мо чӣ дорем рисолати мо аст ки онҳоро ҷалб намоем
1: мегӯяд бемурабби зери гардун мутавар натавон шуданд
2: моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард барои ҳамин аз мураббиам хеле вобаста аст ки чун устодҳое ки ман доштам ман ҳам бесабур будам андаке чиз будам устодҳо ба ҳама хислатҳои ман тоқат карда маро тарбия карданд инҳо аз худо раҳматашон кунад шон ҷаннат бигардад ки имрӯз ман дар минбари радиои душанбе яъне ки радиои тоҷикистон ҳарф мезанам ва аз ил он илме ҳарф мезанам ки ин ҳам ба шарофатҳои устодҳо ҳастанд ва мо умедвор ҳастем ки он шогирдҳое ки мо тарбия мекунем дар оянда чунин ному неки моро дар оянда бале ёд биёранд
1: бале ва хуб дар пои ваҳдату истиқлолият қарор дорем имсол гуфтем ки ҷашну тантанаҳои хеле хубро тоҷикистони азиз дар пеш дорад мардуми азизи мо ва акнун шумо меомадед раҳбара фирӯзабону чанди боз суҳбат надоштем акнун чӣ мехостед гуфтанд ки ман шояд напурсидам шояд як дастовар дошт ин истуд ман нагуфта мондам хуб шояд як мардум гуфтем ки ҳамагӣ радиои садои душанберо гӯш мекунанд ва аз дуру наздик мову шуморо мешунаванд чун ҷашнҳои хеле хуб дорем гуфтем шояд гуфтании дигар доштем
2: ман як гуфтанӣ ҳастам ки як қабле пеш ман як шояд соле гузашта як мисоле меорам ки ман дар ҷумҳурии покистон қарор доштам қарор доштам ва шумо кӯли покистонро шояд тасаввур кунед ки дар он ҷо мамлакати яъне аз ҷиҳати исломӣ аст ва дар он ҷо чи аст? Занҳо на он қадар озод ҳастанд. Ман ҳамин хеле эҳсос кардам. Аммо вақте ки ман дар он ҷо ҳамчун баромад кардам, яке аз олимаҳое ки дар соҳаи астрофизика ва астрофизикаи онҳо на он қадар рушд кардааст мисли мо. Шумо тасаввур намекунед, ки чӣ қадар он занҳо, дар чашми он занҳо, ман он нигоҳое дидам, ки онҳо мехостанд, ки мисли ман бошанд. Ман аз ин ҷо густохӣ намекунам ва таърифи аз худ намекунам.
3: نه این شرایط خیلی خوبی تاجیکستانی عزیزی ما آزادی و استقلالی وطنی
2: من بلی مقصد گپی من صدقه پیشوای معظم ملت یعنی که مبر دو زنها امکانیت های داد که از مشکل ترین جنبه های زندگی حرف میزند و عموما در دنیا حرف میزند و من خیلی شاد بودم که دیدم که در اون چشم های اون زنها یک بدوری رو روشن گردید و از من پرسون میشدن که شما هم زن شرق هستید چرا به چخیل شما به این عنوان رسیدید و چخیل مثلا شرایط اولوی شما این رو مهیا کردید که شرایط من گفتم که بله شرایط اولوی هم هست اما پیش از همه شرایط دولت برای من این رو مهیا کرد شرایط جمهوری هم برای من این رو مهیا کرد شرایطی که من در اینجا زندگی میکردم این رو مهیا کرد برایم برای همین من در آینده آرزوی آن دارم که آرزو دارم که باید ما در روند این رشد ها باید سهم گذاریم و پیش از همش ما میدونید من در مملکت های زیاد سفر کردم و دیدم یعنی شاید در آینده هم سفر کنم چون بله دیدم که اما جز از وطن یکون جز برای انسان عزیز نیست همون وطنهایی که ما حسد آنها رو میبریم آنها رو کی آباد کرد خودی آنها آباد کردن خودی انسان آباد کرد و آبادی آنها در چی بود در باطل آنها بود برای همین آرزومند هر یک آن هستم که قلب ما پر از وحدت باشد یعنی با هم به درد یک دیگر بخورند که امروز ها خیلی احساس میکنیم که کم است این محبت و همه از پای زندگی هست همین از باقی آبادی و تنصیحتی و خانوابادی هر یک نفر تاجیکستان رو آرزو ماندم
3: یک جهان سپاس که اومدید حضور با شنونده های خوب اما یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم و شنونده های ارجمند مهمان برنامه ما بودن فیروزه رحمتزاده نامزد علم های فیزیکا و ماتماتیکا و ما نظر داشتیم به وحدت و استقلالیت در رشد علم های دقیق در تاجیکستان خوش آمدید شما عید وحدت مبارک برای یک و یک هموطنانمون همزبانانمون اونایی که همسفر برنامه ما هستن ما آرزو میکنیم که استقلالیت و وحدت در تمام جمله عالم در تمام دولت‌های عالم باشد هر صبح که شما بخیزید با تب بالیده خیزید زندگی آباد باشد رشد باشد زندگی از همه شیرین باشد و خوش آمدید به برنامه ما فیروزه جان
2: پیش از همه گفتنی هستم که شکرگزار بر هر یک دقیقه و لحظه و روزهایی که هست برام شکرگزار باشید
3: بله واقعا خوش باشید کارگردانی خوبمون بودن نلی شهر مسئولین برنامه من مملکتی سعید شما خوش آمدید به برنامه ما

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو با خبرها میشگونه موسویوا. Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода бо сафири Арабистони Саудӣ Холид ибни Абдуллоҳ Ашшамронӣ вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус Маҷлиси намояндагон хабар медиҳад. Дар мулоқот иброз гардид, ки муносибатҳои байни парлумонӣ бо Маҷлис аш Шӯрои Подшоҳии Арабистони Саудӣ солҳои охир вусъати тоза пайдо намудааст. Дар таҷрибаи ҳамкории байни парлумонӣ мунтазам муколама, сафарҳо ба мамлакатҳои ҳамдигар ва мулоқоту вохӯриҳо барпо гарданд, ки барои пешрафти муносибатҳо устувор гардидани робитаҳои дӯстиву бародарӣ байни мардумонамон мусоидат менамояд. Вохӯрии муовини якуми вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Фаррух Ҳамрализода бо кордори сафорати Иёлоти Муттаҳида Амрико дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хонум Карсон Релицис Рокеро баргузор гардид. Зимни сӯҳбат ҷониббо доир ба вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳида Амрико, инчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак, мубодила афкор анҷом доданд. Чунин омадааст дар итилояи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар шаби душанбе машваратҳои сиёсии миёни вазоратҳои корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Украина дар сатҳи муовинони вазирони корҳои хориҷӣ Нигина Ализода ва Александр Мишенко баргузор гардид. Зимни машваратҳо ҷониббо масъалаҳои рушдӣ, таҳкими муносибатҳои дуҷонибаро баррасӣ намуданд. Таваҷҷӯҳи махсус ба тавсияи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва рушди робитаҳо дар соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг зоҳир гардид. Миёни ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳақиқатчи Ҷумҳурии Қирғизистон ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. Тавре дар ин хусус аз ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додан, ёддошти тафоҳум дар доираи вохӯрии машваратии ниҳодии миллии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон, ки таъсири раёсати Ҷумҳурии Қирғизистон дар шаҳри Бишкек баргузор гардид, ба имзо расид. Таъкид гардид, ки санаи муҳими заминаи ҳуқуқиро барои густариши ҳамкорӣ дар самтҳои мубодилаи иттилоот ва таҷриба дигар дар масъалаҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқи инсон фароҳам меорад. Байни Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корпорацияи Саҳомии Молиявии Системаи Федератсияи Русия ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид. Тавре дар ин хусус аз Палатаи Савдо ва Саноати кишвар хабар доданд. Ин санад зимни вохӯрии Раиси Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода бо президенти Корпорацияи Саҳомии Молиявии Система Тагир Сидетов ба имзо расонида шуд. Дар вохӯрии ҷониббо имкониятҳои сармоягузорӣ, таҳкими робитаҳои мустақими доираҳои кори ду давлат ва тавсияи ҳамкории муштараки иқтисодиро мавриди баррасӣ қарор доданд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179-227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Даролам, бехтарин джойе душамбе. بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
7: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
8: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
9: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо – барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои Душанбе.
1: خوب بری دیگر سلام میگویم شنوندگان گرامی و تاکید مینمایم که برنامه دورنما است مستقیما از موج رادیو صدای دوشنبه و موضوع امروز ما در مورد قبول گردیدن قانون عفو از جانب رهبر دولت است. خوب مهمان استودیو ما هستند فردوس میرزا احمدوف نامزد علم های حقوق شناسی استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و خوب شما میگفتید که در همین قانون اگر خوب با نظر تحلیل خوب نگاه کنیم یا خونده برایم افضلیت بیشتر به زنان و کودکان داده شده است. خوب شما میگفتید که محض توجه به همین گروه آدمان برای چی است؟ اساسا زنان کودکان هر نفری که باشد نزد قانون جوابگر حساب کرده می شد. ولی ما می بینیم که در قانون مذکور که خیلی قانون بشر دوستانه با یک ویژگی های مخصوص تهیه شده است، به این گروه ها افضلیت بیشتر داده شده است.
2: سلامت باشه، تشکر زیاد. پیش از همه می خواهم قید نمایم که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان هم نسبت به نابالغان و زنان مقررات مخصوص پیش بینی کرده شده است، مخصوصا جوابگری جنایتی و جزا نسبت به نابالغان و زنان نظر به چوره‌های جوابگری جنایتی و جزایی که نسبت به شخصانی به بلوغت رسیده تطبیق می شود کمتر است. یعنی نسبت نابالغان چوره‌های کمتری داروی خصوصیت خود جنایتی شده تطبیق کرده می شود. از کدام سبب؟ از اون سببی که نابالغان قشر آسیب پذیری جامعه هستند، همچنین زنان. برای چه؟ برای آن که در این سن سال نابالغی حالات های جسمانی و روحی نابالغان پورا انکشاف نیافته است و تاثیر رساندن به آنها نظر به شخصانی به بلاغت رسیده آسان تر است و با گروه های جنایتی تشکیلات جنایتی جلب نمودن نابالغان در این سن سال به چشم می رسد، یا که آنها را مجبور میکنند که جنایت صادر کنند با روحی فریب، مجبور کنی جسمانی و روحی و غیره ها، یعنی با دام های خود یعنی آنها را با دام های خود درآورده زیر تاثیر خود قرار می دهند. از این سبب نسبت به نابالغان در قانون گذاری جنایتی و همچنین در قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو مقررات مخصوص سابقه مخصوص پیش بینی کرده شده است. اینچنین زنان هم قشمی آسیب پذیری جامعه هستند، زیرا در وابسته به گریم جمعیتی ما زنان هم زیر تاثیر مردان قرار دارند و در بسیار حالات ها آن کاری که مرد گفت زن مجبور می شد که همون کار رو انجام دهد.
1: بله،
2: از این سبب
1: یعنی همچون نابالغان این قشر یعنی قشر با قول ضعیف محسوب میوبد و بعضن میشد که خوب زندگی نیز حالات های روزگار و حالات هایی که شخص رو به جنایت ودور میکند اینجا تاثیر گذار است.
2: البته سبب های زیاد وجود دارد که نابالغان به صادر کنی جنایت دست میزنند. پیش از همه این خوب نمودن تربیت در اویله، خب یعنی وقتی که نابالغ در اویله تربیت نگرفت از طرف پدر و مادر یا شخصانی که آنها رو ایواز کرده استودند، تربیت وی بر زیمه بیرون یعنی با جمعیت گذاشته می شود و در بیرون حالات زیاد است که تربیت خوب از طرف شخصان داده نمی شود و بعضی از گروه ها و تشکلات جنایتی چونین نابالغان رو به دام خود کشیده به گروه ها و تشکیلات جنایتی خود آنها رو همراه میکنند. از این سبب در قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نسبت به نابالغان و زنان چونین سابقه پیش بینی کرده شده است. چطوری که در بالا قید کرده بودیم زنان و نابالغان نو با ساز مهلت جزای تعیین شده و از ادای ҷазоҳои дигаре ба маҳрум хотан аз озодӣ алоқаманд набуда, маҳкумшудагон, яъне ки занон ва нобалиғон, аз ҷазо озод карда мешаванд. ва инчунин дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф ҷиҳати пешгирӣ намудани даст назадани нобалиғон ба ҷиноят баъд аз озод шудан аз ҷавобгарии ҷинатӣ ва ҷазо қонуни мазкур пешбинӣ намудааст ки ба мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вогузор намудааст ки чунин шахсонро ба кор, ба шуғл, ба дониш яъне ҷалб намоянд то ин ки онҳо дигар даст ба ҷиноят зада натавонанд.
1: бале ҳар як қонуне ки роҳандозӣ мешавад дар заминаи қонунҳои дигар ба амал меояд. инҷо хуб бигирем тарбияи падар модар масъулият дар мавриди тарбияи фарзанд ва хуб қонун ва кодексҳои оила аст, инҷо ҷомеа ҳаст ва ҳар яки ин пайвандгари якдигар ҳастанд ва анамин қонун аз як назари инфиродӣ агар нигарем бисёр як қонуне ҳаст ки занонро ки хуб офарандаи ҷомеа ҳастанд масъулияти тарбияи фарзанд ба дӯши онҳо ҳаст, гарм нигоҳкунандаи зиндагӣ ҳастанд, бояд паси зиндон набошанд, бояд паси панҷара набошанд ва кӯдакону наврасон низ ки ояндаи ҷомеа ҳастанд, бояд онҳо дар муҳити озод тарбия биёбанд. онҳо пайи илму дониш, пайи хуб пешбурди ҷомеа ва имрӯзҳо бибинед чӣ қадар ҷавонони мо қаҳрамониҳо нишон медиҳанд дар олимпиадаҳо ҷойҳои муайянро мегиранд ва албатта барои ислоҳи хатоҳои ҷавонон ва оянда бо роҳи дуруст рафтани бонувону ҷавонони кишвар ана ҳамин авф як пайраҳаи хело озод як пайраҳае мешавад ки ба сӯи муваффақият, ба сӯи орзуҳои худ расад. бале як имконияти беҳтарин аст ки онҳо метавонанд таҳсил кунанд. онҳо метавонанд, чун инҷо таъкид кардед, онҳо аллакай бо бардоштани доғи суди ба ҷомеа бармегарданд ва метавонанд онҳо бо анамин ҷомеа пайванд шаванд ва дар оянда низ барои пешбурди ҳаёту зиндаги буньёди оила ва дигар корнамоиҳо саҳми худро гузоранд. чун инҷо мо дидем дар мавриди онҳое ки авф мешаванд, асосан нафарони бемор ва бисёр бисёр нозукӣ инҷо татбиқ гаштааст. шумо ҳамчун як нафар ҳуқуқшинос мегуфтед ки албатта ҳангоми таҳияи қонуни мазкур як гурӯҳи дастаҷамъона бояд фаъолият карда бошанд ки чунин вижагиҳоро ба назар гирифтаанд.
2: ташаккури зиёд. хоб мо ки устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон факултети ҳуқуқшиносӣ ҳастем, албатта дар пеш бурдани сиёсати ҳуқуқи ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон бевосита саҳмгузор мебошем ва албатта қайд намудан ба маврид аст ки лоиҳаи қонуни аф, яъне баъд аз он ки лоиҳа омода гардид, он барои омӯзиш ба бисёр мақомот ва идораҳои давлатӣ равона карда мешавад, аз он ҷумла факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон. яъне то қабул намудани ин қонун, қонун дар бораи аф, муқарраротҳои онро мо, яъне устодон ва олимон меомӯзем ва бо пешниҳод намудани
1: назару
2: андешаи худ дуруст барои боз ҳам беҳтар намудани татбиқи қонуни аф дар ин ҷода фаъолият мекунем ва албатта ҳангоми яъне ки ҳангоми тайёр намудани қонун дар бораи аф дар ин ҷо фаъолияти бисёр мақомотҳо ва идораҳои давлатӣ хос аст, барои ки ҳар яки онҳо дар самти худ вобаста ба самти фаъолияти худ дар ин ҷо барои яъне ки омода намудани қонун дар бораи аф фаъолият мекунанд ва ҳама он шахсоне ки дар омода намудани қонун дар бораи аф фаъолият мекунанд, онҳо вобаста ба самти кори худ хусусияти хоси он яъне самтро дар ҳамон ҷо нишон медиҳанд. ба чизтар якоз шумо дар ин ҷо қайд намудед дар бораи яъне он шахсоне ки дар омода намудани қонуни аф иштирок мекунанд, аз ҷумлаи вазорату идораҳо ва корхонаҳои давлатӣ дар ин ҷо яъне шахсоне иштирок мекунанд ки онҳо дар якҷоягии комиссияи муайинро ташкил медиҳанд ки дар он ҷо ба ғайр аз ҳуқуқшуносо боз
1: мутахассисони
2: дигар соҳам ҳастанд. албатта барои ки чӣ таре ки мо гуфтем дар модда яки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф пешбинӣ шудааст ки мавъибони гурӯҳҳои якум, дуюм ва сеюм шахсони гирифтори бемориҳои омӯзиши ба сифати марҳилаи чор ва гурӯҳи клиникии чор аз рӯи таснифи байналмилалӣ ва дигар бемориҳое ки дар ин модда пешбинӣ шудааст, албатта барои муайян намудани чунин бемориҳо мутахассисони муайян вуҷуд доранд ва онҳо муайян мекунанд ки то чӣ андоза чунин бемориҳо барои минбаъда адо намудани ҷазо аз тарафи маҳкумшудагон мония эҷод мекунанд. ва бо дар назар дошти ҳамаи ин, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон ва ба назар гирифтани ҳама ҳолатҳои дар боло номбаршуда, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф қабул гардидааст.
1: хубам шунавандагони гиромӣ, ҳар яки мо имрӯз дар ҳар як оилаи тоҷикистон новобаста аз оне ки хуб нафаре дар маҳрумият қарор доранд ё дар боздошт қарор доранд, ман гумон мекунам тамоми мардум ин қонунро бо хушнудӣ пазируфтаанд, зеро ҳамагон дарди як нафар бояд дарди ҷомеа бошед ва ана ҳамин ҳисси дардшиносӣ, ҳисси эҳтироми ҳар як нафар инсонро имрӯз мо дар шахсияти роҳбари давлат мебинем. ببینید که همه این نکتهایی که حاضر شما شرح دادید همه این رو به واسطه از نظر گذرانیده با یک حسی انسان دوستی همچون رهبری یک کشور که هر نفر شهروند خود را چون فرزند حس میکند و نسبت هر نفر نوابسته از اونی که او در کدام حالت است، حالت اجتماعیش چگونه است، او را چون یک شخصیت эҳтиром намуда имрӯз ин қонунро хуб барои озод намудани инқадар нафароне ки орзуи баромадан ба фазои тоза, кашидани нафас аз фазои озодро доштан имрӯз татбиқ мегардад. ва бояд гӯем ки ҳар як нафари мо низ вазифадор ҳастем ки ба поси эҳтироми қадрдонии роҳбари давлати худ ҳар як қонуни ҷумҳуриро эҳтиром намоем. хуб риояи қонун, хуб анҷом додани ҳар навиштаҳои қонун, ин барои озодона зиндагӣ кардани мо сабаб мешавад. ҳар як қонуне ки имрӯз навишта мешавад, ин барои зиндагии осуда, зиндагии ором ва хушбахтии мо аст. аз ин рӯ хуб шунавандагони гиромӣ, бо ҳама он эҳтироме ки нисбати ҳар як мо роҳбари давлат дорад, бозам такрор шавад мегӯям, бояд қадами худро ба ин замини муқаддас оҳиста гузорем. ба нафароне ки дар паҳлӯи мо ҳастанд, дар ҷомеаи мо ҳастанд, бо эҳтиром сухан гӯем, қадри якдигарро бидонем, зеро зиндагии худ як муҳлати кам аст ва бо таманнои оне ки ҳамагон озод бошем, ҳамагон дар ин кишвари сарсабзу обод бо хурсандӣ зиндагӣ намоем, барномаи имрӯзаи худро ҷамъбаст менамоем. хуб шумо устоди азизро ба барнома бори дигар хушомадед мегӯем ва ташаккур мегӯем ки даъвати моро пазируфтед.
2: ташаккур зиёд.
1: ва инҷо барномаи мо мерасад ба анҷом. хуш бошед.

тоҷикистон кишвари хушманзар аст. Бар сараш дар осмон ҳафт ахтар аст. Мардумонаш мардуми бонангу ор, бо бузургон шӯҳраи баҳрубар аст.

Золотая музыка на 102.2 FM.

0: истории, меняющие мир.
1: Итилои дақиқу сари вақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Соат дар душанбе 13. Салом шунавандаҳои азиз, бо хабарҳои ин соат дар студия Шоқурбонзода Ҷаҳоннуро. бистусеюми июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб ба корҳои сохтмон дар корхонаи истеҳсоли семент оғоз бахшиданд. Мавриди зикри хос аст ки тасмим дар бораи бунёди корхонаи нави семент дар доираи иҷрои супориши роҳбари давлат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2026 барои сохтмони 4 корхонаи нави семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна дар як сол гирифта шудааст. Ҳамин тавр ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбе тасмим гирифт корхонаи нави истеҳсоли сементро дар қисмати ҷануби деҳаи Харангони Боло дар масоҳати 18 гектар дар муддати 17 моҳ сохта ба истифода диҳад. Зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 3300 тонна дар як сол бошад 1,2 миллион тонна сементро ташкил дода, ҷараёни истеҳсолот аз майдакунӣ то ба бандубасти натиҷаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулот иборат хоҳад гашт. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ, беш аз 1150 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешаванд. Сармоягузор ва бунёдкунандаи корхона ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбе мебошад. Бо дар назардошти технологияи муосири истеҳсолӣ ва ашёи хоми истифодашаванда, сементи истеҳсол намудаи корхона пурра ба талаботи меъёру стандартҳои аврупоию ҷаҳонӣ мутобиқат мекунад. Сохтмони корхонаи мазкур дар назди конҳои оҳаксанг, магнетит ва хоки харангон, ки дар наздикии он мавҷуданд, ба нақша гирифта шуда, сохтмон, воридоти техника, технология, дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти зарурӣ пурра бо ҷалби сармояи ватанӣ роҳандозӣ хоҳад гашт. Лозим ба тазаккур аст, ки тамоми дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ буда, дар раванди истеҳсолот қоидаҳои экологӣ ва бехатарии муҳити зист таъмин карда мешаванд. Корҳои лоиҳакашӣ таъмин, насб ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот бошад, тибқи шартномаи байни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбеи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Синомаи Ҷумҳурии Мардумии Чин роҳандозӣ хоҳад гашт. Бояд қайд намуд, ки ширкати Синомаи Чин бузургтарин корпорацияи давлатии чинӣ ва муҳандисии байналмилалӣ мебошад. Ширкати Синома яке аз ташкилотҳои пешбари хизматрасонии ҷаҳонӣ дар соҳаи технологияи семент, таҷҳизот ва ҳамгироии системаҳои муҳандисӣ, корхонаи баландтехнологӣ ва инноватсионии чин буда, аз ҷониби комиссияи назорат ва идоракунии дороиҳои давлатӣ назди шӯрои давлатӣ шомили барномаи давлатӣ шудааст ва барандаи ҷоиза дар соҳаи саноат мебошад. Ҳамчунин 23 июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисмати шимолии деҳаи Харангони болои ноҳияи Варзоб, ҳамчунин барои бунёди корхонаи дигари истеҳсоли семент асос гузоштанд. Зимни муаррифии лоиҳаи сохтмони корхона иттилоъ дода шуд, ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи тоҷик дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст дар масоҳати 16 гектар корхонаи нави истеҳсолӣ дар муддати 17 моҳ сохта ва ба истифода диҳад. Иқтидори истеҳсолии корхонаи бунёдшаванда дар як сол 1,2 миллион тонна сементро ташкил хоҳад дод. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ, беш аз 1100 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешаванд. Бунёди ин корхона низ дар назди конҳои оҳаксанг, магнетит ва хоки харангон, ки дар наздикии он мавҷуданд, ба нақша гирифта шуда, сохтмон, воридоти техника, технология, дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти зарурӣ пурра бо ҷалби сармояи ватанӣ роҳандозӣ хоҳад гашт. Тамоми дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолӣ муосир буда, дар раванди истеҳсолот қоидаҳои экологӣ ва бехатарии муҳити зист таъмин карда мешаванд. Сармоягузор ва бунёдкунандаи корхонаи дуюм ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи тоҷик мебошад. Бояд таъкид дошт, ки ҳар ду корхонаи семент мутобиқ ба талаботи муосири экологӣ сохта шуда, ба муҳити зист таъсири манфӣ намерасонанд. Баъди шиносои болоиҳа ва оғоз бахшидан ба корҳои сохтмони ду корхонаи калони истеҳсоли семент, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорони ватанӣ барои ҳамовозӣ ба сиёсати бунёдкорию созандагии ҳукумати кишвар изҳори сипос карда, онҳоро ба иҷрои босифати корҳо ҳидоят намуданд. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбаланд бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: гузориши муфассал.
4: 27 июн дар сарсари мамлакат 29 солагии рӯзи ваҳдати миллӣ таҷлил мегардад. ба назари ҷомеашиносон, маҳз бо шарофати ваҳдати миллӣ, сатҳи зиндагӣ, маърифату ҷаҳонбинӣ ва худшиносӣ ва ғурури миллии халқи тоҷик пайваста такомул ёфта, назария ва амалияи давлатдории тоҷикистони озоду демократӣ дар ҷаҳони муосир эътироф шуда, мақому манзалати шоистаи худро пайдо намудааст. гузориши ҳамкорамон тоҷиддин саторзода пайгири ҳамин мавзӯст.
5: ваҳдати миллӣ ҳамчун омили муттаҳидсозии тамоми мардуми тоҷикистон шароит фароҳам овард, ки бо истифодаи арзишҳои аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардида, дар кишварамон таҳкурсии ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ гузошта шуда, барои беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум, ободӣ ва ояндаи давлати тоҷикистони соҳибистиқлол заминаи мусоид муҳайё гардад. дар пасманзари таҷлил аз рӯзи ваҳдати миллӣ, лутфия абдухолиқзода, директори китобхонаи миллии тоҷикистон, мегӯяд: маҳз созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ буд, ки имрӯз тоҷикистон дар субот қарор дорад ва сокинони сарбаланди он пайи ободии сарзамини аҷдодии худ сайю талош меварзанд.
6: ҳар як давлату миллат дар раванди таърихии худ ҳое дорад, ки он бо мурури замон боз ҳам пуриқтидортар, арзишмандтар ва бонуфустар мегардад. рӯзи ваҳдати миллӣ ва ихтирори сулҳи мо онро, ки бо сарварии худи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст овардем, сол аз сол нуфуз, мақом ва манзалати худро боз ҳам болотар мегардонад. бо шарофати ҳамаи заҳматҳои сарвари давлати мо аст, ки имрӯз тоҷикистони азизи мо рушд ёфта истодааст.
5: ба назари донишмандон, дар шароити тоҷикистони соҳибистиқлол, ташаккули ваҳдати миллӣ қабл аз ҳама ба омилҳои дохилии ҷомеа, махсусан ба фарҳанги қадимаи сулофар ва хиратгароёнаи миллати тоҷик вобастагии амиқ дорад. ба гуфтаи Шомаҳмад Шарипов, номзади илмҳои таърих, устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон, имрӯзҳо аз мактаби сулофарӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, доираҳои илмӣ ва фарҳанги кишварҳои ҷаҳон ва созмонҳои байналмилалӣ таҷриба омӯхта, ба он ҳамчун падидаи нодир ва боарзиш дар таърихи сулҳуофарии байналмилалӣ баҳои баланд додаанд.
7: дар ҳар як давру замон миллати тоҷик ба шахсиятҳои бузургаш рӯи кор аст ва мо нигоҳ мекунем, мебинем аз давраҳои кӯҳани таърих то ба имрӯз миллати тоҷикро шахсиятҳои арзандааш, шахсиятҳое ки худодод ҳастанд, аз вақтаи ҳалокату нобудӣ наҷот медиҳад ва имрӯз воқеан дар таърихи соҳибистиқлолии мо ваҳдат беназир аст ва шахсияти Эмомалӣ Раҳмон воқеан дар ҷомеаи ҷаҳоние, ки имрӯз бо шарофати ӯ имрӯз тоҷикистонро зиёда аз 200 кишвари дунё ба расмият мешиносад, ин бисёр як дастоварди бузурги таърихӣ аст.
5: ба таъкиди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ваҳдати миллӣ барои мо як вожа ва калимаи оддӣ нест, балки номаи тақдири мо, шарти пешрафтаи мамлакатамон ба сӯи ояндаи ободу осуда ва, муҳимтар аз ҳама, кафили сарҷамии хушбахтии имрӯзу ояндаи халқамон аст. тоҷиддин Саторзода, садои Душанбе.
8: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. Мод.

0: дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзаҳо гӯш ба мавҷи радиои садои душанбе доранд.
1: бале шунавандагони гиромӣ, чун ҳамешагӣ аз барномаи интеллектуалии маҳорат мустақиман аз радиои садои душанбе.

0: албатта шумо низ бетараф набошед. Метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 26152 ва 26172 дар тамос бишавед.
1: ҳамчунин ба шабакаҳои иҷтимоии мо таҳти рақами 811-01-22 метавонед ҳамон суолҳое ки мо пешниҳод мекунем шунавандагони гиромӣ паёмак ирсол намоед.
0: ва ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст дорад. агар ба се суол пай дар пай посухи дуруст бигӯяд, ҳатман ғолиби ан ҳамин бахш эълон мегардад.
1: бале шунавандагони гиромӣ, инак бошад, мо шурӯъ мекунем аз бахши аввали ан ҳамин барнома.
2: пурсишу посух.
3: бахши пурсишу посух.
2: сайқали дониш.
3: омӯзиши маҳорат.
2: сабқати ҳозирҷавобон.
3: ин ҳама дар бахши пурсишу посух.
0: албатта бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух. чуноне ки гуфтем, дар ин бахш мо суолҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медорем ва ҳар суоле ки пешниҳоди шумо мегардад, бо диққат аввалан гӯш бидед шунавандагони гиромӣ. баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед.
1: ва инак суоли аввал чунин аст шунавандагони гиромӣ, бо диққат бошед ва гӯш бидед, ҳамчунин ҳозирҷавоб бошед. суол чунин аст: кадом сайёраро сайёраи сурх меноманд шунавандагони гиромӣ?
0: бале, кадом сайёраро албатта сайёраи сурх меноманд шунавандагони гиромӣ? чуноне ки гуфтем, дар студия телефонҳои мо омода аст ва ҳамчунин метавонед ки ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм низ шумо посухҳои хешро бифиристед.
1: 2761152 ва 2761172 рақамҳои студияи мо фаъол ҳастанд, ҳамчунин 811-01-22 телеграм ва вайбери мо. гуфтем суол аз фани ҷуғрофия аст: кадом сайёраро сайёраи сурх меноманд? ин
0: бале, кадом сайёра аст киро сайёраи сурх меноманд шунавандагони гиромӣ? инҷо аллакай шунавандагони мо смс паёмҳои хешро ирсол намуданд, яъне ки ду шунаванда пай дар пай, яке 5455 ва дигаре 3781 чор рақами охиринашон. ан ҳамин шунавандагони мо ва ҳамчунин шунавандаи дигар аст дар хати телефон, ӯро низ мешунавем. алло,
4: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо, низ муроди ваъдаи хешро пасттар бикунед.
4: маҳаммадкарим ба шумам калом.
0: хеле хуб мешунавем шуморо.
4: ин сайёра сайёраи сурх аст чи сайёраи марих аст? марих
0: сайёраи
1: мирих.
4: марих ё марих ё мирих?
0: мирих ба андешаи шумо.
4: бале,
0: дар ҳақат дуруст аст шунавандаи гиромӣ, ин посухи шумо. мо ташаккур мегӯем ба шумо ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 6170 низ посухи дурусти хешро ба мо ирсол намуданд. бинед ки аллакай чор нафар, ҳар чорашон дар як самт қарор доранд. се шунавандаи мо ба сайтҳои иҷтимоии мо смс паём ирсол намуданд ва ҳамчунин муҳаммад салим шунавандаи ҳамешагӣ. аз куҷо ба мо дар тамос ҳастед? муҳаммад салим, шуморо мешунавед?
4: бале.
0: аз куҷо ба мо дар тамос шудед?
4: аз афғонистон бо шумо ҳамкалом.
0: хеле хуб, яъне ки чӣ гуна онҷо шумо моро мешунавед?
4: аз тарафи моҳвораи интернет шуморо ма ҷустуҷӯ мекунам ва пайдо мекунам ва
0: ташаккур зиёд. хуб, агар шунаванда дар ҳар як куҷое ки набошад, яъне берун аз кишвар, метавонад моро бишунавад. омода ҳастед ки боз дигар суолро пешниҳод бидорем? пас бо диққат бошед ба суоли навбатӣ.
1: суоли навбатӣ чунин аст, муҳаммад салим: хурдтарин устухони бадани инсон, хурдтарин устухони бадани инсон дар куҷо ҷойгир аст?
0: ва ҳамчунин дигар шунавандагоне ки ба ин суоли мо посухи дурусти хешро ирсол намуданд, метавонанд ҷустуҷӯ бикунанд ба суоле ки пешниҳод намудем 5455, 3781 ва 6170. ин се шунаванда ва дар қатори ин муҳаммад салим посух ҳаст.
1: суол ба шумо фаҳмост. хурдтарин
0: устухони бадани инсон дар куҷо ҷойгир аст?
4: дар гӯш,
0: дар миёнаи гӯш. ба андешаи шумо хурдтарин устухони бадани инсон ин дар гӯш ҷойгир аст?
4: бале, дар миёнаи гӯш.
1: муҳаммад салим, чӣ ном дорад ан ҳамон устухон?
4: ира чӣ мегӯянд? устухони ракобӣ.
1: устухони ракобӣ.
0: посухешро иваз намекунед?
4: نه خیر، عوض نمیکنم.
0: سلامت باشه، در حق درست است این پاسخ شما. ما با شما بله. تشکر میگویم. و محمد سلی ملکه اولین شده پاسخ درستی خیش را گفتن، اما اسمس پیام ها خیلی دیرتر، یعنی از چند دقیقه گذشت بتر به ما آمد رسید و نمیتوانیم دیگر با شما ادامه بدیم. شنوندگان گرامی، این بخش رو تنها با محمد سلیم. آخران سوال پیشنهاد میگردد، اگر کوشش بکنید که به این سوال نیز پاسخ درست رو بگوید، ما شما رو حتما غالبیانه همین بخش اعلان خواهیم کرد.
1: شما مدعا هستید محمد سلیم؟
4: کوشش میکنم.
1: سوال چنین است، زبان رسمی دولت برزیلیا کدام زبان است؟ زبان رسمی دولت برزیلیا کدام زبان است؟
0: زبان بله. رسمی برزیلیا کدام؟
1: و ما اینجا از محمد سلیم خواهش میکنیم که به کمک از یگان شبکه های اجتماعی به سوال ما پاسخ بدهند.
0: محمد سلیم پاسخ
1: هست؟
4: این چی
0: هست؟
4: زبان رسمی دولت کشور برزیل پرتغالی است،
1: یعنی زبان پرتغالی.
4: ما پرتغالی میگم، شما پرتغالی میگم. بفکرم
1: از کجا پیدا کردید؟
4: بله،
1: از کجا پیدا کردید که زبان پرتغالی است؟ یا اینکه میدونستید
4: این زبان رسمی دولت کشور برزیل پرتغالی است؟ برزیل تنها کشور قاره آمریکا است که زبان رسمی آن پرتغالی است و این زبان در تمام امور دولتی، آموزش، رسانه ها و تجارت استفاده میشود.
0: در نزد شما کی است که به شما کمک کرد محمد سلیم؟
4: کسی نیست، اما در این خانه فعلا حضور دارم. آمادمد نماز پیشین است. بخیر، تشریف میبرید.
0: یک گوشی دارید در دستی اون که باز هم هست؟
4: بله، یک گوشی دارم.
0: چون من یک صدای موبیلی دیگر رو شنیدم.
4: او همون چی هست؟ خواه او جا آوازی را دیست دورتر موندم که به شما مزاحمت نکند.
1: خب باشد،
0: خب باشد. به هر حال به شما تشکر میگیم. شنونده گرامی، غالبیت به شما مبارک باشد. و این خرسکو نیز برای شما بود، هرچند این شنونده ما به سیمین سوال کمی خوب دیرتر پاسخ دادن. به هر حال ما بینوبت میگیریم به اون خاطره که به دو سوالی ما به یگان مشکلی پاسخ خود را گفتن. خوب شنونده گرامی، مرحمت میشنویم شما را. همچون غالب این بخش چی درخواست دارید و چی پیشنهاد؟ الو محمد سلیم، شما را میشنوید؟ الو. خوب متاسفانه علاقه کنده شدیون که این شنوانده ما رو نمیشنوان. اگر این لحظه ها خوب بیشنوان، باز هم میتوانند که دیون بورا با ما در تماس بیشوند و در خواست و پیشنهادی خیش رو بگن. اگر پیوست شده باشند بید رو میشنویم.
5: الو.
0: الو.
5: سلام علیکم.
0: درود به شما.
5: روز بخیر به شما.
0: سلامت باشید. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید شما؟
5: از شهر بختار زنگ میزنیم. مو رومندو شرکت احموز هم خلاصه، اگر که در همی افتاقی رفته استیم میخوام اگر
0: سلامت باشید. این شنوانده رو ما خوب نشوندیم، تنها میخوان که یک موسیقی بیشنوان، یک ترانه درخواستی خش رو میخواستن بگن. ما تشکر میگیم به شما شنوانده گرامی روحی سفید که اینجا گفتید ما در راه سفر داریم به کجای. خوب اگر محمد سلیم پیوست شدن میشنویم رو. الو.
4: سلام، حضور شما تقدیم.
0: درود به شما هم. کجا شدید شما؟
4: زنده و سلامت باشید. بخش باشه که تماس نفت شد.
0: خب اوکی، نیست میشنویم شما رو. همچون غالب این بخش چی درخواست دارید و چی پیشنهاد؟
4: تشکر از شما میکنم که برنامه بهترین و جالبترین که برای شنونده تهیه پیشکش مینمید و از ذهن شنونده رو سیخل میدید. از شما سپاسگزار هستیم و از محرری که سر محرری که سبید بخندی هست اگر فیلجانی کریم سپاسگزار هستیم. دیر خصوص باشد، قبول قبول است.
0: یعنی از جانب کارگردانی ما یک ترانه دلنشین بهرش ما تقدیم می‌گردد. Саломат бошед, мо низ ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандагони гиромӣ ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао бо мавҷи радио садои Душанбе пайваст ҳастанд, ҳатман шумо мунтазир шавед. Баъд аз бахши итлоотии хабар, як таронаи дилнишинро баҳри болидахотирии ҳар яки шумо коргардони мо Алишер Шералиев тақдим медорам. Аммо ин лаҳзаҳо бошад, шунавандагони гиромӣ, вақт низ рафта истодааст. Аниқтараш хуб як дақиқаи дигар аст ки мо бахши итлоотии хабарро тақдими шумо бидорем, чунки ҳамкорамон хабарҳои дохил ва хориҷи кишварро ошно месозанд барои ҳар яки шумо. ва дар баробари ин боз ҳам як суоли дигарро мо пешниҳоди шумо медорем. шумо суолро ҷустуҷӯ бикунед. баъд аз бахши итлоотии хабар мо ҳатман метавонем ки яъне суҳбатро бо шумо идома бидем дар ана ҳамин бахш, яъне дар бахши пурсишу посух. пас бо диққат бошед, шунавандагони гиромӣ, ба суоли навбатии мо.
1: суоли навбатӣ чунин аст, шунавандагони гиромӣ, он чӣ аст ки тезтар аз садо ҳаракат мекунад? суол на он қадар мушкил аст, ҷолиб аст ва чун барнома бахши барнома пурсишу посуха, шумо низ бояд ҳозир ҷавоб бошед. гуфтем он чи аст ки тезтар аз садо ҳаракат мекунад.
0: бале, шунавандагони гиромӣ, шумо метавонед ки аз пайи ҷустуҷӯи ана ҳамин суоли пешниҳод намудаи мо бишавед ва инҷо биед бахши итлоотии хабарро якҷо бо ҳам мешунаем ва баъдан барномаро идома хоҳем дод.
6: иттилоти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
7: соат дар Душанбе 13:30 дақиқа. дар институти иқтисодиёт ва демографияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва 29-солагии ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ кафили мондагории миллат ва истиқлоли давлатӣ ҳамоиши илми назариявӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз академияи миллии илмҳои тоҷикистон хабар доданд. ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги таърихӣ ва омили асосии бақои давлатдории миллӣ, минбаъд низ бояд ҳамчун сарвати бебаҳои миллат ҳифз ва таҳким бахшида шавад. акичуд дар ҷамъ омад. дар тоҷикистон сеюмин синамо ҷашнвораи миллии тоҷисомон доир мегардад. тавре аз муассисаи давлатии тоҷикфилм хабар доданд, барои иштирок дар ин ҷашнвора аз 15 июн қабули ҳуҷҷатҳо оғоз шуданд ки то 15 сентябр идома меёбад. синамо ҷашнвораи миллӣ дар доираи татбиқи барномаи рушди кинои ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 баргузор шуда, ба рушди синамои миллӣ, дастгирии синамогарони ҷавон, таблиғи беҳтарин дастовардҳои синамои тоҷик, таҳкими ҳамкории эҷодӣ, ҳифзу сариши арзишҳои фарҳангию маънавии мардум доир мегардад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои садои Душанбе.
6: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз садои Душанбе.

0: مهارت،
1: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
0: مهارت برای شما برنامه ما.
1: مهارت برای شما برنامه ما.
2: بله شنوندگان گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتلکتوالی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.
3: و البته که ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم. خب سوال رو پیشنهاد نمودیم، حتما برمیگردیم. گفتیم بعد از شنیدن سرود سرنا همین سوالی که خب پیشنهاد شما نمودیم. خب سوال چنین بود شنوندگان گرامی که چی چیز است که تستر از صدا حرکت میکند؟
2: بله شنوندگان گرامی،
3: алакай шунавандагони мо смс-паёмҳои хешро ирсол намуданд. шунавандаи мо навиштанд акс. на шунавандаи гиромӣ ин посухро наметавонем қабул бикунем. хуб бояд гуфт ки яъне ки тақрибан ана ҳамон чиз, яъне 30000 километр дар як сония аст.
2: бале дар як сония зиёда аст.
3: шунавандагони
2: гиромӣ 300000 километр.
3: хуб 300000 узри зиёд. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо навиштааст ки хуб шунавандаи гиромӣ, чӣ рақами охиринатон 3442 посухи шумо умуман ба ин суоли пешниҳод намудаи мо рост намеояд. шояд шумо дигар мавҷи радиоро мешунавед. бале мешунавем шуморо.
4: ассалому алайкум.
3: дуруд ба шумо ҳам.
4: рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
3: саломат бошед аз шумо низ.
4: ман меҳрубон ҳастам. ба назари ман ҷавоби саволатон шамол мебошад.
2: яъне ба андешаи шумо шамол?
4: бале.
3: ба андешаи шумо ин шамол аст.
4: бале.
3: посухашро иваз намекунед?
4: намекунам.
3: аммо мутаассифона. ба ҳар ҳол ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ барои ҷустуҷӯ кардан. наметавонем ин суолро, яъне посухашро қабул бикунем. шунавандаи гиромӣ шумо рафтода нашавед, чунки дар барномаҳои баъдӣ боз ҳам метавонед иштирок бикунед ва ғолибиятро

0: ба даст доред. Хуб гуфтем, чи чи аст ки? Пешна на дигар аст мешудем. Алло.
1: Ассалому алейкум, ман Гулнисо хастам.
0: Хеле. Саламат бошед, дурут ба шумо. Ин чи аст?
1: Нур.
2: Ин?
1: Нур рушнои, бале.
0: Нур рушнои.
1: Бале.
0: Амин гуна.
1: Бале, дурат
0: хастам. Гулнисо бону. Хуб ба шумо иваз кардани нестед посухи худро имкониятро ба дигар шунонда наметед. Энаки воқеан дуруст аст ба андешаи шумо.
1: Бале, бале, воқеан.
0: Дар ҳақиқат дуруст аст шунонда гиромӣ. Инам посухи шумо. Мо ба шумо ташаккур мегӯем ва ҳамчунин шунондаи дигари мо чораққами охиринашон 2818 низ посухи дурусти хешро ба мо ирсол намуданд, яъне пеш аз Гулнисо бону. ҳар ду дар як сам қарор дорад. Мо як суоли дигарро пешниҳоди ҳар дуи шумо медорем. Агар ба ин суоли мо кадоме аз байни шумо, ҳамчунин 1174, аввалин шуда посухи дурусти хешро бигӯяд, мо аз ана ҳамин се нафар 1174, Гулнисо бону ва 2818 якеро ғолиб эълон хоҳем кард. Пас бодиққат бошед ба суоли навбатӣ.
2: سوال چونین است گلنیسو با دقت باشید. اولین الیمنتی جدولی دوری سیستمی مندلیف کدام است؟
0: اولین الیمنتی جدولی سیستمی دمیتری ایوانیویچ مندلیف کدام است؟ سوال البته که از فنی خیمی است؟
2: بله. این همون اولین الیمنت کدام الیمنت است؟
1: اکسیژن و هیدروژن باشد؟
0: Оксиген ва гидроген?
1: Гидроген, не гидроген ани.
0: Ба андешаи шумо гидроген аст?
1: Бале, бале.
0: Посухро иваз намекунед?
1: Не, посухро намекунед.
0: Дар ҳақиқат дуруст аст, шунондаи гиромӣ. Мо ташаккур мегӯем ба шумо ва ғолибият ба шумо мубарак бошад. Чунки инҷо гуфтем, агар аввалин шуда аз се шунаванда кадоме посухи дурусти хешро ба мо бигӯяд ё ин ки ирсол бикунад, моро ғолиб эълон хоҳем кард ба ду суоле ки пешниҳод мегардад. Марҳамат, мешунавем шуморо ҳамчун ғолиби ин бахш.
1: Ман ҳамин бахшро рӯзҳои сешанбе, ҷумъа бесабруна, сешанбе ва панҷшанбе бесабруна интизор мешавам. Ташаккури зиёд.
0: Саломат бошед.
1: Бахшҳои ҷолиб.
0: Ташаккури зиёд ба шумо низ.
1: Агар ба эҳсосот дода шудам ба азизи дилам Мадина Юсупова ва ҳамкоратон саломатӣ хоҳонаму.
0: Саломат бошед.
1: Шавад баъди барнома ҳам ё ҳозир як ғазал аз Одина Ҳошим шавад бисёр шодӣ.
0: аз ҳунарманди зиндаёд Одина Ҳошимов як таронаи дилнишин. Ана ҳамин лаҳзаҳо шумо мунтазир шавед. Коргардони мо баҳри болидахотирии шумо шунандаи гиромӣ тақдим медоранд ва баҳри ононе ки ин лаҳзаҳо бо мавҷи радио садои Душанбе ҳастанд. Хуб, шунандагони гиромӣ, дар ҳақиқат хуб ба чӣ хотир мо ин гуна барномаҳоро пешниҳоди ҳар якии шумо медорем, ки шумо ҳар куҷое бошед ҳозирҷавоб бошед ва яъне ки ана ҳамон дониши худро боз ҳам мустаҳкамтар бигардонед ва сайқали дониши худро яъне куҷое ки бошед бисанҷед. Хуб, инак суруд омодааст, биёед якҷо бо ҳам мешунавем.

0: сулҳи тоҷикон омад, давлату бахти ҷовидон омад.
1: Гашта хуршеди меҳри мохандон, нур аз нав ба дидагон омад.
0: Эй хушо, ки зилутфи ҳақ аз нав бар тану ҷони мо тавон омад.
1: Бар дари дил умеди зарин бол, болафшону парзанон омад.
0: Шавкату шони мо шуда эҳё, шӯҳрати мо ба ҳар забон омад.
1: Ҷавҳари орёнаи тоҷик ҳамчу рӯҳе ба ҳар равон омад.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зехатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон шоира рудобаи мукаррам шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: воқеан занон модарон ҳамеша оромӣ ва осудагӣ ва осоиштагӣ дар ҳар давру замон мебошанд. онҳо кӯшиш мекунанд ки фарзандонашонро дар рӯҳияи пиндору гуфтори рафтори нек, таҳаммулпазирӣ ва тандурсиву меҳанпарастӣ тарбия намоянд, ки ин ҳама хислатҳои асосии ташаккулёбии ваҳдати миллиро ташкил медиҳанд. саҳми занону бонубонро дар рушди ин ваҳдат, дар такмил ёфтану таҳким ёфтани ин ваҳдат чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
2: дуруст аст, модар ҳамеша мубашшири сулу саодат аст. модар ҳамеша пайғомбари ваҳдат аст. дар тамоми таърих мо агар аз авасто сар карда то китобҳои муқаддаси қуронӣ ва то дигар фалсафаҳои раднопазире ки дар бобати бузургӣ ва азамату қудрати безаволи зан агар мо

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат дар душанбе 15 нашри навбатии бахши иттилоотии хабар аст аз радиои садои душанбе дар студия шукурбонзода ҷаҳоннуро. бисту дуюми июн таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Идизода ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. дар ҷаласаи шӯро лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани таъхиру иловаҳо ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ассотсиатсияи истифодабарандагони об, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани таъхиру иловаҳо ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафт ва газ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз ҳайати кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон баровардани Дилноза Аҳмадзода, лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи узви кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба тартиботи ҳуқуқӣ, мудофиа ва амният интихоб намудани Дилноза Аҳмадзода, лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи узви кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон интихоб намудани Ҳукмиддин Сафарбекзода, баргардонидани лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хазинаи бойгонии миллӣ ва муассисаҳои бойгонӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзим рушди интернет дар ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ пешниҳод ва баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. инчунин лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи геодезия ва харитасозӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон, созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди канзидёр оид ба таъсис додани корхонаҳои истихроҷ ва коркарди маъданҳо. инчунин масъала доир ба даъват кардани ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум ва лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзномаи ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум пешниҳод ва баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. 28 июн дар боғи Ирам ҷашни тиргон бо баргузории Иди Зардолу ва намоиши хушкмеваҳои Тоҷикистон таҷлил мегардад. дар ин хусус аз вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. дар ҷашнгоҳ навҳои гуногуни зардолу, анвои аз он омодашуда, олу, гелос, шафтолу, себ, ғаладонагӣ ва зироати полезӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта мешавад. ҳамчунин дар макони баргузории ҷашни тиргон дастовардҳои илмии олимони соҳаи кишоварзии мамлакат низ ба намоиш гузошта мешавад. ҷашни тиргон дар асоси ҷадвали баргузори ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026, ки бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, доир карда мешавад. ҳар як ҷашну оин ва маросим гӯяндаи таърихи ҳамагон ва тамаддуни таърихӣ аст. дар таърихи бостон аҳамияти баргузории ҷашни тиргон ба ҷашнҳои Наврӯз, Меҳргон ва Сада баробар аст. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. барномаҳои моро метавонед аз шабакаҳои иҷтимоӣ пайгир бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
1: بخشیده با جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر وحدت باغ نو بنیاد گردیده در آینده نزدیک چاه عمودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که مشکلات نورسایی آب را از میان خواهد برد. گزارش همکارمون تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
2: هیئت آموزگاران و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر وحدت در پرتو اقدامات اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام‌علی رحمان که در پیامشان سال 2026 را سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان نمودند، روند کارهای سازندگی را در انشاءات جشنی وسعتی تازه بخشیده‌اند. با معلومات ارکمو میرزازاده معاون دایرکتور کالج طبی شهر مذکور، جهت شایسته استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود مؤسسه کارهای آبادانی سازندگی امروزها با مرام ادامه دارد.
3: کالج طبی شهر وحدت بیش از 5000 گلهای آرایشی را در حدود مؤسسه دانشجویان آموزگاران یک باغ زیبای بنیاد کردیم. بعد از یک سال حاصل میتیم حالاکه درخت ها بهره آمدن. بنیاد شدن بنای الوگی مؤسسه دولتی کالج طبی شهر وحدت که سال 2023 با پیشوای معظم ملت بنیاد گردید، 25 صف خانه مجهز، یک تالار زیبای برگزاری چرا بینیم، تالارهای ورزشی، میدانچه ورزشی، همه اینا ثمره استقلال است که بنیاد گردید.
2: امروز در حدود مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر وحدت در برابر تشکیل گلگشت ها کارهای ساختمانی و تعمیری در بناهای ایلاوگی و سیمخانه های فنی ادامه داشته، مطابق به طلبات روز برای دانشجویان زمینه معاصر آموزشی فراهم آورده می شود. طور ارکمو میرزازاده معاون دایرکتور کالج طبی در این مورد می گوید:
3: مسئله دولت تعلیمی کالج طبی شهر وحدت یک اقدام گرفتیم که چاه عمودی اندازه 36 متر نیاز داریم تا جشن 35 سالگی با استفاده تیم با نزدیکی طبق فرمایش کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون ملکه های کسبی دوید کرد. 3 نفر از دانشجویان ما سزاوار جای دیوم در جمهوری گردیدند. من اینم یک تحفه است و جشن 35 سالگی استقلال کشور.
2: در عموم رهبریت مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهری وحدت تصمیم گرفته است که در همبستگی با آموزگاران و دانشجویان دستجمعانه در بنیاد انشاءات جشنی سهم مناسب گذاشته، جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را خوب و خاطرمان استقبال نمایند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
4: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Ватан Джон Асту Джон Ватандори зи имон аст.
8: Гариби ҷои шодӣ нест. Ҳазорон ғусса дар он аст.
7: Ифтихору саодат,
8: муҳаббату садоқат
7: ба ободиву шукуфоии ватан
8: аз радиои Садои Душанбе
7: дар барномаи Ватандори

Салом, шунавандагони гиромӣ, дӯстдорони барномаҳои радиои Садои Душанбе. Имрӯз дар мавзӯи ваҳдат, бақои миллат бо шумо дар иртиботем. Сарвари давлат дар иртибот ба таҳлили мукаммали соҳаи кишоварзӣ ва аҳамияти он дар самти беҳдошти сатҳи некуавҳолии сокинони мамлакат дар паёмҳои ҳамасолаи хеш ба маҷлиси олӣ барои татбиқи ҳадафмандонаи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда ба мақомоти дахлдор ҷиҳати анҷоми ин амали созанда дастуру супоришҳо медиҳанд.

0: шунавандагони азиз, таълиму тарбия ва ба камол расонидани насли дилсӯзу ғамхори ватан, халқу ҷамъият, насле ки масъулияти фардои тоҷикистонро ба дӯш гирифта, тавонад вазифаи аввалин дараҷа ва муқаддаси системаи маориф, ба хусус омӯзгорон ва устодони муассисаҳои таълимӣ аст. Бешак омӯзгор офаранда, парваришдиҳанда ва муҳофизи маънавиёт, ахлоқ ва маърифати ҷомеа мебошад. Вазъи имрӯзаи ҷаҳон тақозо мекунад ки ба масъалаи сифати маънавиёти солим дар ҷомеа бештар эътибор дода шавад, чунки ҳастиву бақои инсоният ба маънавиёти солим иртиботи қавӣ дорад. Бинобар ин, масъалаи тарбияи ҷавонон, ки нерӯи созандаю бунёдкор мебошад, марҳилаи сифатан нави муносибатҳоро тақозо дорад. Дар ин масъала тарбияи ватандӯстӣ ва башардӯстӣ бояд мавқеи хоса дошта бошад, зеро танҳо шахси ватандӯст марзу бум, арзишҳои фарҳангӣ, пойдории давлат ва истиқлолияти миллии ватани хешро ҳифз карда метавонад ва гирифтори тарғиботи идеологии бегона намегардад. шунавандагони азиз, дар робита ба ин мавзӯъ доктори илмҳои таърих Собирова Қурбонбегим зимни суҳбат чунин ибрози ақида намуданд.
1: Пиромони мавзӯи уҳдат, истиқлолият чӣ гуфта мехостам? Истиқлолият ва уҳдат инҳо ду мафҳуми бо ҳам ҷуз, ду мафҳуме ки ба ҳамдигар равобити хеле зич доранд ва онҳоро бе ҳамдигар тасаввур кардан аз имкон берун аст. Зеро истиқлолият ин худ неъмати бебаҳост барои ҳар як кишвар, ҳар як давлат ва ҳар як давлатро тавассути истиқлолият мешиносанд. Истиқлолият ин худ яъне як нави озодии миллатро дар арсаи байналмилалӣ ва дар тобиш бо мамоликҳои мухталиф арзёбӣ мекунад. Зеро давлат фақат амон давра соҳиб истиқлол гардида ме истиқлолатро ба даст оварда метавонад ки муқаддасоти миллии худро дошта бошад ва шиносномаи миллии худро дошта бошад, пули миллии худро дошта бошад. Инчунин рақобатпазир дар бозори байналмилалӣ бошад. Ана дар амон асно давлати соҳиб истиқлол аст. Бинобар ҳамин сабаб мо шукрона мекунем ки имрӯз мо соҳиби истиқлол гардидем. Ҳамаи ҳамин мафҳумҳоро Тоҷикистон бо тамому ҷузъи томашро дар худ дорад. Ва бинобар ҳамин сабаб барои мо насли имрӯз зарур аст ки истиқлолиятро мисли гавараки чашм нигоҳ дорем. Ва барои нигоҳ доштани истиқлолият барои мо зарур аст ваъдатро маҳфуз дорем. Пеш аз ҳама имрӯз барои ҷавонон зарур аст ки онҳо бояд озағандеш бошанд. Онҳо бояд меҳанпараст бошанд. Онҳо бояд андешаи миллии худро дошта бошанд ва таҷассумгари аёти миллати худ бошанд ва барои бебудӣ, барои бурду бохти давлатдорӣ бояд зиракии сиёсӣ дошта бошанд. Яъне худро аз корҳои бад дар канор гиранд. Бинобар ҳамин сабаб ба ҳар як буду набуди давлатдории худ шукрона кардан даркор. Зеро мо тавассути соҳиб истиқлолӣ, тавассути ваҳдат, тавассути сулҳу субот, тавассути ҳамдигарфаҳмиву ҳамгироӣ ва тавассути дар як мизи музокирот нишаста ба ҳам омадан мо тавонистем ба ҳамин гуна яъне бузургиҳо соҳиб гардид. Ин бузургҳо маҳз бевосита тавассути ҳамдигарфаҳмӣ буданд, тавассути музокирот ба вуҷуд омада буданд. Яъне тавассути музокирот, тавассути созишнома мо тавонистем ба ҳамин дараҷа расидем. Ана имрӯз агар мо дар замони соҳиби истиқлолӣ ба пешрафти давлатдории тоҷикон назар афканем, мо имрӯз яъне дар тамоми самт ҳам дар самти инфраструктура мо ба комёбиҳои калон ноил гардидем. Масалан сохмони роҳҳо, туннелҳо, дигар нақдҳо, дигар чизҳо агар мо гирем, мо хеле пеш рафта будем ки дар замони шӯравӣ мо ба ҳамин дараҷа яъне дар соҳаи инфраструктура ба комёбӣ мушарраф нагардида буд. Агар дар соҳаи энергетика гирем, мо имрӯз бо шакли том гуфта метавонем ки мо оҳиста оҳиста ба истиқлолияти энергетикӣ наздик шуда истодаем ва мо ҳангоме ки ба истиқлолияти энергетикӣ наздик шавем, мо метавонем яъне ҷумҳурии худро аз тамоми бурони иқтисодӣ наҷот диҳем. дигар чизе ки имрӯз барои тоҷикистон хеле ба он таваҷҷӯҳ метиҳад ва ин ба соҳаи маърифаткунонии ҷавонон, яъне чӣ қадар донишгоҳҳои нав ба нав сохта шуда истодаанд ва инчунин чӣ қадар донишҷӯёни мо дар мамлакотҳои мухталифи дунё, аз ҷумла дар мамлакотҳои ғарб, дар русияву дар хитою дар ҳиндустону дар инглистону дар олмону дар амрикову дар дигар ҷоҳо таҳсили худро идома дода истодаанд. ва ман фикр мекунам ки оно метавонанд дар пешбурди ҳаёти сиёсию иқтисодию иҷтимоии ҷомеа саҳми арзандаи худро хоҳанд гузошт ва ин бо шарофати дастури пешвои миллат ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъризӣ гардидаанд. ама ҳамин комёбиҳое ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯи кор омадаанд, албатта ин тавассути истиқлолият аст, тавассути ваҳдат аст, тавассути сулҳу субот аст ва тавассути қадам гузоштан бо дастури давлатдорӣ, яъне эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ, ба сохтори давлатдорӣ, хусусан ба паёмҳои пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки бевосита моро ҳушдор месозад ки мо бояд барои парчамбардори давлат шудан дониши қазоӣ дошта бошем, ба ғайр аз забони давлатӣ, забони англисӣ, забони русиро хуб биомӯзем, то ин ки дар рақобати байни давлатҳо ягон танқисӣ накашем. Бинобар ҳамин сабаб шукрона бо барномаҳои таъризӣ гардидаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бахусус пешвои миллат ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо ба ин чизҳо мушарраф гардидем.
0: шунавандаҳои азизу арҷуманд, баҳри ташаккули ҳадафмандонаи ҷавонон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд қабул карда шуда буд ки он масъулияти на ин ки волидайн, балки ҷомеаро ба рушду ташаккули тарбияи ҷавонон зиёд намуд.

дар паёми имсолаи хеш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ бори дигар таъкид карданд ки ба масъалаи таълиму тарбия эътибори ҷиддӣ бояд диҳем. Воқеан ҳам таълим ва тарбияи насли навраз яке аз муҳимтарин омилҳои пешрафти ҷомеа мебошад.

сомиёни арҷуманд, метавон бори дигар иброз дошт, ки соҳаи илму маорифи кишвар чун як соҳаи калитӣ дар таъмини рушди босубот ва дурнамои умедбахши халқу миллати тоҷик нақши худро гузошта истодааст. Акнун танҳо он ҷиҳати масъала боқӣ мемонад, ки тамоми аҳли ҷомеа ба қадри ин талошҳову тасмимҳо расидагирӣ намоянд. Махсусан, падару модарон дар ҳошияи ғамхориҳои давлату ҳукумат масъулияти тарбияи фарзандонашонро бештар эҳсос намоянд. Дар роҳи тарбияи мусбату самарабахши фарзандон қадам задани онҳо ин муҷиби бунёди ҷомеаи устувору солим аст, ки ин ҳадафу маънӣ аз мазмуни паёми пешвои миллат берун меояд.

0: аслан давраи бозоргонӣ аст. Имрӯз қариб ки дар тамоми масалан пешрафти ҷомеа занҳо баробари мардон меҳнат мекунанд, кор мекунанд. ҳатто бинед бизнесҳо, бозор мери, оҳо бизнес занҳо, фурӯшанда занҳо, пулдор занҳо, автомашина имрӯз хеле сари чамбарак занҳо садама мекунанд ки мардҳо як нигоҳи аҷиб дили ҷигарма хурди қариб аҷоиб буд. яъне пешрафт ё ин нав корти бонки баромад як дига акмофтима ҳа мардо худо дод. яъне куҷои агар расход шавад занҳо намефаҳманд ё тоба ё расхода мард мекунад смс бошад дар телефони занак мебаро гирифтам. мардо як ҳамамон як карта дорем, картаи салом қарз хушбахтия бидед. ё ки аз зане пурсидан ки шумо масалан дар бораи интихоби касбам имрӯз агар бинед як замоне шудааст ки мепурсанд ки чӣ кор мекунад, яъне чӣ имконияте дорад, чӣ ҳолата гирифтор аст. аз як зан пурсидан ки шумо яъне чӣ хел шавҳар, шавҳари шумо яъне чӣ касб дошта бошад, гуфтааст шавҳари ман лётчик. гуфтем оҳо лётчик, нафаҳмидем чаро лётчик? барои ки дар ун ҳавопаймо бо ягон зани бегона гап зада наметонам.
1: озодӣ озодӣ демократия гуфта ҷор мезананду ҳеҷ не ки рӯи онро бинам. болои сарам пури хуҷаин, дар вақти муҷаррадиам ба сарам амакам хуҷаин буд, бародарам хуҷаин буд, падарам ҳам ҳар як қадама назорат мекардам. ҳоли ҳозир бошад худо аз ғазаби занак нигаҳ дорад. ана хуҷаини асосӣ. бо вуҷуди ин худамро ман озод ҳис мекардам, ба озодӣ тан медодам, агар хуштоманд болои сарам хуҷаин намешуд. ана хуҷаини асосӣ. не акнун баъзе хуштоманҳои хуб ҳам ёфт мешавам. ҳамин ки духтара гуселонидед домод ё соҳиби хона ё мошин мешавад, лекин ана ин хуштоманҳои бебаракат фақат ба домодҳои ношукр меафтанд. садҳо ҳамин гуна домода пурсӣ ки аз куҷо соҳиби хонашу ягон таш қоил намешавад ки гӯяд аз давлати хуштоман. эҳ агар хуштомани ман ҳам ҳамин хел мебуд, бад хуҷаинӣ мекард, ман тарафдор. рости гап, дар ягон гӯшаи хаёли ман ниҳати зангирӣ набуд. як каса ки таги чашм карда будам ҳамин ёсуманҷонам, ба ҳама ҷӯроҳоям маҳқул буд. чанд нафарашон аз ман хоҳиш карданд ки дар бораи ӯ ягон суруд эҷод кунам. хар ман ҳам дар як маърака шӯхиомез сароидам.

ҳамин суруд ба ёсуманҷону модараш сахт маҳқул шуд. Ман ҳамон дар ҳамон маърака дархост кардам ки як бори дигар бисароям. Мувофиқи талаб гуфта ман давом додам.

0: кисаиё восумад мера бозо
1: танҳои хуштоманам сахт таъсир карду бананг омада хориҷа расипор шудам се сол дар муҳоҷират будам баъди се сол оя писарчаамон дусола шудагӣ хуштоманам ба он номи ӯ номи раҳмати падараша мондааст ғозибекҷон о ғозибекҷон ҳами қадар шатоҳ ва осӣ беодоб чаро ихи эрка калон карди кӯдака ман гуфтам очаша мегӯяд ки шумо ҳам барои тарбияаш масъулият доштед бачаи ма шаяд тарбиякунӣ рафтеду маро фаромӯш кардед ҳамин хел шуд хонаи иғворгар сӯзаде кӣ хабар расондааст ки ман дар хориҷа зану фарзанд дорам намедонам хулоса ғозибекҷон маро чашми дидан надошт ҳамин ки меҳрубонӣ карданӣ шавам ваъида гуфта ҳамин хел дод мезад чаро додо мегӯяд гуфта боз маро намехоҳад гуфта пурсам занам гуфт ки вай додо гуфта доираро мегӯяд шумо набудед бобояш доира менавохт ин мерақсид равед аз бобояш доираро оред хонаи хусурам рафта аз ӯ доира хостам рав хонаи хоби мана бин дар гармӣ пӯсташ таранг шуда навохтанбок шудаӣ рав гиру рав аввал як асабӣ шудаму рафта дидам ки ҳақиқатан доира ҳаст гирифта омадаму бад шингил кардам ҳамин қадар баланд навозам ҳам овози гирияи ғозибекҷон боз ҳам баландтар мешуд садои доираро шунида ҳамаи ҳамсояҳо туй гумон карда ҷамъ омадам ғозибекҷон худаша ба оғӯши карими туталии ҳамсояи болоӣ
0: ана додо гӯён
1: ҳаво доду хомӯш шуд
0: зеҳн монда бинам чашмакош чашми карим гӯшакош гӯши карим қошакош қоши карим лабакош лаби карим гумон кардам ки буд дар оғӯшаш нусхаи карим ё худованди карим
1: ана додо чӣ будаасту додаи бачаи ман кӣ хайрият ки он ҷо машаву витяҷонам ҳаст хориҷа рафтан замон фикри худама кардаму зан гирифтам ё агар зан намегирифтам шояд ин тавр намешуд зудтар назди маша рафтанам лозим ки он ҷо ҳам каримсифатон кам нестам
2: дил нест кабутар ки ба ҳар бом нишинад
1: аз гӯшаи боме ки паридему паридем
2: ин буд барномаи ханда ҳам доруст аз садои душанбе ба шумо рӯзгори нек хонаи обод
1: ва таъби хушу латифро таманно дорем
2: шоду пирӯз бошед

шунавандаҳои гиромӣ, бо арзи дуруд ва орзуи расидани ҳар як шумо ба тамоми орзуву ормонҳо барномаи навбатиамон пешкашро мегардад. дар ташаккул ва рушди шашмақом мактабҳои гуногуни мақомхонӣ саҳми назарас гузоштаанд. ҳамрадифи мактабҳои бухорову самарқанд, душанбею ҳисор, панҷакенту хуҷанд, конибодому исарафшан ва фарғона намояндагони мактаби исфара низ дар таҳкими пояҳои ин шоасари мусиқии миллиамон нақши муҳим бозиданд. дар саргаҳи мактаби исфарагии шашмақом ҳофизи машҳури охири садаи 19 ва ибтидои асри 20 худойбердӣ меистад, ки бо тахаллуси зебопарӣ миёни мақомхонон маъруф гардидааст. ӯ соли 1840 дар исфара чашм ба дунё кушода, соли 2010 риҳлат кардааст. тахаллуси зебопариро ба ӯ гӯё хони хуқанд худоёрхон гузоштааст. бино ба нақли абераи зебопарӣ нарзебону бобои худойбердӣ замони сурудеро замзамакунон машғули хишоваи шолӣ будааст. дар ин ҳангом аз роҳи қоқ, яъне роҳи исфараю хуқанд, худоёрхон ба сӯи исфара равон будааст ва овози абдураҳмонро шунида фармон медиҳад, ки сарояндаро ба наздаш ҳозир кунанд. навкарон ба назди худоёрхон марди бадъафту калонҷӯсаеро меоваранд. худоёрхон ба худобердӣ мефармояд, ки ягон сурудеро бихонад. пас аз замзамаи ҳофиз, худоёрхон ба ҳайрат меояд, овозу суруди дилнишинашро бо симои безебу ҷусаи калонаш муқоиса карда мегӯяд, ки ту дев нестӣ, ту зебоӣ, ту зебопарии. бо ҳамин сухани худоёрхон минбаъд зебопарӣ тахаллуси худойбердии ҳофиз мегардад. баъдан хон ба ҳофиз қитаи заминеро тӯҳфа мекунад ва ҳофиз дар он пасон деҳаи қалаи мазорро бунёд мегузорад. мақомхони дигари исфарагӣ, ки дар инкишофи мақомхонӣ хизмати бузург кард, мадумар ҳофиз, мулаққаб ба мулло умар мулло тошмуҳаммад халиф буд, ки соли 1884 дар ин шаҳри бостонӣ чашм ба дунё кушод. ӯ ҳунари сарояндагиро аз падараш мулло тошхалифа омӯхт, ба ҷои сафар накард. мадумар ҳофиз дар таърихи мусиқии тоҷик бо сабки хосае маъруф шуд ва чун оҳангсоз дар равияи шашмақом ба ғазалҳои ҳофизи бузург оҳанг баст. ӯ оҳангҳои наср, талқин, баёт, феғон, ушоқ, сегоҳ, гирья, савора, чоргоҳ ва таронаи дугоҳро бо маҳорати баланду сабки хосае иҷро мекард. ашъори ҷамъовардаи умар ҳофиз дар шакли баёз аз фарохназарӣ, завқу салиқаи баланди шеърфаҳмиаш гувоҳӣ медиҳад. баёзҳои умар ҳофиз муштамили намунаҳои ашъори шоирони классику муосири моянд ва симоҳои нави мақомхониро барои мардум маърифӣ мекунанд. маҳмадбобои марғилонӣ, қаҳор ҳофиз, маъруфи хонанда ва ҳофизони ӯзбек, қаҳрамони меҳнат ва муллотӯчӣ Тошмуҳаммадов шогирдони мадумар ҳофиз буданд.

ربا اینجاست های آهای یارت من جانم بیا که زلفی کجو

0: ташаккур ба шумо барои замзамаи зебо.
1: Саломат бошед.
0: На ҳар касе метавонад чунин замзамаи зебо кунад.
1: Саломат бошед.
0: Бо иҷозати шумо як оҳанги хуби классикии фиристодаатонро ҳамроҳи шунавадои садои Душанбе гӯш мекунем, пас он суҳбати мо идома меёбад.
1: Албатта, саломат бошед.

шунавандаҳои гиромӣ суҳбате шунидед бо нигина асомадинова ҳунарпешаи мақомхоне аз ансамбли мақомсароёни шаҳри исфара ба ҳофизони ин ноҳияи кӯҳмазар дар рушду тарғиби шашмақом комёбиҳо орзу мекунам таби шуморо ба ин фурсат боз як оҳанги хубе аз ҳамсӯҳбатамон болида хоҳад дошт фарҷоми барномаи шоасари мусиқӣ аст аз радиои садои душанбе саломат бошед

0: мамлакати маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра. Пешгӯиву назарсанҷии ҳаводорони варзиши рақами як дар мусобиқоти гуногун. Бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи «Ҷаҳони футбол». «Ҷаҳони футбол» дар садои Душанбе.
1: дуруст шунавандаҳои азиз, дӯсторони футбол, барномаи ҷоми футбол аз радио садои Душанбе тақдиматон медорем. Дар барномаи имрӯз доир ба чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 бароятон маълумот медиҳем. чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 23-умин мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон таҳти сарпарастии фифа ба шумор меравад. Даври ниҳои мусобиқа аз 11 июн оғоз гардида то 19 июли соли 2026 идома меёбад. Ин чемпионат аз бисёр ҷиҳат таърихӣ маҳсуб мешавад, зеро бори аввал шумораи иштирокчиён аз 32 ба 48 даста зиёд карда шуд. Қарори мазкур 10 январи соли 2017 аз ҷониби президенти фифа Джани Инфанито эълон гардида буд. Мизбони чемпионати ҷаҳон 2026 бо се кишвари амрикои шимолии иёлоти муттаҳидаи амрико, канада ва мексика вогузор шудааст. Қарори ниҳоӣ дар бораи баргузории

0: мусобиқа дар конгресси 68-уми FIFA, ки моҳи июни соли 2018 дар шаҳри Москва баргузор гардид, қабул шуд. Идомаи ин мавзӯъро ҳамкорамон Ҷаҳонарошу Қурбонзода шарҳ медиҳад.
1: Даври якуми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, ки бори аввал дар се кишвар, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика баргузор шудааст, имрӯз ба поён расид. Дар 8 рӯзи мусобиқа дар ҳамаи 12 гурӯҳ 24 бозӣ доир гардид. 15 бозӣ бо пирӯзии яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 9 дидор бо натиҷаи мусовӣ ба поён расид. Дар 24 бозӣ 75 гол зада шуд. Лионел Месси, капитан ё сарвони дастаи мунтахаби Аргентина, ки дар бозӣ муқобили Алҷазоир ҳар се голро ба самар расонда хетрик кард, дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои мусобиқаи ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 садрнишин шуд. Дар умум Месси 38 сола шумораи голҳои худро дар марҳалаҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон ба 16 адад расонид ва ба рекорди беҳтарин голзани таърихи мусобиқот Мирослав Клазеи олмонӣ баробар шуд. Дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои марҳилаи ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 Лионел Месси бо 3 гол дар ҷои аввал аст. 7 нафар Фаларин Балогун, Килиан Мбаппе, Элайджа Джаст, Холанд Эрлин, Ёсин Айори, Гари Кейн ва Кай Хаверц ҳар кадом ду голи заданд. Ёдовар мешавем, ки дар мусобиқаи ниҳоӣ 48 даста ширкат меварзад. Ин дар муқоиса бо ҷоми ҷаҳонии соли 2022 гарон арзиштарин дар таърихи футболи ҷаҳон ист. Бозиҳо дар 16 шаҳр, аксарияти варзишгоҳҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷойгиранд ва дар маҷмӯ 104 бозӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то ҳоло 24 тоаш доир гардид. Чаҳор кишвар Кабо-Верде аз Африқои Ғарбӣ, Кюрасао аз Амрикои Ҷанубӣ, Узбекистон аз Осиёи Марказӣ ва Урдун аз Осиёи Ғарбӣ дар ҷоми ҷаҳонӣ аввалин маротиба иштирок мекунанд. Кабо-Верде бозии аввалашро бо Испания қаҳрамони феълии Аврупо бо ҳисоби 0-0 анҷом дод. Кюрасао аз Олмон бо ҳисоби бузурги 1-7 шикаст хӯрд. Урдун бозиро муқобили Австрия бо ҳисоби 1-3 бохт. Узбекистон аз Колумбия бо ҳисоби 1-3 мағлуб шуд. Мунтахаби Узбекистон ягона намояндаи кишварҳои собиқи Шӯравӣ бозии нахустинашро дар гурӯҳи К имрӯз дар варзишгоҳи Ацтекаи Мехико баргузор кард. Ҳисобро дар дақиқаи 41 бозигари Колумбия Даниэл Муньёс кушод. Голи таърихии мунтахаби Узбекистонро дар дақиқаи 61 Абосбек Файзуллоев бо зарбаи сар зада ҳисобро баробар кард 1-1. 5 аз 5 дақиқа Луис Диас голи дуввуми колумбиягиҳоро ба дарвозаи Уткир Юсупов ворид намуд. Дар охири дидор Джамингтон Кампас голи севуми тими Колумбияро ба самар расонид. Дар марҳалаи гурӯҳии мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии соли 2026-ум 48 дастаи мунтахаб, ки ба 12 гурӯҳи 4 дастаи тақсим шудааст, барои роҳ ёфтан ба плей-офф мубориза мебаранд. Дастаҳое, ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои якуму дуюмро мегиранд, инчунин 8 тими натиҷаҳояшон хубтари ҷойҳои сеюм, дар маҷмӯ 32 даста ба даври 16 якниҳои роҳ меёбанд. Бозии ниҳоии рӯзи 19 июл дар варзишгоҳи Метлайф стадиум дар шаҳри Ист Раттерфорди, иёлоти Нью-Джерси, иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир мегардад.
0: Бозиҳои чемпионат дар 16 шаҳри се кишвари мизбон баргузор мешавад, аз ҷумла Мехика, Гвадалахара ва Монтарей дар Мексика, Торонто ва Ванкувер дар Канада, инчунин Нью-Йорк, Филаделфия, Бостон, Атланта, Майами, Ҳюстон, Даллас, Лос-Анҷелес, Сан-Франсиско, Канзас-Сити ва Сиэтл дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мизбони дидорҳои мусобиқа мебошанд. Тибқи низомномаи нав 48 даста ба 12 гурӯҳ тақсим шудаанд. Дар ҳар гурӯҳ 4 мунтахаб рақобат мекунад. Даври плей-офф 2 дастаи беҳтарини ҳар ду гурӯҳ ва 8 дастаи беҳтарини ҷои сеюм роҳ меёбанд. Барои аввалин бор дар таърихи мусобиқа марҳилаи нав даври 16 як финал ҷорӣ гардидааст. Се кишвари мизбон Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика бидуни ширкат дар марҳилаи интихобӣ роҳхати мустақим ба қисми ниҳоии мусобиқа гирифтанд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар идомаи ҳамкорамон Салмон Султонзода.
2: Бозии дастаҳои мунтахабҳои Узбекистон ва Колумбия дар майдони استادیو بنور تی شهر مکزیکو برگزار گردید. دسته ها از لحظه های اولی دیدار یک بازی جالب و دیدنی را پیشکش مخلصان فوتبال نمودند. نیمه اولی بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در نیمه دومی بازی حمله‌گر دسته باواری و تیم منتخب کلمبیا لوئیس دیاس با نام خود گل ثبت کرده دستش رو به پیش برآورد. بازی برای هر دو دسته دشوار صورت گرفت. تجربه بیشتری فوتبال بازان کلمبیا به آنها امکان داد تا در این بازی غلبه خود را تضمین کنند. گل آخر دیدار ҳамроҳ Кампас Хамилтон ба самара расонид. Яке аз бозиҳои марказии давр ин дидори мунтахабҳои Англия ва Хорватия буд, ки бо ҳисоби бузурги 4-2 ба фоидаи мунтахаби Англия хотима ёфт. Бозӣ дар майдони AT&T стадиуми штати Техаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. Голҳои ин дидорро Ҳарри Кейн, Роко Батурина, Петер Муса, Джуди Беллингем, Маркус Решфорд ба самара расониданд. Мунтахаби Португалия бошад ба таври ғайричашмдош дар бозии аввалини гурӯҳӣ бар муқобили тими мунтахаби Конго натиҷаи мусовиро ба қайд гирифт. Бозӣ дар майдони NRC стадиум баргузор гардид. Дар ҳоле ки ҳамагон ғалабаи бузурги тими Португалияро дар ин дидор интизор буданд, ин бозӣ низ бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. Ҳарчанд футболбозони мунтахаби Португалия бозиро хуб оғоз намуда, дар дақиқаи 6-уми бозӣ ҳисоби бозиро кушоданд, вале тими миллии Конго тавонист, ки дар дақиқаҳои охири нимаи аввали бозӣ ҳисобро мусовӣ кунад ва натиҷаи назаррасро ба қайд гирад. Голҳоро Жуан Невеш ва Йоан Виса ба самара расониданд. Бояд қайд кард, ки ҳар ду голро футболбозон бо сар вориди дарвозаҳо намуданд. Дар бозии дигари даври аввали мусобиқот мунтахаби Гана бар тими миллии Панама бо ҳисоби минималии 1-0 зафар ёфт. Голи ягонаи бозиро Калеб Еренки дар дақиқаи изофашудаи нимаи дуюми бозӣ ба самара расонида, ғалабаи дастаашро таъмин кард. Шоми имрӯз даври дуюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон оғоз мегардад. Мунтахабҳои Чехия бо Африқои Ҷанубӣ, Австралия бо Босния ва Херсеговина, Канада, Қатар ва Мексика бо Кореяи Ҷанубӣ бозӣ хоҳанд кард.
0: در مجموع 43 راحت میان کنفدراسیون های فوتبال جهان تقسیم گردیده، دو راحت دیگر توسط بازی های بین خدعوی معین شدند. مراسم قرعه‌کشی قسم نهایی چمپیونات جهان 5 دکامبر سال 2025 در مرکز کندی شهر واشنگتن برگزار گردید. در آن نمایندگان بلند مقام سه کشور میزبان اشتراک نمودند. در اساس ریتینگ فیفا همه دسته ها به 4 سبد جدا کرده شده، گروه های مسابقه معین گردند. یکی از جالب ترین خصوصیت های چمپیونات جهان 2026 آن است که ورزشگاه مشهوری استکای شهری مکزیک بار سوم میزبان بازی های قهرمانی جهان خواهد شد. پیشتر این ورزشگاه سال های 1970 و 1986 نیز بازی های چمپیونات جهان را قبول کرده بود. دوره گروهی مسابقه از 11 تا 27 ایون ادامه یافته، بعدن بازی های مرحله پلی آف آغاز می شوند. قهرمان نوی جهان 19 یولی سال 2026 در بازی فینالی معین خواهد شد. چمپیونات جهان 2026 نه تنها از روی شماره اشتراکچیان، بلکه از روی مقیاسی برگزاری نیز بزرگترین مسابقه در تاریخ فوتبال جهان محسوب می‌یابد و انتظار می‌رود میلیون ها مخلص را در سراسر جهان به خود جلب نماید. در تهیه این برنامه سهم داشتن مسئول برنامه مقدس مشربیان و کارگردان بختیاری نعمت. همیشه فوتبال را دوست دارید. خیر.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

Макомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, номунасаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

тоҷикистон кишвари хушманзар аст. Бар сараш дар осмон ҳафт ахтар аст. Мардумонаш мардуми бонангу ор, бо бузургон шӯҳраи баҳрубар аст.

шарқи он ғутта заданд ва ҳар як бо услуби худ аз ин дарьё файзе бурда дар мавзӯи тарбияи фарзанд аз худ осори пурқимате гузоштанд, яке аз роҳҳои муҳими ҳалли ин масъала мебошад.

шунавандаҳои азиз, асоси боэътимоди рушди ҷомеа бешубҳа тарбияи фарзанди аз дидгоҳи ҷисмонӣ ва маънавии солим, ҳамқадами замон, ростгӯю ростпиндору росткирдор мебошад, ки ҳамеша дар мадди назари волидону калонсолон, омӯзгорону мураббиён, аҳли ҷомеа ва давлату ҳукумат қадр дораду доштааст. ҳамагонро пӯшида нест, ки таълиму тарбия дар пайвастагии се ниҳоди иҷтимоӣ – оила, мактаб ва ҷомеа – амал мекунад. Ба ин се ниҳод ва се паҳншавии воситаҳои иртиботӣ, комёбиҳои илм ва дастовардҳои навини техникаву технологияи муосир зам шуда, ба некоаҳолии оила таъсири мусбат мерасонанд ва боиси инкишофи ҳамаҷонибаи насли наврас мегарданд. Беҳуда нест, ки ин нукта дар қонуни масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд чунин таъкид гардидааст. Дар ҳалқаи сегона, агар оила, хонавода рисолаташро ба камоли масъулият ба сомон расонад, дар парвариши инсони комил, оқилу донишманд, ватандӯсту ватанпарвар натиҷаи матлуб ба даст меояд. Ва агар ҷомеа таъсир расонад, мақоми таълиму тарбия боз ҳам устувортар мегардад. шунавандаҳои азиз, мутафаккири бузурги тоҷик Муҳаммад Ғазолӣ гуфтааст: фарзанд маҳсули оила асту тарбияш аз хонадон ва панди волидайн маншаъ мегирад. Шоир Парвини Эътисомӣ барҳақ фармудааст: вазифаи зану мард ай ҳаким дони чист? Якест киштиву вон дигарест киштибон. Чун нохудост хирадманду кишти маҳкам, дигар чӣ бок зи анвоҷу вартаву тӯфон. Дар воқеъ оила мисли киштист, ки дар баҳри ҳаёт шино мекунад ва ниёз ба сарпарасту киштибони лоиқу сазоворе дорад. шунавандаҳои азиз, мусаллам аст, ки тарбия аз оила оғоз меёбад ва то кадом дараҷа ноил гардидани ҷавонон ба камолоти маънавию ҳувияти миллӣ аз тарбияи оилавӣ, баъдан мактабу ҷомеа вобаста аст. Инсон дар оила ба камол мерасад ва зиндагиаш ба мавҷудияти оила вобастагии қавӣ дорад. Аз ин ҷост, ки солим нигоҳ доштани оила ин сиҳатии ҷамъият аст. Рафтори падару модар дар зеҳни кӯдак нақш мебандад ва аввалин мактаби тарбиявии ӯ мегардад. Агар падару модар дар зеҳни фарзанд ҳамчун риёкор, дуруғгӯ, фиребгар, бадкор, золим нақш бандад, кӯдак аз чунин хусусият дарси ибрат намегирад ва ба ҳаёти ҷамъиятӣ бо дасти холӣ ворид гардида, барои зиндагии ояндаи худу ҷамъият нақши босамар гузошта наметавонад.

0: шунавандаҳои азиз, имрӯзҳо мутаассифона фарзандони моро хатарҳои зиёде таҳдид доранд ки дар раванди зиндагии ояндаашон таъсири манфии худро хоҳанд гузошт. аз ҷумла саҳлангорию беэътиноии баъзе волидайн дар бобати тарбияи насли навраз, ки ояндасози кишваранд, аз камбудиҳои ҷиддии ҷомеаи мо ба шумор мераванд. ба ин маънӣ тақлиди куркуронаи баъзе волидайн бо роҳу усули тарбияе, ки ба ҳувияти миллии мо созгор нест, самараи хубе нахоҳад дод. оила ин муассисаест, ки дар он тифл аз айёми хурдӣ барои худ ҳаракату амали пешравии ҷомеаро аз худ карда, дар оянда мароми худро муайян мекунад. дар асл як оилаи мукаммал ин худ як ҷомеа ва миллат аст. маҳз бо ёрии оилаи мустаҳкам шахс метавонад як рукни миллии ҷамъият гардад. шунавандаҳои азиз, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, дар инкишофи насли ҷавон, ки ояндасози ҷомеаи мо ва муҳофизони ватани азизамон мебошанд, маҳз чунин нақшро мебозад. дар ин самт омӯзгор раҳматуллозода дилбар чунин қайд менамоянд, ки
1: ҳеҷ неъмат беҳтар аз фарзанд нест, ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест. ҳосил аз фарзанд гардад коми мард, зинда аз фарзанд монад номи мард. шунавандагони муҳтарам, дар ҳақиқат фарзанд бақои умри инсон ва бақои миллату давлат аст. дар ҳақиқат вобаста ба қонунҳои миллӣ, ки дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон амал мекунанд, махсусан дар бораи амалгардонии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, мо волидонро мебояд бисёр корҳои назарасро ба анҷом расонем. хеле ки мегӯянд фарзанд аз батни модар аллакай тарбия гирафтанро оғоз менамояд. пас аз он, вақте ки фарзанд ба дунё меояд, мо бояд хишти аввалро махсусан аз боғча оғоз намоем ва дар боғчаҳо барои аввалин поягузории тарбияи насли навраз бисёр кӯшишу заҳматҳои зиёдро ба харҷ диҳем. барои он ки насли имрӯзаи мо бисёр дар як сатҳи баланд ва дар рӯҳияи ватандӯстию меҳнпарастӣ ба воя расонида шавад, мо бисёр кӯшишҳоу заҳматҳои зиёдро бояд ба анҷом расонем. вобаста ба ин, дар ҳақиқат дар ҷумҳурии азизамон, дар тамоми қаламрави ҷумҳурии азизамон барои омода кардани боғчаҳои нави дар сатҳи байналмилалӣ низ омода гардиданд, ки бевосита фарзандони мо имрӯз, ки модарон дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ватани азизамон кор ва фаъолият мекунанд, бояд фарзандони хешро манам дар ин боғчаҳо албатта барои таълиму тарбия гирифтан бурда дар он ҷо ба таълим фаро мегиранд. мо падару модарон бевосита зимни таълиму тарбияи фарзандҳо пеш аз ҳама алоқаи худро дар баробари бо боғча алоқаманд кардан дар муассисаҳои таълимӣ низ зери назорати ҷиддӣ гиранд ва пас аз хатми муассисаи таълимӣ ҳама фарзандони мо имрӯз тибқи маркази миллии тестӣ ва дигар соҳаҳо албатта ба донишгоҳу донишкадаҳои қаламрави ҷумҳурии азизамон ва берун аз он дар хориҷи кишвар албатта бо хоҳиши худ рафта соҳиби илм мешаванд, соҳиби маълумот мешаванд, соҳиби он мақсаду ниятҳои неки худ мешаванд, ки мехоҳанд дар оянда зиндагии худро аз он пеш баранд. мо падару модарон бояд зимни таҳсили илм дар куҷое ки набошад аз фарзандони хеш албатта огоҳ бошем. имрӯз чӣ хеле ки дар ҳама минбарҳои боло мешунавем, дар ҳақиқат дар муҳоҷират ё ин ки дар дигар соҳаҳо рафта зимни омӯзиш ҳастанд ҳолатҳое, ки аз беаҳамиятии падару модарон, волидон, албатта як қисм омӯзгорон фарзандон вақте ки беназорат мемонанд, пайваста онҳо таҳкид карда намешаванд, албатта ҳаст ҳолатҳое, ки ба роҳҳои номатлуб мераванд. барои он ки имрӯз мо насли наврасро дар рӯҳияи дӯст доштан ва пок доштани арзишҳои миллат тарбия намоем, мо волидон пайваста масъулияти хешро дар таълиму тарбияи онҳо албатта дуруст ба роҳ монем. Вақте ки фарзанд пайваста зери назорат қарор мегирад, албатта вай дарк менамояд ки назорат аз болои масалан ҳам таълим, ҳам тадрис, ҳам тарбияи фарзанд аз тарафи ҷомеа низ ба роҳ монда шудааст ва пайи он пайваста пӯшиш кардан мебояд. Вақте ки фарзанди тоҷик имрӯз парчами тоҷикистонро дар арсаи байналмилал баланд мебардорад, ифтихори модари тоҷик, миллати тоҷик боз ҳам дучанд мегардад. Мо модарон бояд ки фарзандонро дар рӯҳияи худшиносӣ ва арзишҳои миллӣ албатта тарбия намоем. Дар замири фарзандон маст ҷавонмардӣ ва он ниятҳои поке ки дар тӯли давоми солҳои соҳибистиқлолӣ пешвои миллати мо барои ин ватан шабонарӯзӣ меҳнат карда истоданд, дар рӯҳияи мана ҳамин арзишҳое ки пешвои миллати мо тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намуданд, фарзандонро тарбия намоем. Зиндагӣ номаи ҳама он ҷавонмардони ватан ки имрӯз дар берун ва дохили ватани азизамон таҷрибаи мактаби давлатдории сарвари мамлакатамонро, нақши пешвои миллатамонро дар таҳкими давлатдории миллии тоҷикистон, дар таҳкими сулҳ ва дар таҳкими рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани фарзандони хеш, албатта мо низ тавонем дар минбаъда фарзандонро тарбия намоем. Барои ин чӣ бояд кард? Дар даврони соҳибистиқлолӣ ки сиёсати дарҳои кушод ҳамчун фарҳанги ҳамзистӣ бо оламиён аз ҷониби роҳбарияти кишвар ки муаррифӣ гардида истодааст, дар он сиёсати хориҷии бисёрсамта таҳкиму тавзеаву робитаҳои дӯстона, ҳамкориҳое ки дар дигар кишварҳо албатта шабонарӯзӣ тибқи нақшаҳои сатҳи байналмилалӣ ки рафта истодаанд, мо низ дар минбаъда баҳри он кӯшиш намоем ки чӣ хеле ки имрӯз дар арсаи ҷаҳон ватани биҳиштосои мо бисёр ҳамчун як давлати тозабиниёт ки дар миёни зиёда аз 170 давлатҳои қаламрави арсаи ҷаҳон ки шинохта мешавад, мо низ ин анъанаҳоро дар минбаъда идома диҳем ва фарзандони хешро тарбият намоем.
0: шунавандаҳои азиз, чунон ки дар қонуну қоидаҳои ҷорӣ ва суханрониҳои президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъиду тазаккур меёбад, ҳадафу вазифаи асосии оила дар ҷомеаи имрӯза аз он иборат аст ки дар доираи ҳаёти хонаводагӣ ташкили оқилонаи ҳаёти кӯдакро таъмин намуда ба ӯ кӯмак расонад ки дар зиндагии мустақилонааш аз таҷрибаи мусбати калонсолон ҳамарӯза истифода барад ва аз ибтидо роҳи дурусти ташаккулу такомули шахсиро пайгирӣ намояд. Тарбияи бо муваффақияти оилавӣ ҳамон вақт натиҷа медиҳад ки падару модар маълумотнок бошанд. Фориғболии волидайн метавонад дар андухтани таҷрибаҳои меҳнатӣ ва ҳаётӣ монеа эҷод карда сабабгори заъфи ҳоли фарзандон гардад. бадбахтона имрӯзҳо сомонаҳои интернетӣ ба мафкураи насли наврас ба дараҷаи таъсири манфӣ расонида истодаанд ки масъулияти волидайнро дар бобати назорати фаъолияти фарзандонашон дучанд мегардонад.

шунавандаҳои азиз, албатта ин мавзӯъ, яъне мавзӯи тарбияи фарзанд ва фарзанди солим, ояндасози ҷомеаи солим хеле мавзӯи васеъ аст. Дар барномаҳои оянда дар ин самт бароятон маълумот пешниҳод менамоем ва дар хулосаи барнома чунин қайд карданием, ки ҳамин тариқ дар ҷомеаи имрӯза ҳадафи аввалин дараҷаи тарбияи оилавӣ он бояд бошад, ки дараҷаи маърифатнокӣ ва такомули ҷаҳонбинии фарзандро дар оила бунёд гузорад. Ташкили муҳити маърифатӣ дар оила ва дар шароити дуруст тарбия гирифтани фарзанд боиси васеъ гаштани ҷаҳонбинии фарҳангию маърифатӣ василаи расидан ба худшиносии миллӣ мебошад. шунавандаҳои азиз, бо таманои саодати абад дар хонадони шумо инҷо мерасем. ба анҷоми пахши барнома дар пешниҳоди ман масъули барнома Гулрухсор Талбова. хайр, саломату сарбаланд бошед.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. биёи кӯчаи сабзи душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои садои душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.

бо арзи эҳтиром ва адаб дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз ҳамватанони гиромӣ ҳаводорони барномаи мустақими радиои садои душанбе рӯзатон ба хайру шодӣ бошад инак барномаи фарҳанги фароғати озмунии истироҳати даври суфра аст аз садои душанбе меҳмони хонадони шумо коргардони барнома алишер шералиев ва ман масъули барнома фирӯз каримзода бо шумо ҳастем ин соат ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза бовари комил дорам ки писанди хотири мубораки шумо мегардад

0: дӯстони азиз, имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоби наҷиба садоёшно маслиҳат як табассум ва суруд барои шумо интизор аст. Мо шурӯъ мекунем аз бахше ки шумо интизор ҳастед, бахше ки дӯст медоред.
1: ҳозирҷавоб,
2: бахши ҳозирҷавоб,
1: иштироки фаъол,
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо,
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозирҷавоб.
0: дӯстони азиз, медонед ки ин бахш бахши озмунӣ аст ва ҳар нафаре ки ба ду савол ҷавоби дуруст мегӯяд соҳиби тӯҳфа мешавад. ман ба сами шумо мерасонам ки ҳамасола 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашамандӣ қайд карда мешавад. саволҳое ки ин навбаъд пешниҳоди шумо мегардад аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ин рӯз пешниҳод шудааст. ғолибонро тӯҳфаҳои хотиравӣ интизор аст. ман барои ҳамаи шумо барор мехоҳам ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед. саволҳо ҷолиб ва шавқовар ҳастанд. суоли аввал барои шумо чунин аст: маводи тиракунандаи асаб гуфта шумо чиро дар назар доред? маводи тиракунандаи асаб гуфта шумо, шунавандаҳои азиз, чиро дар назар доред? ҳар нафаре ки ба ду савол ҷавоб мегӯяд, алакай ӯ соҳиби тӯҳфа мегардад. аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар 6 савол пешниҳод шудааст. саволҳо бисёр шавқовар ҳастанд, чун дар боло гуфтам ки ҳамасола 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашамандӣ қайд карда мешавад. салом алайкум, шунавандаи аввал.
3: ваалайкум ассалом, ман гулнисо ҳастам.
0: хеле хуб, аз куҷо занг мезанед?
3: аз шаҳри кулов.
0: аз шаҳри кулов, саломату сарбанам бошед, марҳамат. маводҳои тиракунандаи асаб гуфта шумо чиро дар назар доред?
3: маводи мухаддир, маводҳои масӯшкунанда.
0: боз чӣ?
3: مواد هم از این مواد های مطروش کننده در داخل می شود. مواد مخصیل می گیم ایرائین نیکاتین و دیگر و دیگر.
0: باز یکون ایلوه دیگر دارد یا نه؟
3: با این گروه ها داخل می شود خیلی زیاد این
0: همین شب و روز مردم چی را زیادتر استفاده می برد؟ مواد های نشدار این قبول است. از این باز дигар маводҳое ҳаст ки мардуми мо қариб одат кардан ва ҳамарӯза ам истифода мебаранд.
3: ба забони халқӣ гӯем банг мегӯянд, афён мегӯянд.
0: боз чӣ?
3: никотин мегӯянд. боз таблетҳо баромадагӣ.
0: ягон иловаи дигар доред ё не?
3: иловаи дигар ҳамин ба забони русӣ калян мегӯянд. бисёр розитар
0: бале, сигорҳои электронӣ.
3: бале, калян мегӯям ба забони лаҳҷавӣ.
0: ҳатто ҳамин мардуми мо зиёдтар аз чӣ истифода мебаранд? қариб ҳамарӯза дар мардҳо ва гоҳ-гоҳ дар занҳо ман шунидам ки истифода мебаранд.
3: ман ба ҳайти ман ба духтур кор мекардам, ози кор намекунам, ан ба шунидам ам хели ҳамин.
0: ҳатто нос, сигор.
3: бале, инҳоам дохил мешаванд.
0: дохил мешаванд, бале. як саволи дигар, сабабгори бемории эввалӣ чӣ аст?
3: сабабгори бемори
0: эввалӣ, ҳамин гуна ном аст. бемори веперҳо гуфтанӣ. не, сабабгори бемори эввалӣ чист? мо болотар дар саволи аввал буд ҳамин ҷавоб.
3: همین مواد های مخدر البته مواد هایی که مطروش میکنند و همین به معنی سر تحصیل میرسونند همین ها هستند.
0: از کارگردان علیشهر شیرعلیف خواهش میکردم رقمی تلفنی همین شنوانده رو بگیرند دسترس کنند. ما حتما بعد از جنبستی همین بخش معین میکنیم غالبون رو. من ایسالی تشکر میگم برای شما و کارگردان ما رقم شما رو میگیرند. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои иштирокатон. дӯстони азиз, сабабгори бемории эввалӣ чӣ аст? шунавандаи дигар бошад, мо мешунавем, аммо аз алишер хоҳиш мекардам ки рақами ҳамин шунавандаро шумо бигиред. бигиред, ҳатман мо дар тамос хоҳем шуд. марҳамат, дӯстони азиз, шумо бояд занг бизанед. 227-6152 227-6172 рақамҳои студияи мо. ассалому алайкум.
4: алло.
0: бале.
4: салом алейкум.
0: ассалому алейкум.
4: ман мехостам саволатона як бор дига такрор мекардед.
0: Сабабгори бемории эввали чист? Бемори ве перҳор ном дорад.
4: Бемори чи? Ве перҳор, а?
0: Бале.
4: Ин сигори электронӣ.
0: Сигори электронӣ?
4: Бале.
0: Шумо аз куҷо занг мезанед?
4: Ман аз шаҳри Душанбе.
0: Аз шаҳри Душанбе. Номатон?
4: Мафтуна.
0: Мафтуна, барои шумо офарин. Воқеан дуруст аст, ин сигори электронӣ аст. Як соли дигар, кадом намуди варзиш ба пурагӣ сигоркаширо аз байн мебарад? Як варзиши бисёр маъмул аст. Як чанд варзиши маъмул аст ки нафарое ки бисёр сигор истифода мебаранд, агар ба ҳамин намудҳои варзиш машғул шаванд, метавонанд ки аз сигоркаши онҳо аз байн равад.
4: Давидан, футбол.
0: Боварӣ доред?
4: Бале.
0: Агар онҳое ки ҳоло моро мешунаванд, бисёр сигор мекашанд, агар ба ҳамин ду намуди варзиш машғул шаванд, сигоркаши онҳо аз байн меравад.
4: Аз байн хай варзиш кардан гиранд, баъд акун дарав намерадум, мерад.
0: Яъне оиса оиса, марҳила ба марҳила.
4: Бале, бале.
0: Воқеан дуруст аст, як ҳафтгӯӣ барои шумо аз Алишер хоҳиш мекардам ки ан ҳамин рақамҳои шунавандаро бигирад. Мо баъд аз анҷоми бахши озмунии ҳозирҷавоб бо шунаванда дар тамос мешавем. Рақамҳоро Алишер бигиред. Саломат бошед. Ташаккур мегӯям барои шунаванда. Акнун барои онҳое ки ҳоло моро навакак мешунаванд, таваҷҷӯҳ кунед. Бори аввал, кадом сол рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашамандӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашаддор қайд карда шудааст? Кадом сол? Марҳамат, дӯстони азиз, кадом сол бори аввал рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашамандӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашаовар ё нашаддор қайд карда шудааст? 227-61-52 227-61-72. Акнун дӯстони азиз, ин суолҳо аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар пешбинӣ шудааст. Мо дар бахши озмунии ҳозирҷавоб истифода мебарем. Ҳар нафаре ки бе ягон мушкилӣ ба ду саол ҷавоб мегӯяд, алакай ғолиб ва соҳиби чӣ мешавад? Туҳфа. Ин туҳфа аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар пешбинӣ мегардад. ба ҳамин хотир шумо бисёр фаъол бошед. Онҳое ки мехоҳанд иштирок кунанд, бояд занг бизананд. Шарт ҳамин аст ки шунаванда ба мо бояд тамос бигирад. Бори аввал, кадом сол рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашамандӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашаддор қайд карда шудааст? Инҷор ман рӯ меорам ба саҳифаи паёмакҳо. Аз ин шунавандаҳо хоҳиш мекардам, агар майлу хоҳишатон бошад, шумо занг бизанед. Бояд шарт ҳамин аст. این شنوانده ما برای ما سلام میفرستد. یک شنوانده دیگر اظهار مینداری کرده است. یک شنوانده دیگر می نویسد که سلام با شما، صدای شما رو شنیدم، خیلی خرسند شدم، می خواهم از فریدون خورشید یورک جان همین گونه ترانه پخش گردد. سلامت باشید. کارگردان ما بین و بعد می گیرد. سرودی درخواستی از فریدون خورشید یک ترانه آماده بکنید. علیشیر ما حتما برای شنوانده پیشنهاد میکنیم. سلام و درود به شما، به کارگردان شما. شما رو با اهل اویله همون گوش داریم. یک سرود از فخریدین ملک پخش میکردید. با دوستم سید جعفر میباشم. سرای بانو مخلصی شما هستم همیشه با برنامه شما. حالا ترانه درخواستی از فریدون خورشید در نوبت است. زنگ تلفنی است علی شیر. سلام علیکم.
5: الو سلام علیکم، روز
0: بخیر باشید. روز بخیر، سلامت باشید. مرامت.
5: تشکر زیاد. فکر میکنم سال 1989
0: سال 1989 89 خیلی قریب آوردید، اما افسوس. سلامت و سربالا باشید. ایسار سپاس میگم با این شنوانده. شنوانده ای دیگر رو ما انتظار میشویم. دوستانی عزیز مرامد، همون شنوانده ای که از شهر کلوب تماس گرفتن، اگر به همین سوال جواب داشته باشن بسیار نوران الاندور میشود. ما شما رو گوش میکنیم.
6: الو.
0: بله.
6: السلام علیکم.
0: سلام علیکم.
6: آقای فیروز، 1993
0: 1993
6: یا 93 94 هم خیلی
0: متاسفانه دوستان. سپاس میگم برای شما. اکنون شنونده دیگر رو ما انتظار میشویم کی با این سوال جواب دارد. مرامت، шунавандае ки аз шаҳри Кӯлоб тамос гирифтанд, агар ҷавоб дошта бошанд, мо шуморо хоҳем шунид. Чунки шумо аллакай ба як савол ҷавоби дуруст гуфтед, ба дар дуюм савол каме дар мондед. Агар ба ҳамин савол ҷавоб бигӯед, нуран алу нур хоҳад шуд, шумо комилан соҳиби тӯҳфа мегардед. سرودی در خصوصی رحمان جوابتون رو درست است، ایسار سپاس میگویم. سرودی در خصوصی از فریدون خورشید اگر اومده باشد ما گوش میکنیم. 61 هفته جوابتون رو درست است و ترانه رو میشنویم.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Барномаи даври суфраро мустақиман аз садои душанбе мешунавед. Ман барои ҳар яке шумо хушӣ мехоҳам, новобаста ки дар куҷо қарор доред ва садои моро мешунавед. Аллакай, занги телефони аст? Бале, салому алейкум.
1: додатон тариф телефон гуш карда истодам, каме мушкили кашидам ба ҳамун
0: модаре ки аз шаҳри кулоб занг задед.
1: Бале, бале, 1987.
0: 1987. ин ҷавоб буд охир.
1: ман тариф телефон гуш кардам. 89 буд, 92, 91 гуфтанд, 87 нашнидам.
0: не 87 буд. ман гуфтам ки ба шунаванда хеле наздик шудед. як имконияти дигар модари азиз. кадом сол? 1982 7 нест.
1: 82.
0: як имконияти дигар барои шумо, чунки шумо як муваффақият доред.
1: ё 86
0: ё 88.
1: 88.
0: 82? 8. комилан дуруст, 1988 аст. Алишер Шералӣ, рақами ин модарро шумо гирифтед аз шаҳри Кулоб. ҳамин рақамро гирифтед?
1: Ало.
0: саломат бошед, ман исори миннатдорӣ мекунам барои шумо.
1: ҷон, саломат бошед ва ман туҳфа дар кор не, фақат иштирок. саломат.
0: саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. акнун суоли дигар, чӣ таъм нашамандиро пешгирӣ кардан лозим аст? барои шунавандаи навбатӣ, маромад ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад? ин суолҳо аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии кишвар пешниҳод шудааст. ба ифтихори рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашамандӣ, ки ҳамасола 26 июн қайд карда мешавад. чӣ тавр нашамандиро пешгирӣ кардан лозим аст? салому алейкум.
2: салому алейкум акаш кирӯзҷон.
0: шумо ки ҳастед?
2: бахтиёр.
0: бахтиёр марамад.
2: бо роҳи аввалш ки рафиқои мақсад ба ҳамин касалӣ ва мақсад ҳамин нашамандиро истифода мекунад. маводи нашаоварро аз онҳо дурӣ ҷустан лозим, баъдан табобат кардан дар кор мешавад.
0: ҳамин хел
2: табобат гирифтан
0: қариб се вариант аст барои пешгирӣ кардан аз нашамандиро мутахассисон
2: вай кардан беморхоно ҳастад табобат мегирӣ аз ин беморӣ аз ин чиз мисол халосӣ ёфтан мумкин аст. баъдан аз рафиқҳое ки ба ҳамин роҳ ҳастанд дурӣ ҷустан лозим аст ту кӯшиш кардан дар кор ки накунӣ ба ҳамин корро даст назанӣ.
0: дигар илова надоред?
2: бахтиёр.
0: биёед акнун имконият барои дигар шунаванда медиҳем. майлаш? саломат бошед. бале, агар шунаванда пурратар ё васеътар ҷавоб диҳад, мо албатта бо ӯ суҳбатро идома хоҳем дод, чунки як суоли дигар боз ҳаст ба ҷуз ин суол. чӣ тавр нашамандиро пешгирӣ кардан лозим аст? кадом роҳҳо қатӣ, дӯстони азиз? акнун шумо бояд бидонед, маълумот дошта бошед. салому алейкум.
3: ало, салому алейкум акафирӯз.
0: дуруд ба шумо.
3: саломат бошед, шунавандаи шумо мирзоалӣ.
0: мирзоалӣ маромад.
3: пешгирӣ ба самти варзиш машғул шудам.
0: бале, ин яке аз роҳҳо. дуюм?
3: дуюм ро одамои ки нашаманд ҳастанд айво дур кадан. мисол одаме ки нашаманда, мисол метунем ки аям нашаманду аму одама як са дур кадана ки ба ҳамин кор даст назана.
0: боз
3: сабаби аввалаш ҳамин сабаби аввалаш ҳамин аст ки ба варзиш машғул шудан аст ва ҳамин ососа ҳамин даст мекашад ҳамин нашамандӣ.
0: яъне дуюмашро сабабашро шумо ҳамун баъзе ёру дӯстҳо ё калонсоло нарасое ки ба ҳамин нашамандӣ машғул ҳастанд аз онҳо дурӣ ҷустанд дар кор.
3: бале, бале, обязательно.
0: баъд ҳаминоро бо чӣ тавсияҳо доданд дар кор ки аз ҳамин роҳҳо баргарданд?
3: тавсия доданд дар кор ҳамин коре ки ҳамин кори нашамандӣ мекунанд ки оянда дар организми хушон заралавара мисол зарал мерасонад.
0: ҳамино бояд ягон шуғл дошта бошанд ки кор кунанд, дига ба ҳамин роҳ нараванд, ҳамин корро накунанд.
3: ин ҳамин қай ки ба ягон ҷои кор ки машғул мекунем ҳошон ба ки кор шавад мирососат ами дур меҷӯям.
0: Бале, як шуғли доимӣ дошта бошанд, аз ин кор чӣ кор мекунанд? Даст хоҳанд кашӣ.
3: Бале, бале.
0: қабул аст, комилан ҳамин ҷобои шумо ба ҷоби дуруст хеле наздик ҳастанд. Ман барои шумо барор мехоҳам. Як суоли дигар.
3: Хуб.
0: Кадом моддаи химиявӣ дар таркиби сигор бемориҳои саратонро ба вуҷуд меорад?
3: Ман фикр кунам ки ин тамоку бошад. Марги муш.
0: Не, кадом як моддаи химиявӣ аст ин? Дар таркиби сигор
3: викатин бошад.
0: Бемориҳои саратонро ба вуҷуд меорад агар истифода баранд аз ҳамин моддаи химиявӣ?
3: Викатин.

0: шунавандаи мо. Ба ҳамин савол боз ки имконияти ҷавоб додан дошта бошад, марҳамат. Кадом моддаи химиявӣ дар таркиби сигор бемориҳои саратонро ба вуҷуд меорад? Суруди дархостӣ аз Фахриддини Малик аст, коргардони мо ба инобат мегирад ва Санҷарбек менависад. Салому алайкум акай Фирӯзҷон, то охири барнома як суруд аз ҳунар озхонаҳои эронӣ пахш кунед. Бале, салом алайкум.
1: Алейкум ассалом. Мавод никотин мебошад Фирӯзҷон.
0: Чи аст?
1: Никотин.
0: Шумо кӣ ҳастед?
1: Ман ҳамун аз Кулоб занг задаем.
0: Аз шаҳри Кулоб бозам омодар.
1: Бахши.
0: Саломат бошед. Ташаккур мегӯям барои шумо. Ташаккур мегӯям. акнун дӯстони азиз, биёед мо ин бахшро ҷамъбаст кунем, чунки аллакай ба соат менигарам, аллакай 18:34 дақиқа. Полони 210 ҳамин гуна ҷавоб барои мо равон карданд мутахассисони вазорати тандурустӣ. Полони 210, полони 210 ин моддаи химиявӣ ҳамин гуна ном доштааст. Ба ҳар ҳол ташаккур, изҳори сипос ба ҳамонҳое ки ҳоло бо мо ҳастанд ва моро мустақиман мешунаванд. Ман барои ҳамкорӣ ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии кишвар низ изҳори сипос мекунам барои пешниҳоди суолҳояшон. аз Фахриддини Малик тарона гӯш мекунем, баъд аз ин тарона бармегардем, боз дигар бахшҳоро идома медиҳем. бо мо бимонед.

дӯстони азиз хаста набошед хушию фароғат аз барномаи даври суфра ки мустақиман мешунавед барои шумо таманно дорам рарум меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо баъдан мегузарем ба бахши ин аҷиб аст марҷона шунавандаи мо менависад ки салому дуруд барои шумо рӯзатон ба хайру шодӣ бошад ба шумо ба коргардон хоҳиш дорам аз коргардонатон акай алишер як тарона аз гурӯҳи иқбол суруди ҷононаро пахш кунад ин шунавандаи мо барои мо изҳори миннатдорӣ кардааст шунавандаи дигар чӣ менависад салому алайкум бародари азиз саломи гармуҷу шумо ба коргардони шумо як суруд аз манижа давлат

0: ва саломи маро ба анифа, фирӯза, кимё, умедҷон, холаи бохтарӣ бирасонед. Саломату сарбанам бошед. Садои ошно шавад агар нуран ало нур, чунки мо интизор ҳастем. Саломат бошед, ташаккур. Мо ҳам кӯшиш мекунем, ки ҳама бахшҳо дар вақти худ ва барои шумо пешниҳод гардад. Ҳоло бахши наҷиб аст, баъдан яке аз таронаҳои дархости шумо баротон пешниҳод мекардад. Марҳамат.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. ғайриоддитарин мағоза дар ҷаҳон. Дар ҷануби Ҷумҳурии Мардумии Чин, дар қалби боғи миллии геологии Шинюжаи вилояти Хунан, як дукони хурде ҷойгир аст, ки имрӯз дар ҷаҳон бо номи ғайриоддитарин мағозаи хизматрасонӣ маъруф гаштааст. Ин нуқтаи ғайримуқаррарии хизматрасонӣ дар баландии тақрибан 120 метр аз сатҳи замин дар нишебии кӯҳ ба шакли як утоқи хурди чубин бунёд шудааст. Роҳ то ин дукон худ як сайёҳати ҳақиқист. Кӯҳнавардон бояд тақрибан 90 дақиқа аз зинапояҳои оҳанин, пулҳои овезон ва роҳҳои тангу душвор гузаранд. Танҳо одамони ҷасур, пуртоқат ва обутоб ёфта метавонанд то ин нуқта бирасанд. Ин мағоза аз моҳи апрели соли 2018 ба фаъолият оғоз намуда, асосан ба кӯҳнавардону сайёҳон хизмат мерасонад, ки дар ҷараёни баромадан ба қулаҳо ба истироҳат ва барқарор кардани нерӯ ниёз доранд. Дар он об, нӯшокиҳои энергетикӣ ва хӯрокҳои тезтайёр фурӯхта мешавад. вақти кори он аз соати 8 то 17 муқаррар шудааст. Он чизе, ки ин мағозаро боз ҳам ҷолибтар мекунад, тарзи кори кормандони он мебошад. Кормандон худ кӯҳнавардони таҷрибадор ҳастанд ва ҳар рӯз маҳсулотро бо истифода аз ресмонҳо ба боло мерасонанд. Кор дар чунин шароити шадид ниҳоят душвор аст, вале онҳо онро рисолати инсонӣ мешуморанд. Ҳамзамон ин лоиҳа ба рушди сайёҳӣ дар минтақа такони ҷиддӣ бахшидааст, зеро худи ҷойгиршавии ғайриоддии он ба як макони нодири сайёҳӣ табдил ёфтааст ва диққати ҳазорҳо сайёҳонро аз саросари ҷаҳон ҷалб мекунад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

дӯстонатон вақт ҷудо накунед. Пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. Бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе ҳам наво бимонед.

0: шарҳи варзиш. Ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 идома дорад. Рақобатҳои даври дуввуми марҳилаи гурӯҳӣ ҷараён доранд. Дар даври дуюм дар гурӯҳи А мунтахаби Фаронса тими Ироқро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. Дар бозии дигари гурӯҳи А бошад, тими миллии Норвегия мунтахаби Сенегалро бо ҳисоби 3-2 мағлуб кард. Дар гурӯҳи Ҷ мунтахаби Аргентина тими Австралияро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Лионел Месси дар таърихи ҷоми ҷаҳонии футбол беҳтарин нишонзан шуд. Натоиҷи бозиҳои марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 ва мавқеи дастаҳои мунтахаб дар гурӯҳҳо дар пешниҳоди ҳамкорамон Шоқурбонзода ҷаҳонуро.
1: Рақобатҳои даври дуввуми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, ки дар 3 кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика ҷараён дорад, 23 июн дар гурӯҳҳои А ва Ҷ баргузор шуданд. Дар даври дуюм дар гурӯҳи А мунтахаби Фаронса тими Ироқро бо ҳисоби 3-0 шикаст дода, дуввумин пирӯзиашро ба даст овард. Ду голи фаронсавиҳоро Килиан Мбапе дар дақиқаҳои 14-ум ва 54-ум ба сама расонид. Голи севумро Усмон Дембеле дар дақиқаи 66-ум зад. Дар бозии дигари гурӯҳи А тими миллии Норвегия мунтахаби Сенегалро бо ҳисоби 3-2 мағлуб кард. Ин дуввумин пирӯзии футболбозони Норвегия дар ин мусобиқа мебошад. Аз дастаи ғолиб Эрлинг Ҳоланд 2 гол ва Маркус Педерсен 1 гол заданд. Ду голи сенегалиҳо ба Исмоил Сар марбут аст. Дар гурӯҳи А мунтахабҳои Фаронса ва Норвегия, ки бо 6 имтиёзи мутаносибан ҷойҳои 1-уму 2-умро касб карданд, ба даври плей-офф роҳ ёфтанд. Аммо тимҳои Сенегалу Ироқ, ки имтиёз надоранд, пас аз бозиҳои даври севум макони мусобиқаро тарк хоҳанд кард. Дар даври севум 27 июн соати 12 шаб ба вақти душанбе Норвегия бо Фаронса ва Сенегал бо Ироқ рақобат мекунанд. Дар даври дуввуми рақобатҳои гурӯҳи Ҷ мунтахаби Аргентина тими Австрияро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Ҳар ду голро Лионел Месси ба сама расонид. Дар воқеъ дар дақиқаи 9 Месси аз пеналти гол зада натавонист. Ин ғалабаи дуввуми аргентиниҳо ба шумор меравад. Бозии дигари гурӯҳи Ҷ байни мунтахабҳои Урдун ва Алҷазоир бо ҳисоби 2-1 ба нафъи Алҷазоир ириҳо ба поён расид. Ба як голи бозигари урдуниҳо Низор Маҳмуд Алрашдан, футболбозони тими Алҷазоир Нодир Бембуали ва Амин Гуири бо 2 гол посух доданд. Дар ҷадвали ин гурӯҳ мунтахаби Аргентина, ки бо 6 имтиёз пешсаф аст, новбаста аз натиҷаи бозии даври севум 28 июн соати 7 бо вақти душанбе муқобили Урдун ба даври плей-офф баромад. Тимҳои Австрия ва Алҷазоир, ки 3 имтиёзӣ гирифтанд, барои роҳ ёфтан ба даври баъди талош доранд. Ҳар ду дар даври севум 28 июн соати 7 бо вақти душанбе бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. Ёдовар мешавем, алон тимҳои миллии Мексика, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Фаронса, Норвегия ва Аргентина, ки бо 6 имтиёзӣ дар гурӯҳҳои худ пешсафанд, ба даври плей-оффи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфтанд. Ба ин тартиб дар 13 рӯзи мусобиқа 44 бозӣ доир гардид. 31 бозӣ бо пирӯзии яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 13 дидор бо натиҷаи мусоӣ ба поён расид. Дар 44 бозӣ 134 гол зада шуд. Дар сабқати нишонзанҳои беҳтарини ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 Лионел Месси бо 5 гол дар мақоми аввал аст. Ин ҳамлагари аргентинӣ, ки 24 июн 39 сола мешавад, дар таърихи ҷоми ҷаҳонии футбол рекорди нав гузошт. Вай дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин бо 18 голи задааш ба ҷои аввал баромада, аз Мирослав Клозеи олмонӣ пеш гузашт. Ба панҷгунаи беҳтаринҳо инчунин Роналдо, Герд Мюллер ва Килиан Мбапе дохиланд. Дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 пас аз Лионел Месси аргентинӣ, Килиан Мбапе, Эрлин Ҳоланд бо 4 голӣ, Денис Ундав, Джонатан Дэвид бо 3 голӣ ба панҷгунаи беҳтаринҳо шомиланд.
2: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.
4: Я все же надеюсь услышать когда-нибудь слово «прощай».
2: Николай.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зехатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон шоира рудобаи мукаррам шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: воқеан занон модарон ҳамеша оромӣ бо осудагӣ ва осоиштагӣ дар ҳар давру замон мебошанд. онҳо кӯшиш мекунанд ки фарзандонашонро дар рӯҳияи пиндору гуфтори рафтори нек, таҳаммулпазирӣ ва тандӯстӣ бо меҳанпарастӣ тарбия намоянд, ки ин ҳама хислатҳои асосии ташаккулёбии ваҳдати миллиро ташкил медиҳанд. саҳми занону бонубонро дар рушди ин ваҳдат, дар такмил ёфтану таҳким ёфтани ин ваҳдат чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
2: дуруст аст, модар ҳамеша мубашири сулу саодат аст. модар ҳамеша пайғомбари ваҳдат аст. дар тамоми таърих мо агар аз авасто сар карда то китобҳои муқаддаси қуронӣ ва то дигар фалсафаҳои раднопазире ки дар бобати бузургӣ ва азамату қудрати безаволи зан агар мо шару тафсир дем, ба як хулосаи амиқ ва дақиқ омада метавонем ки дар ҳақиқат аз замони аввалин пайдоиши инсоният ва зуҳури аввалин инсонҳо зан модар ҳамеша хостори сулҳ буд, субот буд. ва мардуми тоҷик, ҳама миллатҳо дар тӯли таърих як рисолате бардошт доранд ва ман фикр мекунам ки рисолате бардошт доштаи ана ҳамин мардуми тоҷик дар ҳама давру замонҳо ин танзимгари сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ аст. халқи тоҷик, ба вижа модарони тоҷик, се сифоте доранд ки бо ҳамин сифотҳо чун як мардуми ваҳдатофару ваҳдатпарасту ваҳдатгустар дар мавқеи худро дар ҷомеа ва дар на танҳо дар тоҷикистон, балки берун аз онам мустаҳкаму муҳкам нигоҳ дошта тавонистанд, ки ин пеш аз ҳама халқи мо дар имтидоди таҳрихи мавҷудияти хеш ҳамеша дар ҳумқи худ, дар тинати худ се хислатро парвариш намуд. ин якум таҳаммулгароҳӣ ва дуввум ин мушкилнописандӣ ва севум ин таҳкиму тақвият додани ҳамон заковат, ҳамон хират, ҳамон фитрат, ҳамон шафқати кӯҳистонӣ, ҳамон фитрати рӯҳонӣ, ҳамон эҳсоси баланди милливу майҳанӣ ки мардуми тоҷикистон ана ҳамин сифотҳоро доранд ва маҳз ана ҳамин сифотҳо васила шуданд ки мардуми тоҷикистон ба вижа занони тоҷик низ дар сангарҳо, дар тамоми ҳаводисҳое ки чуноне ки мо шоҳид ҳастем аз таҳрих, аз ҳофизаи таърихӣ ки тоҷикони мо ҳамеша дар султаи арабҳо ва муғолҳо ва дигар аҷнабиёни хориҷӣ даромаданд, бори тазйиқу фишору истибдоду истисмору бар дӯши худ гирифтанд, валекин дар ҳама мавридҳо тавонистанд ки ваҳдати худро наҷот бахшанд. ваҳдате ки ваҳдати фарҳангии худ, ваҳдати ҳувиятии худ, ваҳдати миллии худ, ваҳдати хокии худ ва ваҳдате ки робитаи хунӣ, яъне авлодии худ, ки аз авлод ба авлод интиқол меёбад, оно тавонистанд ки муҳофизат кунанд. ва аввалин василае ки онҳо муҳофизат кардан ин ваҳдати худ, ин пеш аз ҳама ҳамон муҳаббат буд, яъне муҳаббати поки ватандӯстона, ки аз таълиму тарбия ва домони модари поки тоҷик аланга зад, ангеза зад ва сарчашма зад. пас мо метавонем ки модар бузург аст дар ҳама ҳолатҳо, зеро ки аввалин домони модар як дабистон аст ва модар худ як мубашшир аст, худ як муаллим аст, худ як сиёсатмадор аст, ки дар ҷаҳон ҳамтое надорад, чунки пеш аз ҳама модар аст, ки ба кӯдаки худ фарҳанг меомӯзад, модар аст, ки ба кӯдаки худ забон меомӯзад, модар аст, ки ба кӯдаки худ ҳунар меомӯзад. ҳунар, забон ва фарҳанг нахустин унсурҳои муайянкунандаи миллати тоҷик ҳастанд, ки ваҳдати миллии моро таҳкиму тақвият мебахшанд. ва модарон ҳамеша хостори ваҳдат ҳастанд, модарони тоҷик ҳамеша таҳкимбахши ваҳдати миллӣ ҳастанд ва ман умедвор ҳастам ки модари тоҷик ин پرچم سلسله انسانیت را از امروز تا به دور آی دور دور دور به سلامت میرساند، چون که را خداوند ما از برای همین بزرگی آفریده است.
1: زنده باشد معلمه عزیز. خوب در دوران اولی به دست آوردن وحدت ملی و هم استقلالیت دولتی یک حرکت تاسیس یافت با نام حرکت وحدت ملی از جانب پیشوای ملت که این نام داشت حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و امروز شما رهبری این حرکت را بر دوش دارید. نقش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان را در تحکیم پایه‌های دولتداری یعنی استقلالیت دولتی و وحدت ملی چگونه ارزیابی می نماید و باید ذکر نمود که نقش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان وسیله پیوست کننده تمام مناطق جمهوری، سفر سرشار از مهر و محبت، وحدت و دوستی و صمیمیت می باشد.
2: درست است. امروز حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در تاجیکستان عزیز ما یک نهاد است که یک محور است و یک پایدیوار است، یا که به افاده دیگر می گویم که یک شکوه و جلالت است که توانست که امین وحدت ملی و غایه های وحدت ملی ما را تحکیم و تقویت بخشید. ما از همان روزهایی که بعد از به امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار ضیاعت ملی در تاجیکستان اما ضروریت بود برای تأسیس چنین نهاد، زیرا که تنها این نهاد توانست که هزاران هزاران دلفیگاران، هزاران هزاران رقیبان و هزاران هزاران تشنگان وحدت ملی را در یک میز هم

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: дуруд ба оное ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд. лаҳзаҳои зиндагии шумо азизон пур аз нишод бошад. ваҳдат ва истиқлолият дар рушди илмҳои дақиқ, ин аст мавзӯи барномаи мо. шумо сафар бошед моро. барои таҳлили мавзӯи мазкур мо ба студияи радиои садои душанбе меҳмон даъват кардаем. фирӯза раҳматзода, корманди институти астрофизикаи академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон, номзади илмҳои физикаву математика. фирӯзаҷон, шумо хушомадед ба барномаи мо.
2: ташаккур барои даъват. хеле миннатдорам.
1: як ҷавон сипос. хеле бо суҳбат накардем. шунавандаҳоам ташнаи суҳбатҳои шумо шуданд. ва фирӯзаҷон, аз истиқлолияти мо 35 сол пушти сар мешавад. ваҳдати миллӣ, хуб ваҳдате ки тоҷикистонро бо ҷумҳуриҳои хориҷ пайваст, робитаҳоро кушода кард дар ҳама самтҳо, хоса дар самтҳои илм. ман гумон мекунам ки хуб кишваре ки сулҳу салоҳ дорад, пойдории хуб ваҳдати миллӣ унҷо аст, албатта рушди илмҳо ҳам ба назар мерасад. акнун назари шумо, шумо ки олими ҷавон ҳастед, корҳои илмиро пеш мебаред дар хуб мавзӯи физикаву астрономияву математика, ин фанҳои хеле дақиқ ҳастанд. акнун назари шумо ба истиқлолияти мо ва рушди ҳамин илмҳо?
2: аввало дуруд бар шунавандагони азиз, барои ҳар як шунавандагони садои душанбе, ки ҳоло моро гӯш карда истодаанд, ба онҳо дар арафаи рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем. барои ҳар як хонадон орзуи тандурустиву хонаободии онҳоро дорам. дар ҳақиқат ваҳдат, яъне ваҳдат мегӯянд, яъне ваҳдати миллӣ, ин шукуфои ватан аст. ва мо ин подоше, ки имрӯз аз ваҳдати миллӣ гирифта истодаем, мо аллакай мебинем, ки чӣ қадар мамлакат рӯз аз рӯз мешукуфад.
1: бале, воқеан.
2: чун вақте ки ваҳдат аст, иқтисодиёт тадриҷан чӣ мешавад? меафзояд.
1: бале.
2: барои он ки барои пешрафти ҷамъият монеае нест. албатта чун монеаҳое ҳастанд дигар, аммо монеаи бузурге нест. монеаҳои бузурге, ки он мушкилиётҳое, ки мо паси сар кардем, моро таърих гувоҳӣ медиҳад аз ин. аз ҳамин лиҳоз, вақте ки ваҳдати миллӣ мегӯем, ваҳдат дар ҳар як дили мо, дар ҳар як рӯҳи мо бояд ин саросар бифаҳмем, ки ваҳдат дар ҳақиқатан шукуфоии давлат аст.
1: бале.
2: ин аст. шумо инҷо қайд кардед, ки барои илмҳои дақиқ ваҳдат чӣ дод.
1: бале.
2: ва чаро маҳз мо ин мавзӯъро интихоб кардем баҳри дар арафаи ваҳдати миллӣ, чун ман намояндаи илмҳои дақиқ ҳастам ва аз ҷиҳати таҳлилӣ гуфтанӣ ҳастам, ки ваҳдат барои илмҳои дақиқ бисёр чизҳоро муҳайё кард.
1: бале.
2: муҳайё кард. чаро? пеш аз ҳама сиёсати дарҳои бозро.
1: оре.
2: ин аст. илм бе бе ҳамкорӣ ва бе ҳамкории бурунмарзӣ тараққӣ намекунад, рушд намеравад.
1: бале.
2: аммо инро чӣ муҳайё мекунад? пеш аз ҳама албатта сиёсате, ки пеш мебарад пешвои муаззами миллат, аз он ки ва он созишномаи таърихие, ки соли 1997 ба даст омад.
1: бале.
2: ва дар раванди ин созишнома то имрӯз ин ваҳдат идома дода истодааст.
1: бале.
2: ки ин алакай аз чанд мамлакати дунё иштирок карданд ва ин ваҳдатро чӣ кор карданд? Онҳо пазируфтанд.
1: Бале.
2: Ва пазируфтанд ба имзо истиқрори ин ваҳдат ба имзо расидан буд. Ҳадафи асам асосие ки баҳри ободонии ватан буд ба даст омад.
1: Бале.
2: Ва чаро ман гуфтам ки бисёри он илмҳои дақиқ албатта шумо бинед, агар ки як нуқсони барои пешрафти ҷомеа бошад, ӯ ҳамеша зарар мерасонад. Мо соли як мисоле меорам, ман як дар овони ҷавонием, вақти донишҷӯиям, як сафар доштам. Сафаре доштам ва дар он сафар мо бо як зумра хориҷи кишвар шинос шудем ва дар онҷо суҳбате доштем. Суҳбате доштем ва онҳо мегуфтанд ки моро пурсиданд ки шумо аз куҷо ҳастед. Мо гуфтем ки мо аз Тоҷикистон ҳастем ва Тоҷикистон шаҳри Душанбе аст. Ин пойтахти Тоҷикистон. Ҳамин хел бо ҳамдигар як шиносоӣ пайдо кардем. Он ҷавононе ки аз хориҷи кишвар буданд, онҳо гуфтанд ки мо чӣ қадар фаҳмидем дар бораи Тоҷикистон, чӣ қадар саросариҳо буду, чӣ қадар бераҳмиҳо будану инҳо буданд. Ҳоло ҳам ҷуҷуд доранд, аммо чун онҳо намедонистанд ки яъне ки дар Тоҷикистон аллакай ваҳдати милли аст, аллакай гулгул шукуфӣ аст. Ино яъне пас аз шояд 10 сол пас аз ваҳдати милли буд.
1: Бале.
2: Мо гуфтем на, Тоҷикистон хеле дар ин равон хеле пеш рафтааст ва хеле сулҳу субот аст ва хеле Тоҷикистон пазируфтааст ваҳдати миллиро. Аммо то имрӯз мебинем ки Тоҷикистон яке аз давлатҳое ба ҳисоб меравад ки бехатарии Тоҷикистон фикр мекунам ки шояд хато накунам, намедонад дар кадом ҷо аст, аммо тамоми ҷаҳон пазируфт бехатарии Тоҷикистон.
1: Бале, бале, дар рандаи дуввуму сеюм қарор дошт.
2: Бале.
1: Имрӯз беҳтарин, амтарин кишвари ҷаҳон аст.
2: Амтарин кишвари ҷаҳон аст ва бехатарин кишвари ҷаҳон аст ки шумо озод метавонед роҳ гардед ва озод метавонед корҳои худро анҷом диҳед, новобаста аз чӣ? از شب
1: بله،
2: یا روز این است.
1: بله واقعا. و خب مانند این که پیشوای معظم ملت به سالای علم های دقیق رشد علم های دقیق را پیش گذاشت و این هم نشانه وحدت ملی است و ببینید اینقدر آزمون ها در اطراف همین سال ها پیشنهاد شده است از طرف خب پیشوای معظم ملت که قدردانی هم می شود بچه های ما رو به علم آوردن رو به علم های دقیق آوردن و این هم نشانه وحدت صلح صلاح آرامش وقتی آرامش است در کشور اگر از یک خانواده بگیریم اگر خانه ما آرام است خب فرزند ما عصبمون آرام است همین درونی رو روانمون آرام است وقتی وطن آرام است بچه های ما دیگر کوشش میکنن همیشه و همیشه کوشش میکنن که خوانند در یک جدای موفق شوند صاحب یک مرتبه گردند.
2: بله بله در حقیقت شما درست قید کردید که هر یک انسانی کامل به خودش درک می نماید که میگویند که همسایت اگر ناتنج باشد تو هم ناتنج هستی و یا این که یکان خیش تبارد ناتنج باشد تو هم ناتنج هستی و این هم در این هم یعنی در این دولت داری که هست و امنی که ما داریم имрӯз аз сулҳу суботе ки аз шукуфониҳое ки мо гап мезанем имрӯз ин ҳам аз башарофати чӣ аст? Башарофати ваҳдати миллӣ аст. Бале, вақте ки ваҳдати миллӣ омад, албатта дигар нақшаҳо ҳам ба амале расиданд.
1: Бале.
2: Ва аз тарафи пешвои муаззами миллат он кас ҳамеша дарк мекарданд ки бе илмҳои дақиқ ҷамъият пеш намеравад.
1: Бале.
2: ва ин асоси яке аз пояҳои пешрафти ҷомеа аст. Пешрафти ҷомеа аст. Барои ҳамин дар ин раванд якчанд озмунҳое ки ҳаст, ба монанди илм фуруғи маърифат, ба монанди илм масалан 20 солаи омӯзиши илмҳои дақиқ, ки 20 таги солҳои 20 ва 40 таги 20 сол дар инҷо инновация ташкил дода шудааст, дар инҷо стратегия ташкил дода шудааст, дар инҷо он нақшаҳои тартиб дода шудааст, ки баҳри чи аст? Ҳам баҳри пешрафти ҷавонон ва ҳам баҳри пешрафти ҷомеа аст. ва имрӯз мо поддоши ин эълонҳое ки дар соли 2020-2040 солҳои дақиқ эълон шуда буд, мо ҳоло дида истодаем, ки ҷавонон ба илмҳои дақиқ рӯ оварда истодаанд. ва рӯ овардани онҳо дар чӣ аст? Ин ҳам аз сулҳу муҳаббату аз ҳамаи инҳо аст. агар ки ман мисол меорам, пеш аз вақте ки ҷанги шаҳрбандӣ буд, мо аз устодонамон мешунавидем, ки чӣ қадар яъне дар он даргоҳе ки ман кор мекунам, чӣ қадар мушкилиҳо доштанд онҳо. Мушкилиҳои ҳам рӯҳонӣ, мушкилиҳои ҳам иқтисодӣ, мушкилиҳое ки буданд, ки онҳо техникӣ, ҳама ҷиҳата мушкилиҳо ба рӯ оварда буданд. ва он яъне ин илми тоҷикӣ, ки дар ин раванде ки ман кор мекунам, астрофизика, ба костагие рух дода буд.
3: Бале.
2: Ба костагӣ. Чун рафтани мутахассисон, набудани таҷҳизот, набудани пеш аз ҳама ҷиҳати иҷтимоии иқтисодӣ, ино ҳамаш таъсири сахт расонданд. аммо ҳоло бо шарафати ваҳдати миллӣ, бо шарафати истиқлолати ҷумҳурии тоҷикистон, мо дар як даргоҳе кор мекунем, ки ҳам аз ҷиҳати яъне таҷҳизотҳои замонавӣ он шараф гардидем, ва пеш аз ҳама дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ соли 2016 расадхонаи байналмилалии астрономии Санглох дубора барқарор гардид.
3: Беҳтарин.
2: Бале. Тӯли 10 сол аст, ки расадхона мақоми байналмилалӣ дорад. ва дар ин расадхона аз кишварҳои мухталифи ҷаҳон омада бо мо кор мекунанд. ва дар ин раванд таҳлилҳои он нисбати ки дар ҷиҳати астрономия аст бурда истодаем, ки пеш аз ҳама чӣ аст? Яъне пеш аз ҳама аз амну сулҳ аст ва пеш аз ҳама муаррифии тоҷикистони азиз аст.
3: ин беҳтарин мешавад. ва хуб замину осмон бастагии зич доранд. шумо аз аз расадхона ёд овардед ва аз он нафарое ки аз ҷумҳуриҳои хориҷ омаданд, гуфтам ки ин ваҳдату истиқлолият раҳ шуд барои хуб замина гузошт барои рушди илмҳои дақиқи мо. ва воқеан ман хеле шод шудам вақте шумо мегӯед, ки аз дигар ҷумҳуриҳо меоянд ва инҷо корҳои илмиро сомон медиҳанд. осмон дасти кам хеле дур аст аз инсонҳо. одамон танҳо шаб мебинанд, ки ситораҳо онҷо медурахшад, аммо намедонанд, ки онҷо як муъҷизаҳои зиёди астрономӣ рух медиҳад. осмон таъсири хеле зиёд дорад ба замин. рӯзҳое мешавад, ки ман гого дар бахшҳои барномаҳои фарҳанги фароғатӣ ам барои шунавандаҳо маълумот медиҳам. як бахши мо ва кайҳон дорам дар бораи рӯзҳои магнитӣ, таъсири офтоб ба замин, ҷирмои осмонӣ, таъсираш ба замин, хеле як бахши хеле хубам дорем. ва хуб дар ин бобате, ки шумо мавриди илм гуфтеду ҳамкориҳо гуфтед, имрӯз дақиқан бо кадом хуб ҷумҳуриҳои хориҷ, бо олимони кадом сат мо имрӯз ҳамкориҳо дорем дар институти астрофизика, инам ки гуфтем бо шарофати ваҳдати миллӣ?
2: Бале, институти астрофизика бо як чанд муассисаҳои илмии пешбари астрофизикӣ ҳамкорӣ дорад ва ин дар доираи ёддоштҳои тафоҳум аст ва ҳамаи ин ҳамкориҳо расман дар он ҷо ба анҷом мерасанд, сурат мегиранд ва дар доираи нақшаи стратегии ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2030 ки ба нақша гирифтааст, дар он доира сурат мегирад ва дар доираи 20 солаи омӯзиши илмҳои дақиқ. ва инро мо институти астрофизика дар ин ҷо дар ин раванд баҳри масалан пешбурди ватан ва баҳри оне ки мо бештар бо дар институт шумо пеш قبل از اینم گفته بودم که اینستیتوت استرافیزیکا در یکی از ساحه های بسیار مهم کار میکند و این ساحه مهم ربط دارد به جرمای خوردی سیستم افتابی، از جمله اون جرمای خوردی که در سیستم افتاب دور میزنند و از اون جمله برای مکانیزم فعالنکی این جرم ها و خوف به خطری اونها اینستیتوت کار میکنند، یعنی علمان کار میکنند و علمان در این روان همکاری دارند با اکادمی علم های روسیه، یعنی که اگر که چی میگن کشوری نزدیک رو گیریم، مثلا برون مرزی نزدیک رو گیریم، اکادمی علم های روسیه بسیار با اینستیتوت های مختلفی استرانومی، اکادمی های روسیه با اینستیتوت استرانومی، با رصدخانه سرصدخانه پولکوی، اکادمی علم های روسیه با اینستیتوت علم های تحقیقاتی اکادمی علم های روسیه و با اینستیتوت تحقیقاتی یعنی نزد کیهانی اکادمی علم های روسیه همکاری دارد، باز اینستیتوت استرافیزیکا با رصدخانه بیورکن اکادمی ملی ارمنستان همکاری دارد که من در اونجا نوابسته یعنی کاردیناتور هستم و در اون جا با اون علمان در روند ستاره های تغییر یابنده کار میکنم، باز اینستیتوت با اکادمی با رصدخانه شومه های آذربایجان همکاری دارد که این با اکادمی ملی علم های آذربایجان دخالت دارد اون این و اینستیتوت همیشه با در اگر از خارجی دوری کشور گیریم با رصدخانه سینزن اکادمی علم های جمهوری مردمی چین، با اینستیتوت استرانومی اکادمی علم های اسلوواکیا و از جمله با ژاپن، هندوستان، با فرانسه، از این جمله با این مؤسسه های علمی همکاری های زیچ دارند.
3: این چقدر خوب می شود و علمی کیهانم علم است، آموزشش علم است، علمی که پایان ندارد، هر فرصت برابری زمانه، برابری زندگی، برابری آدمون، برابری شب شدن و روز شدن که بستگی های زیادی خیلی زیاد داریم. شنده های ارجمند ما با آسمان خوب آسمانی که ما رو فراگیر است و تاجیکستان کشوری است که در منطقه آسیا کشوری است که یگانه کشوری است که آموزش شبانه در اینجا خیلی خوب صورت میگیرد. از این باعث در زمان اتفاق شوروی رصدخانه های مثل سنگلاخ و مثل رصدخانه های حصار و مثل دیگر در تاجیکستان ساخته شده بودند و مثل که آموزش ها بیشتر در همین جا صورت میگیرد. من از این خاطر شما را سوال کردم که امروز همین رابطه های ما برقرار هست یا نه؟
2: بله، من چخیلی که قبلا ذکر کردم وقتی که سالهای بسر و سامانی تاجیکستان بود این چی میگن؟ یعنی که این همکاری ها البته چی شده بودن؟ اونا پروکنده گردیده بودن از اون چی؟ برای اون که اونها آمدن نمیتوانستن، ما رفتن نمیتوانستیم و جهتی یعنی موبیلی بودنی، یعنی که دسترس بودنی اطلاعات خیلی کم بود. این اینو هستن که یعنی که چند پهلوی هستن که با این همکاری ها و با رشد این همکاری ها چی میدهد؟ یعنی که ضرر میرسوند، یعنی نقصان میدهد. اما با شرافتی امروز یعنی که هم یا در یک مملکتی قرار داریم که روز از روز شکفته استاده است و دستی نیکو دستی خوبو یعنی که از طرف پیشوای منظم ملت میبینیم که دستگیری جهتی علم چقدر بلند رفته استاده است و از این لحاظ مانعی نیست برای همکاری. البته همه این همکاری ها در دایره رسمان است، آنها یعنی اومده میتوانند چون میبینند که تاجیکستان مملکتی خیلی آباد است و خیلی خیلی اونو حتی رفتن نمیخواهند. ما وقتی که یادم هست سال قبل سال ماه نویبر از словакия, яъне ки аз ҷумҳурии словакия ба мо меҳмонҳои, яъне ки мутахассисони пешбар омада буданд. Ва онҳо гуфтанд ки шумо медонед, мо оно алакай чанд маротиба омадан ва ба мо гуфтанд ки мо ҳам хеле эҳсос мекунем ки ба хонаи худ омадаем. Бинед, ба хонаи худ омадаем. Ҳам чеҳраҳои гарми мо, ҳам истиқболи меҳмоннавозии мо, ҳам як фазое ки мо дорем дар Тоҷикистон, фазои гарм, шароити хуби омӯзиш ва ҳамаи инҳо, иқлими хуб, офтоби, инсонҳои некнаку, нек, мумкин ки мо ба хонаи худ омадаем. Ва аз ин лиҳоз хеле онҳо бисёр муассир буданд ва бисёр аз он таъсироти хеле ҳам, яъне ки таъсироти на он қадар масалан илмӣ доштанд аз мо, аммо таъсироти дар қалб доштанд онҳо.
3: Бале,
2: ки ин ҳам воқеан аз чӣ шаҳодат медиҳад?
3: Аз
2: ваҳдату истиқлоли миллӣ аст.
3: واقعاً شنونده‌های ارجمند، چون بخش اطلاعاتی خبر رو آماده کرده است و در همکارم شالابانو از بخش اطلاعاتی روسی بیاید بشنویم. شما دور نروید، موضوع ما خیلی جالب است، استقلالیت، وحدت و رشد علم‌های دقیق.
4: وحدت хусусияти миллиаш ро танҳо дар доираи ташаккули давлати миллӣ пайдо мекунад ва мавриди татбиқ қарор мегирад. Аз суханронии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: нигоҳи рӯзро идома медиҳем. дуруд ба оное ки ба тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд. назаре ба ваҳдат ва истиқлолият дар рушди илмҳои дақиқ дар тоҷикистон. ин аст мавзӯи барномаи мо ва меҳмони барномаи мо ҳастанд фирӯзабону раҳманзода, номзади илмҳои физикаву математика. ва хуб фирӯзаҷон, меравем сари китобҳои илмӣ, китобҳое ки ман гумон мекунам ки 85% он ба забонҳои русӣ навишта шуда буданд, ба забонҳои дигар навишта шуда буданд. вақте ваҳдату истиқлолият шуд, ман гумон мекунам имрӯз адабиётҳои илмӣ ба забони тоҷикии мо хеле зиёданд. ҳаминтавр не?
2: ман аммо инҷо як чизро қайд карданӣ ҳастам ки бале бояд мо забони худро бояд чӣ кор кунем, яъне эҳтиром кунем ва ба забони худ пос дорем. бояд бо забони худ ҳарф бизанем ва аз ҷумла забони худро бояд ҳифз бинамоем. аммо дар ин муддати кӯтоҳ, яъне аз як ақидаи ман аст, ин имконпазир аст ки он ҷузъиёте ки ба дигар забонҳо навишта шуда буданд, ба он ҷузъиётҳоро яъне ба тоҷикӣ мубаддал гардонем. яъне ки ин имконпазир аст, чун илми дар он илмои дақиқ ва аз ҷумла он илме ки мо кор мекунем, ин илм пеш аз ҳама чи аст байналмилалӣ аст. байналмилалӣ аст ва бештари адабиётҳо ба забонҳои чӣ ҳастанд? хориҷӣ ҳастанд, яъне бурунмарзӣ ҳастанд. ва мо кӯшиш мекунем ки яъне кӯшиш карда истодаем ки ин адабиётҳоро ба забони тоҷикӣ баргардонем. аммо шояд ин забони тоҷикӣ яъне ки дар раванди вақте ки шогирд сар мекунад, корҳоро оғоз медиҳад, он барои ӯ такя мегузорад. аммо бояд фаромӯш бе донистани забонҳои хориҷӣ пеш нахоҳанд рафт. чун ҳар рӯз, қариб ҳар лаҳза ва ҳар сония, яъне ки ҳар чизҳое ки мо мебинем, яъне он мақолаҳои илми таҳлилӣ, он китобҳои илми таҳлилӣ, ман аз ҷиҳати олимӣ гуфта истодам, на аз ҷиҳати яъне ки оммавӣ ва аз ҷиҳати не ки дар раванди хондану таҳсил, на. яъне ман аз ҷиҳате ки дар таҳияи илмҳои таҳқиқотӣ гуфта истодам. ва ин дар таҳияи илмҳои таҳқиқотӣ мо ҳатман чиро истифода мебарем? аз забонҳои хориҷӣ. чун адабиётҳо ва он мақолаҳои илмӣ ки таҳия мегарданд ба забонҳои хориҷӣ ҳастанд.
1: барои имрӯзам, медонед фирӯзаҷон, барои он ки масалан тадқиқоти шумо гуфтед ки хуб дар ҳоли сайёраҳои ситораҳои тағйирёбанда, хуб ҷурмҳои тағйирёбанда омӯзиш мебаред. масалан агар шумо як дастоварде дошта бошед, барои он ки ин дастовардро ба ҷумҳуриҳои хориҷ, илм бе пешрафт намешавад. пешрафти илм ҳамин аст ки ҷамъи олам бидонад як кашфиётро, ҳамон вақт мо олим ҳисоб мешавем. ҳамитав не бояд ба забони хориҷ нависем? бояд ба забони
2: бале қаблан дуруст аст. ва донистани, мегӯянд ки ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, донистани сад забон осон гардад. ин забоне ки мо худ медонем, ин албатта вақте ки мо забони хориҷиро медонем, пеш аз ҳама бояд чиро донем? забони худамонро донем, феълашро донем, бандагҳои изофиро донем, сохтори забон, морфология, синтакси забонро донем ки мо дигар забонҳоро чӣ кунем омӯхтан

0: Назари шумо ба ҷавонон, чун гуфтем ки забономӯзӣ мадди аввал аст, илми астрофизика илми осонӣ нест. Ҳар кас ба ин илм рафта наметавонад, хеле душвор. Омӯзиши осмонам гуфтем ки осмоне ки хеле ҳудудҳои дур аст аз мо, масофаҳои хеле дур аст, осонӣ нест. Имрӯз ҷавонон таваҷҷӯҳ чӣ гуна мекунанд? Ман бисёр мехостам ки ҷавонони мо дар мадди аввал чӣ хеле шумо таъкид кардед, забондон бошанд, забонро он қадар бидонанд ки дар ҷамъи олам ҳарфи онҳоро тавонанд мардум шунида. Акнун имрӯз назари ҷавонон ба илми физикаву астрономия чӣ гуна аст?
1: Ман мебинам ки ҷавонҳо яъне чӣ кӯшиш доранд ба ин илм дар ин ҷода омада истоданд ва мехоҳанд ки яъне кӯшишҳое ки ҳаст доранд, кӯшиш карда истоданд. аммо мо ҳама медонем ки ҳар як кас ҷавониро паси сар кардааст ва медонад ки чӣ эҳсосе ки ҷавон дорад. пеш аз ҳама ҳозир ман росташро гап занам барои ҷавонҳо, яъне ки таҳаммулу сабр як каме онҳо чӣ ҳастанда аз ҳамин ҷиҳат андаки ин илм сабру таҳаммулро чӣ мекунад, мепарастад. аммо ба ин зам ин илм чиро мепарастад? яъне ки донистани донишҳои базавӣ мегӯянд, яъне донишҳои асосие ки гирифта шудааст. барои он ки илми астрофизика, шояд ман фикр мекунам ки бале мегӯянд ки як қисми, яъне ки як самти ростро дар бар мегирад. на ин бояд аз ҳама ҷиҳат шумо тавонманд бошед ки барои як ҳал кардани вазифаи илмӣ шумо дар он ҷо иродаатон бояд бошад ва яъне ки ба он тавонед ки ин вазифаро шумо ҳал бикунед. ва ин чӣ аст? ин ҳам рисолати ҳар як олиме ки мо ҳастем ки ҷавонҳоро тарбия кунем ва дар ин раванд онҳоро ҷалб кунем ва новобаста ба ҳар як чизи онҳо мо бояд онҳоро ҷалб карда бо онҳо кор кунем. аммо имрӯз мо беҳад кӯшиш карда истодаем. аз ҷумла ман якчанд шогирд дорам ки бо ман кор мекунад. бале, кор мекунад. аз ҷумла духтар аст як нафари онҳо, ду нафари онҳо аст аз дигар писар ҳастанд. мехоҳанд ки кор кунанд, онҳо мехоҳанд кор кунанд ва пеш аз ҳама мо чӣ дорем? рисолати мо аст ки онҳоро ҷалб намоем.
0: мегӯяд бемурабби зери гардун мӯътабар натавон шудан.
1: моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард. барои ҳамин аз мураббиам хеле вобаста аст ки чун устодҳое ки ман доштам, ман ҳам бесабур будам, андаки чиз будам, устодҳо ба ҳам хитоб гардад ки имрӯз ман дар минбари радиои Душанбе, яъне ки радиои он илми ҳарф мезанам ки ин ҳам ба шарофатҳои устодҳо ҳастанд ва мо умедвор ҳастем ки он шогирдҳое ки мо тарбия мекунем дар оянда чун бале ёд биёранд.
0: бале ва хуб дар пои ваҳдату истиқлолият қарор дорем. имсол гуфтем ки ҷашну тантанаҳои хеле хубро тоҷикистони азиз дар пеш дорад, мардуми азизи мо. ва кунун шумо меомадед раҳбара фирӯзабону, чанди боз суҳбат надоштем. акнун чӣ мехостед? гуфтанд ки ман шояд напурсидам, шояд як дастовард дошт ин истуд ман нагуфта мондам. хуб шояд як мардум гуфтем ки ҳамагӣ радиои садои Душанберо гӯш мекунанд ва аз дуру наздик мову шуморо мешунаванд, чун ҷашнҳои хеле хуб дорем гуфтем. шояд гуфтании дигар доштем.
1: ман як гуфтани ҳастам ки як қабле пеш ман як шояд соле гузашта як мисоле меорам ки ман дар ҷумҳурии Покистон қарор доштам. قرار داشتن با شما که در آنجا مملکت یعنی از جهت اسلامی است و در آنجا چی است؟ زنها نه اونقدر آزاد هستند. من همین خیلی احساس کردم аммо вақте ки ман дар он ҷо ҳамчун баромад кардам яке аз олимаҳое ки дар соҳаи астрофизика ва

0: физика онҳо на он қадар рушд кардааст мисли мо. Шумо тасаввур намекунед, ки чӣ қадар он занҳо, дар чашми он занҳо ман он нигоҳҳое дидам, ки онҳо мехостанд ки мисли ман бошанд. Ман аз ин ҷо густохӣ намекунам ва таърифе аз худ намекунам.
1: نه این شرایط خیلی خوبی تاجیکستانی عزیزی ما آزادی و استقلالی و
0: امکانات هایی داد که از مشکل ترین جنبه های زندگی خواهد дар он чашмҳои он занҳо як бедории рӯшан гардед ва аз ман пурсон мешуданд ки шумоам зани шарқ ҳастед, чаро чӣ хел шумо ба ин унвон расидед ва чӣ хел масалан шароити оилавии шумо инро муҳайё кард. ёки шароити ман гуфтам ки бале шароити оилавӣ ам ҳаст, аммо пеш аз ҳама шароити давлат барои ман инро муҳайё кард. инро муҳайё кард бароям. барои ҳамин ман дар оянда орзуи он дорам ки орзу дорам ки бояд мо дар раванди ин рушдҳо бояд саҳм гузорем. ва пеш аз ҳама шумо медонед, ман дар мамлакатҳои зиёде сафар кардам ва дидам, яъне шояд дар оянда ҳам сафар кунам, чун бале дидам ки аммо ҷуз аз ватан ягон ҷоз барои инсон азиз нест. ҳамон ватанҳое ки худи инсон обод кард ва ободи онҳо дар чӣ буд? Дар ботили онҳо буд. барои ҳамин орзуманди ҳар як он ҳастам ки қалби мо пур аз ваҳдат бошад, яъне ба ҳам ба дарди якдигар бихӯранд, ки имрӯзҳо хеле эҳсос мекунем ки кам аст ин муҳаббат ва ҳама аз пайи зиндагӣ ҳаст. ҳамин аз боқии ободиву тансеҳативу хонаободи ҳар як нафари тоҷикистонро орзумандам.
1: Якҷаҳонсипос ки омадед ҳузур бо шунавандаҳои хубамон. Як соати хеле суҳбати хуб доштем ва шунавандаҳои арҷуманд. меҳмони барномаи мо буданд фирӯза раҳманзода, номзади илмҳои физика ва математика, ва мо назаре доштем ба ваҳдат ва истиқлолият дар рушди илмҳои дақиқ дар тоҷикистон. хушомадед шумо. иди ваҳдат муборак барои якояки ҳамватанонамон, ҳамзабононамон, оное ки ҳамсафари барномаи мо ҳастанд. мо орзу мекунем ки истиқлолияту ваҳдат дар тамоми ҷумла олам, дар тамоми давлатҳои олам бошад. ҳар субҳ ки шумо бихезед, бо таби болида хезед, зиндагӣ обод бошад, рушд бошад, зиндагӣ аз ҳама ширин бошад. ва хуш омадед ба барномаи мо фирӯзаҷон.
0: пеш аз ҳама гуфтани ҳастам ки шукргузор бар ҳар як дақиқаву лаҳзаву рӯзҳое ки ҳаст, барои шукргузор бошем.
1: воқеан хуш бошед. коргардони хубамон буданд. алишер масъулин барномаман мамлакати саид. шумо хушомадед ба برنامه‌ایم.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک بسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Даролам, бехтарин джойе душамбе. Баҳори сабзедилҳои душанбе, барои ишқ маъвои душанбе, аҷаб шаҳри дилорои душанбе.
6: Канори лолазорат дилситон аст, шабеҳи як биҳишти ҷовидон аст. Чу замзам оби варзобат равон аст, дар олам беҳтарин ҷои душанбе.
7: ҳама фасли ту монанди баҳор аст, насимат аз ҳавои кӯҳсор аст, ба ҳифзат қуллаҳои пойдор аст. Баҳори сабзи дилҳои душанбе.
8: Душанбе шаҳри ишқу ошиқони, шукуфони дар оғӯши ҷавонӣ. Гуворо дар душанбе зиндагонӣ. Ҷавонӣ, эй душанбе, ҷовидонӣ. Барои ишқ, маҳвои душанбе.

0: ман онҳо вобаста ба самти кории худ хусусияти хоси он яъне самтро дар ҳамон ҷо нишон медиҳанд. ба читаре ко шумо дар ин ҷо қайд намудед он дар бораи яъне он шахсоне ки дар омода намудани қонуни аф иштирок мекунанд, аз ҷумлаи вазорату идораҳо ва корхонаҳои давлатӣ дар ин ҷо яъне шахсоне иштирок мекунанд ки онҳо дар якҷоягӣ комиссияи муайинро ташкил медиҳанд ки дар он ҷо ба ғайр аз ҳуқуқшуносҳо боз мутахассисони дигар соҳаам ҳастанд. албатта, албатта. барои ки чӣ таре ки мо гуфтем, дар модда яки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф пешбинӣ шудааст ки мавъибони гурӯҳҳои якум, дуюм ва сеюм шахсони гирифтори бемориҳои омӯзиши ба сифати марҳилаи чор ва гурӯҳи клиникии чор аз рӯи таснифи байналмилалӣ ва дигар бемориҳое ки дар ин модда пешбинӣ шудааст, албатта барои муайян намудани чунин бемориҳо мутахассисони муайян вуҷуд доранд ва онҳо муайян мекунанд ки то чӣ андоза чунин бемориҳо барои минбаъда адо намудани ҷазо аз тарафи маҳкумшудагон мония эҷод мекунанд. ва бо дар назар дошти ҳамаи ин, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон ва ба назар гирифтани ҳама ҳолатҳои дар боло номбаршуда, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф қабул гардидааст.
1: хубам шунавандагони гиромӣ, ҳар яки мо имрӯз дар ҳар як оилаи тоҷикистон вобаста аз оне ки хуб нафаре дар маҳрумият қарор доран ё дар боздошт қарор доран, ман гумон мекунам тамоми мардум ин қонунро бо хушнудӣ пазируфтаанд, зеро ҳамагон дарди як нафар бояд дарди ҷомеа бошед ва ана ҳамин ҳисси дардшиносӣ, ҳисси эҳтироми ҳар як нафар инсонро имрӯз мо дар шахсияти роҳбари давлат мебинем. ببینید که همه این نکته هایی که حاضر شما شرح دادید همه این را به واسطه از نظر گذرانیده با یک حسی انسان دوستی همچون راهبری یک کشور که هر نفر شهروند خود را چون فرزند حس میکند و نسبت هر نفر نو وابسته از اونی که او در کدام حالت است، حالت اجتماعیش چگونه است، او را چون یک شخصیت эҳтиром намуда имрӯз ин қонунро хуб барои озод намудани ин қадар нафароне ки орзуи баромадан ба фазои тоза, кашидани нафас аз фазои озодро доштан имрӯз татбиқ мегардад. ва бояд гӯем ки ҳар як нафари мо низ вазифадор ҳастем ки ба поси эҳтироми қадрдонии роҳбари давлати худ ҳар як қонуни ҷумҳуриро эҳтиром намоем. хуб риояи қонун, хуб анҷом додани ҳар навиштаҳои қонун, ин барои озодона зиндагӣ кардани мо сабаб мешавад.
0: бале,
1: ҳар як қонуне ки имрӯз навишта мешавад, ин барои зиндагии осуда, зиндагии ором ва хушбахтии мо аст. аз ин рӯ, хуб шунавандагони гиромӣ, бо ҳама он эҳтироме ки нисбати ҳар яки мо роҳбари давлат дорад, бозам такрор шавад мегӯям, бояд қадами худро ба ин замини муқаддас оҳиста гузорем. ба нафароне ки дар паҳлӯи мо ҳастанд, дар ҷомеаи мо ҳастанд, бо эҳтиром сухан гӯем, қадри якдигарро бидонем, зеро зиндагии худ як муҳлати кам аст ва бо таманнои оне ки ҳамагон озод бошем, ҳамагон дар ин кишвари сарсабзу обод бо хурсандӣ зиндагӣ намоем, барномаи имрӯзаи худро ҷамъбаст менамоем. хуб шумо устоди азизро ба барнома бори дигар хушомадед мегӯем ва ташаккур мегӯем ки даъвати моро пазируфтед ва инҷо барномаи мо мерасад ба анҷом. хуш бошед.

0: Баргу Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчун импози бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони Чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

0: مهارت،
1: لیاقتی سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
0: مهارت برای شما برنامه ما.
1: مهارت برای شما برنامه ما.
2: بله شنوندگان گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتلکتوالی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.
3: و البته که ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم. خب سوال رو پیشنهاد نمودیم، حتما برمیگردیم. گفتیم بعد از شنیدنی سرود سرین همین سوالی که خوب پیشنهاد شما نمودیم. خب سوال چنین بود شنوندگان گرامی که چی چیز است که تیزتر از صدا حرکت میکند؟
2: بله شنوندگان گرامی،
3: алакай шунавандагони мо смс паёмҳои хешро ирсол намуданд. шунавандаи мо навиштанд акс на шунавандаи гиромӣ ин посухро наметавонем қабул бикунем. хуб бояд гуфт ки яъне ки тақрибан ана ҳамон чиз, яъне 30000 километр дар як сония аст.
2: бале дар як сония зиёда аст.
3: шунавандагони
2: гиромӣ 300000 километр.
3: хуб 300000 узри зиёд. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо навиштааст ки хуб шунавандаи гиромӣ, чӣ рақами охиринатон 3442 посухи шумо умуман ба ин суоли пешниҳод намудаи мо рост намеояд. шояд шумо дигар мавҷи радиоро мешунавед. бале мешунавем шуморо.
4: ассалому алайкум.
3: дуруд ба шумо ҳам.
4: рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
3: саломат бошед. аз шумо низ.
4: ман меҳрубон ҳастам. ба назари ман ҷавоби саволатон шамол мебошад.
2: яъне ба андешаи шумо шамол?
4: бале.
3: ба андешаи шумо ин шамол аст.
4: бале.
3: посухашро иваз намекунед?
4: намекунам.
3: аммо мутаассифона ба ҳар ҳол ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ барои ҷустуҷӯ кардан наметавонем ин суолро, яъне посухашро қабул бикунем. шунавандаи гиромӣ шумо рафтода нашавед, чунки дар барномаҳои баъдӣ боз ҳам метавонед иштирок бикунед ва ғолибиятро ба даст оред. хуб гуфтем чӣ чӣ аст ки шунавандаи дигар аст. мешунавем. ало.
5: ассалому алайкум. ман гулнисо ҳастам.
3: хеле саломат бошед. дуруд ба шумо. ин чӣ аст?
5: нур.
2: ин
5: нур рӯшноӣ. бале.
3: нуру рӯшноӣ.
5: бале.
3: ҳамин гуна.
5: бале.
3: гулнисобону. хуб шумо иваз кардани нестед посухи худро? имкониятро ба дигар шунавандо намедед? яъне ки воқеан дуруст аст ба андешаи шумо?
5: бале. бале воқеан.
3: дар ҳақиқат дуруст аст шунавандаи гиромӣ. ин посухи шумо. мо ба шумо ташаккур мегӯем ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораками охиринашон 2818 низ посухи дурусти хешро ба мо ирсол намуданд, яъне пеш аз гулнисобону. ҳар ду дар як самт қарор дорад. мо як суоли дигарро пешниҳоди ҳар дуи шумо медорем. агар ба ин суоли мо кадоме аз байни шумо, ҳамчунин 1174, аввалин шуда посухи дурусти хешро бигӯяд, мо аз ана ҳамин се нафар 1174, гулнисобону ва 2818 якеро ғолиб эълон хоҳем кард. пас бодиққат бошед ба суоли навбатӣ.
2: суол чунин аст гулнисо, бодиққат бошед. аввалин элементи ҷадвали даври системаи менделев кадом аст?
3: аввалин элементи ҷадвали системаи Дмитрий Иванович Менделеев кадом аст? суол албатта ки аз фани химия аст.
2: бале. ан ҳамон аввалин элемент кадом элемент аст?
3: оксиген ва гидроген.
5: гидроген не гидроген ани
3: ба андешаи шумо гидроген аст?
5: бале. бале.
3: посухро иваз намекунед?
5: не.
3: дар ҳақиқат дуруст аст шунавандаи гиромӣ. мо ташаккур мегӯем ба шумо ва ғолибият ба шумо муборак бошад, чунки инҷо гуфтем агар аввалин шуда аз се шунаванда кадоме посухи дурусти хешро ба мо бигӯяд ё ин ки ирсол бикунад, моро ғолиб эълон хоҳем кард ба ду суоле ки пешниҳод мегардад. марҳамат, мешунавем шуморо ҳамчун ғолиби ин бахш.
5: ман ҳамин бахшро рӯзҳои сешанбе, ҷумъа бесабруна, сешанбе ва панҷшанбе бесабруна интизор мешавам. ташаккури зиёд.
3: سلامت باشید.
5: بخشای جالب.
3: تشکر زیاد به شما نیست.
5: اگر با احساسات داده شدن به عزیز دیلم مدینه صبح و به همکارتون سلامتی خواهانم.
3: سلامت باشید.
5: شود بعضی برنامه هم یا حاضر یک غزل از آدینه هاشم شاید بسیار شادی شد.
3: از هنرمندی زنده یاد آدینه هاشیموف یک ترانه دلنشین. انا همین لحظه ها شما منتظر شوید. کارگردان ما بحری بولده خاطری شما شنونده گرامی تقدیم میدارن و بحری آنانه که این لحظه ها با موج رادیو صدای دوشنبه هستند. خوب شنوندگان گرامی، در حقیقت خوب با چی خاطر ما این گناه برنامه ها رو پیشنهادی هر یکی شما میداریم که شما هر کجای باشید حاضر جواب باشید و یعنی که انا همون دانش خود رو بسام مستحکم تر بگردونید و سایقل دانش خود رو یعنی کجایی که باشد بسنجید. خوب این عکس رو آماده است، بیاید یک جا با هم شنویم.

0: панҷ мошин дар панҷ дақиқаки панҷ қутӣ бор кашид. Албатта ҳамон 100 мошин боз ҳам дар панҷ дақиқа ҳамон 100 қутӣ борро мекашад. Албатта ин фикри ман аст.
1: Қутӣ. Саломат бошед. Мо ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Шумо низ аз найзи радиои хеш дур наравед. Ин ҷо имкон дорем, ки як шунавандаи дигарро қабул карда бошем, чунки вақте ки ба ҳамин барнома ҷудо гардааст, аллакай ба анҷом мерасад. Шунавандаи охирин аст, мешунавем. Алло.
2: Алло, салом алейкум. Ман Акбарсам аз шаҳри Сур.
1: Саломат бошед. Дуруд ба шумо низ, мешунавем шуморо.
2: 100 мошин дар 100 дақиқа 200 қутӣ бор мекашад.
1: 100 мошин дар 100 дақиқа 200 қутӣ.
2: Бале.
1: Саломат бошед. Ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ, ва ба кулли он нафароне, ки ин лаҳзао бо мавҷи радиои Садои Душанбе буданд. Хуб, шунавандагони мо дар ҳақиқат кӯшиш карданд. Шаҳнозабону, Мирзоалӣ, Меҳруҷиддин, Музаффар, Равшан ва ҳамчунин охирин Акбар шунавандаи мо. Ҳамагон ҳарчанд кӯшиш карданд дар баробари ин смс паёмҳо низ ирсол намуданд, ҳар яке хостанд ки ғолибиятро ба даст оранд, аммо мутаассифона. Ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо, шунавандагони гиромӣ. Шумо метавонед ки ин суоли мантиқии моро дар хотираҳои хеш нигоҳ бидоред. Мо ҳатман дар барномаи оянда шурӯъ мекунем аз ана ҳамин суол дар бахши ки чӣ мегӯяд. Иҷо низ ба соат менигарем, вақте ки ба ана ҳамин барнома ҷудо гардааст, аллакай ба анҷом мерасад, аммо барномаҳои дигари радио Садои Душанбе бошад, идома дорад.
3: Тӯли ин дам будем бо шумо муҳаррирони барнома Шарофиддин Каримов ва Мадина Юсупова.
1: Ҳамчунин коргардон Алишер Шералиев.
3: То барномаи дигар, хайр.

0: сулҳи тоҷикон омад, давлату бахти ҷовидон омад.
1: Гашта хуршеди меҳри мо хандон, нур аз нав ба дидагон омад.
0: Эй хушо, ки зи лутфи ҳақ аз нав бар тану ҷони мо тавон омад.
1: Бар дари дил умеди зарин бол, бол афшону парзанон омад.
0: Шавкату шони мо шуда эҳё, шӯҳрати мо ба ҳар забон омад.
1: Ҷавҳари орёнаи тоҷик ҳамчу рӯҳе ба ҳар равон омад.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назора.

0: шарҳи варзиш. Ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 идома дорад. Рақобатҳои даври дуввуми марҳилаи гурӯҳӣ ҷараён доранд. Дар даври дуюм дар гурӯҳи А мунтахаби Фаронса тими Ироқро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. Дар бозии дигари гурӯҳи А бошад, тими миллии Норвегия мунтахаби Сенегалро бо ҳисоби 3-2 мағлуб кард. Дар гурӯҳи Ҷ мунтахаби Аргентина тими Австралияро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Лионел Месси дар таърихи ҷоми ҷаҳонии футбол беҳтарин нишонзан шуд. Натоиҷи бозиҳои марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 ва мавқеи дастаҳои мунтахаб дар гурӯҳҳо дар пешниҳоди ҳамкорамон Шоқурбонзода ҷаҳоноро.
1: Рақобатҳои даври дуввуми марҳалаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, ки дар се кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика ҷараён дорад, 23 июн дар гурӯҳҳои А ва Ҷ баргузор шуданд. Дар даври дуюм дар гурӯҳи А мунтахаби Фаронса тими Ироқро бо ҳисоби 3-0 шикаст дода, дуввумин пирӯзиашро ба даст овард. Ду голи фаронсавиҳоро Килиан Мбапе дар дақиқаҳои 14 ва 54 ба самар расонид. Голи севумро Усмон Дембеле дар дақиқаи 66 зад. Дар бозии дигари гурӯҳи А тими миллии Норвегия мунтахаби Сенегалро бо ҳисоби 3-2 мағлуб кард. Ин дуввумин пирӯзии футболбозони Норвегия дар ин мусобиқа мебошад. Аз дастаи ғолиб Эрлинг Ҳоланд 2 гол ва Маркус Педерсен 1 гол заданд. Ду голи сенегалиҳо ба Исмоил Сар марбут аст. Дар гурӯҳи А мунтахабҳои Фаронса ва Норвегия, ки бо 6 имтиёзи мутаносибан ҷойҳои 1-уму 2-умро касб карданд, ба даври плей-офф роҳ ёфтанд. Аммо тимҳои Сенегалу Ироқ, ки имтиёз надоранд, пас аз бозиҳои даври севум макони мусобиқаро тарк хоҳанд кард. Дар даври севум 27 июн соати 12 шаб ба вақти душанбе Норвегия бо Фаронса ва Сенегал бо Ироқ рақобат мекунанд. Дар даври дуввуми рақобатҳои гурӯҳи Ҷ мунтахаби Аргентина тими Австрияро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Ҳар ду голро Лионел Месси ба самар расонид. Дар воқеъ дар дақиқаи 9 Месси аз пеналти гол зада натавонист. Ин ғалабаи дуввуми аргентиниҳо ба шумор меравад. Бозии дигари гурӯҳи Ҷ байни мунтахабҳои Урдун ва Алҷазоир бо ҳисоби 2-1 ба нафъи Алҷазоир ириҳо ба поён расид. Ба як голи бозигари урдуниҳо Низор Маҳмуд Алрашдан, футболбозони тими Алҷазоир Нодир Бембуали ва Амин Гуири бо 2 гол посух доданд. Дар ҷадвали ин гурӯҳ мунтахаби Аргентина, ки бо 6 имтиёз пешсаф аст, новбаста аз натиҷаи бозии даври севум 28 июн соати 7 бо вақти душанбе муқобили Урдун ба даври плей-офф баромад. Тимҳои Австрия ва Алҷазоир, ки 3 имтиёзи гирифтанд, барои роҳ ёфтан ба даври баъди талош доранд. Ҳар ду дар даври севум 28 июн соати 7 бо вақти душанбе бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. Ёдовар мешавем, алон тимҳои миллии Мексика, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Фаронса, Норвегия ва Аргентина, ки бо 6 имтиёзӣ дар гурӯҳҳои худ пешсафанд, ба даври плей-оффи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфтанд. Ба ин тартиб дар 13 рӯзи мусобиқа 44 бозӣ доир гардид. 31 бозӣ бо пирӯзии яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 13 дидор бо натиҷаи мусоӣ ба поён расид. Дар 44 бозӣ 134 гол зада шуд. Дар сабқати нишонзанҳои беҳтарини ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 Лионел Месси бо 5 гол дар мақоми аввал аст. Ин ҳамлагари аргентинӣ, ки 24 июн 39 сола мешавад, дар таърихи ҷоми ҷаҳонии футбол рекорди нав гузошт. Вай дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин бо 18 голи задааш ба ҷои аввал баромада, аз Мирослав Клозеи олмонӣ пеш гузашт. Ба панҷгунаи беҳтаринҳо инчунин Роналдо, Герд Мюллер ва Килиан Мбапе дохиланд. Дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 пас аз Лионел Месси аргентинӣ, Килиан Мбапе, Эрлин Ҳоланд бо 4 голӣ, Денис Ундав, Джонатан Дэвид бо 3 голӣ ба панҷгунаи беҳтаринҳо шомиланд.
2: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.
4: Я все уже...

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: ҳанги унсурҳои аҷдодӣ ва унсурҳои хокӣ, агар ҳамин се унсури ваҳдатсоз дар ҷавҳари худшиносӣ ва худогоҳӣ бошад, он кишвар ҳамеша пешрафт аст ва ваҳдати миллӣ ҳамеша вобастагӣ дорад аз маърифати баланди худшиносӣ ва худогоҳии насли ҷомеа.
1: муаллима, ана ҳамин ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама дар рушди забони мо чӣ кор кард, чӣ хизмат кард? Забони модарии мо, забони адабии мо, дар баланд гардидани парчами мо, ба сари сина омадани нишони давлатии мо, баланд гардидани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистони мо чӣ хизматҳои пурарзиш кард? Чӣ гуна назар мекунед?
0: Имрӯз мо бо як мақсад, ки бо як эҳсоси баланди миллӣ ва меҳанӣ гуфта метавонем, ки тоҷикистони мо бо шарофати ду рӯйдоди музаффариятбахши сиёсӣ таърихофарин тавонист, ки бақо ва ҳастии миллати абарқудрати худро ҳифз намояд. ин ду рӯйдоди музаффариятбахш яке истиқлол мебошад ва дуввуме ваҳдати миллӣ. яъне пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханронии пур аз муҳтавои хеш бисёр хуб воҳзе ва бисёр ба маврид қайд намудан, ки бузурги ва мақоми ваҳдати миллӣ ҳамсоли истиқлол аст. агар аз шарофати истиқлол мардуми тоҷикистон ба миллати худсолорӣ расид, соҳиб истиқлол шуд, ормони ҳазорсолаи мардуми тоҷик амалӣ гардид, вале ваҳдати миллӣ чун як ҳуҷҷати тақдирсоз тавонист, ки пояҳои ана ҳамон истиқлолро ҳифз ва мустаҳкам нигоҳ дорад. ва аз ҳамин мо хулосаем, ки давлат ва ҳеҷ як кишвар бидуни истиқлол ва ваҳдат наметавонад ки давлат бошад, наметавонад ки миллат бошад, ва миллат танҳо ба воситаи ваҳдат шакл мегирад ва кишвар танҳо ба василаи ваҳдат метавонад, ки чун як кишвари мутамаддин дар арсаи ҷаҳонӣ маърифӣ шавад. чун шумо забон гуфтед, забон ин нахустин унсури муайянкунандаи миллати тоҷик аст ва маҳз истиқлол буд аввалан соҳиб истиқлол ва баҳдан ваҳдати миллӣ буд, ки ин унсури муайянкунандаи миллати тоҷикро таъкин доданд, тақвият доданд, вусъат доданд, ташаккул доданд, таҳоддул доданд ва имрӯз забони ноби тоҷикӣ аз минбарҳои баландтарини ҷаҳон садо медиҳанд. ва маҳз ин соҳиб истиқлолӣ буд, соҳиб истиқлолӣ буд, ки дар партави ваҳдати миллӣ мо тавонистем, ки ба парчам, ба нишон ва ба дигар муқаддасотҳои бузурги миллӣ ва меҳанӣ خود برسید. این پیش از همه شرافت استقلال و بعدن وسیله وحدت ملی است که پایه های استقلال را توانست نگاه دارد و این رویدادها و این رکن آ و این ارزش های در واقع هم ملی و هم دولتی و هم خلقی توانستند که مستقیم شوند و تاجیکستان ما را در صحنه جهانی به حیثیت یک کشور واحد فنا ناپذیر بی زوال متمدین و دارای قدرت بزرگ حیثیت سازندگی و آبادانی معرفی نمود. پیام من به مردم شرفمند تاجیکستان پیش از همه این است که ما باید در همه دور و زمانها سو و ثبات و وحدت و اتحاد خود را پاس داریم، نگاه داشته توانیم، چون که این یک نعمتی هست، نعمتی والا و بالا که از این بلندتر در دنیا نعمتی وجود ندارد. و امروز ما آن حرکت ها و خان نیروهای پس پردگی که میخوان که به تاجیکستان عزیز ما یعنی سنگ اندازند و من با یک باوری کامل گفتم میتوانم که مردم تاجیک خوب درک نمودن که تا کدام اندازه وعدت سو و ثبات برای زندگی ما محسیر است و هیچ یک قوه اهریمنی نمیتواند که به سو ثبات ما اندک پریشیدگی را وارد کند، زیرا که این سو ثبات ما را پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با اشک گرم و آه سرد این دولت و این ملت را از نو ساخت. امروز رسالت ما این است که ما باید این را به فردا آمدگان و سلامت باقی گذاریم و چنین میگویم که پاکیزه کن زی دفتر گیتی نشان جنگ، تا هیچ کس سخن نکند با زبان جنگ. سوزد هنوز خاطره چون شعن شبلبار و یاد نامینه که همه کشتگان جنگ. سلامت و سربلان باشه.
2: شنواندگانی عزیز، шумо сабти суҳбати мо

0: гузориши муфассал.
1: Дар муассисаи давлати Китобхонаи миллии Тоҷикистон ҳамоиши илмии назаравии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Татбиқи ҳадафи 4-уми стратегии кишвар, иҷроиш равандҳо ва мушкилот дар ҳошияи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва радиозӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 баргузор гардид». Гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода аз рафти ин ҳамоиш.
2: Ҳамоиши илмии амалиро директори муассисаи давлатии Китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулхолиқзода Лутфия ифтитоҳ намуд. Дар ҳамоиш намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илм, муассисаҳои олӣ ва ибтидоии кишвар ва Китобхонаи миллӣ иштирок намуданд. Зимни суханронии худ муовини раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳрулло Давлатзода аз баргузории чунин чорабиниҳои илмии назаравӣ изҳори қаноатмандӣ намуда афзуд.
3: Ои мақсад асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешгӯи миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми соломаашон 26 декабри соли 2018 самаракунонии бозуроҳати кишварро ҳадафи чоруми стратегии мамлакат эълон намуда. Мақсади асосии стратегия ва барномаҳо бунёди корхонаҳои нав, татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолот, роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти нав, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, тақвияти истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири воридоти васткунанда ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ мебошад.
2: Ҳамчунин дар рафти ҳамоиши илмии назаравӣ дар мавзӯи татбиқи ҳадафи 4-уми стратегии кишвар, иҷроиш равандҳо ва мушкилот, ки дар ҳошияи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 баргузор шуд, Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ибрози андеша кард. Дар анҷоми ҳамоиши илмии назариявӣ байни иштирокчиён ва меҳмонон вобаста ба мавзӯъҳои матраҳ гардида мубодилаи афгор сурат гирифт. Салмон Султонзода, Садои Душанбе.
4: 27 июня в 18:00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие «Артик» и «Айсти».

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.

бо арзи эҳтиром ва адаб дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз ҳамватанони гиромӣ ҳаводорони барномаи мустақими радиои садои душанбе рӯзатон ба хайру шодӣ бошад инак барномаи фарҳанги фароғати озмуни истироҳати даври суфра аст аз садои душанбе меҳмони хонадони шумо коргардони барнома алишер шералиев ва ман масъули барнома фирӯз каримзода бо шумо ҳастем ин соат ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза боварӣ комил дорам ки писанди хотири мубораки шумо мегардад

0: дӯстони азиз, хаста набошед. барномаи даври суфраро мустақиман аз садои душанбе мешунавед. ман барои ҳар яке шумо хушӣ мехоҳам, новобаста ки дар куҷо қарор доред ва садои моро мешунавед. аллакай занги телефони аст? бале, салом алейкум.
1: додатон тариф телефон гӯш карда истодам, каме мушкилӣ кашидам ба ҳамун
0: модаре ки аз шаҳри кӯлоб занг задед.
1: бале, бале. 1987
0: 1987 ин ҷавоб буд охир?
1: ман тариқи телефон гӯш кардам. 89 буд, 92, 91 гуфтанд, 87 нашунидам.
0: не, 87 буд. ман гуфтам ки ба шунаванда хеле наздик шудед. як имконияти дигар, модари азиз, кадом сол? 1987 нест. як имконияти дигар барои шумо, чунки шумо як муваффақият доред.
1: ё 86 ё 88.
0: 88 комилан дуруст 1988 аст. алишер шералӣ, рақами ин модарро шумо гирифтед аз шаҳри кӯлоб? ҳамин рақамро гирифтед?
1: ало,
0: саломат бошед. ман исори миннатдорӣ мекунам барои шумо.
1: саломат бошед. ба ман туҳфа дар кор нест, фақат иштирок.
0: саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. акнун суоли дигар, чӣ таън нашавандиро пешгирӣ кардан лозим аст? барои шунавандаи навбатӣ маромад, ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад? ин суолҳо аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии кишвар пешниҳод шудааст ба ифтихори рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашавандӣ, ки ҳамасола 26 июн қайд карда мешавад. чӣ тавр нашавандиро пешгирӣ кардан лозим аст? салом алейкум.
2: салом алейкум акафирӯзон.
0: шумо ки ҳастед?
2: бахтиёр.
0: бахтиёр, маромад.
2: бо роҳи аввалш ки рафиқои мақсад ба ҳамин касалӣ ва мақсад ҳамин нашавандиро истифода мекунад, маводи нашаварро аз онҳо дурӣ ҷустан лозим, баъдан табобат кардан дар кор мешавад.
0: ҳамин хел
2: табобат гирифтан
0: қариб се вариант аст барои пешгирӣ кардан аз нашавандиро мутахассисон
2: вай калан беморхоно ҳастад, табобат мегирӣ аз ин беморӣ, аз ин чиз бисёр халосӣ ёфтан мумкин аст. баъдан аз рафиқҳое ки ба ҳамин роҳ ҳастанд дурӣ ҷустан лозим аст, ту кӯшиш кардан дар кур ки накунӣ ба ҳамин корро даст назанӣ.
0: дигар илова надоред?
2: бахтиёр.
0: биёед акнун имконият барои дигар шунаванда медиҳем. майлаш, саломат бошед. бале, агар шунаванда пурратар ё васеътар ҷавоб диҳад, мо албатта бо ӯ суҳбатро идома хоҳем дод, чунки як суоли дигар боз ҳаст ба ҷуз ин суол. чӣ тавр нашавандиро пешгирӣ кардан лозим аст? кадом роҳҳо хатӣ, дӯстони азиз? акнун шумо бояд бидонед, маълумот дошта бошед. салом алейкум.
3: ало, салом алейкум акафирӯз.
0: дуруд ба шумо.
3: саломат бошед. шунавандаи шумо мирзоалӣ.
0: мирзоалӣ, маромад.
3: пешгирӣ ба самти варзиш машғул шудам.
0: бале, ин яке аз роҳҳо. дуюм?
3: дуюм роҳ ай одамои ки нашаманд ҳастанд, айво дур кадан. мисол одаме ки нашаманда, мисол метонем ки аям нашаманду ҳамо одама якса дур кадана, ки ба ҳамин кор даст назана.
0: боз
3: сабаби аввалаш ҳамин сабаби аввалаш ҳамин аст, ки ба варзиш машғул шудан аст, ба ҳамин ососа ҳамин даст мекашад ай нашаманди.
0: яъне дуюмашро, сабабашро шумо ҳамун баъзе ёру дӯсто ё калонсоло дорасое, ки ба ҳамин нашавандӣ машғул ҳастанд, аз онҳо дурӣ ҷустан дар кор.
3: бале, бале, обязательно.
0: баъд ҳаминоро бо чӣ тавсияҳо додан дар кор, ки аз ҳамин роҳҳо баргарданд?
3: тавсия додан дар кор ҳамин кори ки ҳамин кори нашавандӣ мекунанд, ки оянда дар организми хушон заралавара мисол зарал мерасонанд.
0: ҳамино бояд ягон шуғл дошта бошанд, ки кор кунанд, дига ба ҳамин роҳ нараванд, ҳамин кора накунанд.
3: ин ҳамин қай ки ба ягон ҷои кор ки машғул мекунед, хушон ба ки кор шавад, мерасосад ами дур меҷӯям.
0: Бале, як шуғли доимӣ дошта бошанд, аз ин кор чӣ кор мекунанд? Даст хоҳанд кашед.
3: Бале, бале.
0: қабул аст, комилан ҳамин ҷобои шумо ба ҷоби дуруст хеле наздик ҳастанд. Ман барои шумо барор мехоҳам. Як суоли дигар.
3: Хуб.
0: Кадом моддаи химиявӣ дар таркиби сигор бемориҳои саратонро ба вуҷуд меорад?
3: Ман фикр кунам ки ин тамоку бошад. Марги муш.
0: Не, кадом як моддаи химиявӣ аст ин? Дар таркиби сигор
3: викатин бошад.
0: Бемориҳои саратонро ба вуҷуд меорад, агар истифода баранд аз ҳамин моддаи химиявӣ?
3: Викатин.
0: Не,
3: никотин аса, никотин аса. Ана тамоку мешавад.
0: Бале.
3: Марги муш ҳам мешавад.
0: Якон моддаи химиявӣ ки шуд, ин марги муш дар инҷа якон
3: дохил намеяд.
0: Бале. Ҳаст ягон иловаи дигар?
3: Не, рост дигар дигар иловаи.
0: Аз Алишер хоҳиш мекардам рақами ҳам шунавандаи мо ҳам дастрас кунед. Ман изҳори миннатдорӣ мекунам барои шумо. Мирзо Али буд шунавандаи мо. Ба ҳамин савол боз ки имконияти ҷавоб додан дошта бошад, марҳамат. Кадом моддаи химиявӣ дар таркиби сигор бемориҳои саратонро ба вуҷуд меорад? Суруди дархостӣ аз Фахриддини Малик аст, коргардони мо ба инобат мегирад ва Санҷарбек менависад. Салому алайкум акай Фирӯзҷон, то охири барнома як суруд аз ҳунар озхонои эронӣ пахш кунед. Бале, салому алайкум.
1: Алейкум ва салом. Ин мавод никотин мебошад, Фирӯзҷон.
0: Чи аст?
1: Никотин.
0: Шумо кӣ ҳастед?
1: Ман ҳамун аз Кулоб занг задаем.
0: Аз шаҳри Кулоб бозам омодар.
1: Бахши.
0: Саломат бошед. Ташаккур мегӯям барои шумо. Ташаккур мегӯям. акнун дӯстони азиз, биёед мо ин бахшро ҷамъбаст кунем, чунки аллакай ба соат менигарам, аллакай 18:34 дақиқа. Поллони 210 ҳамин гуна ҷавоб барои мо равон карданд мутахассисои вазорати тандурустӣ. Поллони 210, поллони 210 ин моддаи химиявӣ ҳамин гуна ном доштааст. Ба ҳар ҳол ташаккур, изҳори сипос ба ҳамонҳое ки ҳоло бо мо ҳастанд ва моро мустақиман мешунаванд. Ман барои ҳамкорӣ ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии кишвар низ изҳори сипос мекунам барои пешниҳоди суолҳояшон. Аз Фахриддини Малик тарона гӯш мекунем, баъд аз ин тарона бармегардем, боз дигар бахшҳоро идома медиҳем. Бо мо бимонед.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Хушию фароғат аз барномаи даври суфраки мустақиман мешунавед. Барои шумо таманно дорам, рӯ меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. баъдан мегузарем ба бахши ин аҷиб аст. марҷона шунавандаи мо менависад ки салому дуруд барои шумо, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. ба шумо ба коргардон хуш дорам, аз коргардонатон акай Алишер як тарона аз гурӯҳи иқбол суруди ҷононаро пахш кунад. ин шунавандаи мо барои мо изҳори миннатдорӣ кардааст. шунавандаи дигар чӣ менависад? салому алайкум бародари азиз, саломи гарму ҷӯшон ба коргардони шумо. як суруд аз манижа давлатова. саломи маро ба анифа, фирӯза, кимё, умедҷон, холаи бохтарӣ бирасонед. саломату сарбаланд бошед. садои ошно шавад агар нуран ало нур, чунки мо интизор ҳастем. саломат бошед, ташаккур. мо ҳам кӯшиш мекунем ки ҳама бахшҳо дар вақти худ ва барои шумо пешниҳод гардад. ҳоло бахши наҷиб аст, баъдан яке аз таронаҳои дархостии шумо баротон пешниҳод мекардад. марҳамат.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. ғайриоддитарин мағоза дар ҷаҳон. дар ҷануби ҷумҳурии мардумии чин, дар қалби боғи миллии геологии шинюжаи вилояти ҳунан, як дукони хурде ҷойгир аст, ки имрӯз дар ҷаҳон бо номи ғайриоддитарин мағозаи хизматрасонӣ маъруф гаштааст. ин нуқтаи ғайримуқаррарии хизматрасонӣ дар баландии тақрибан 120 метр аз сатҳи замин дар нишебии кӯҳ ба шакли як утоқи хурди чубин бунёд шудааст. роҳ то ин дукон худ як саёҳати ҳақиқист. кӯҳнавардон бояд тақрибан 90 дақиқа аз зинапояҳои оҳанин, пулҳои овезон ва роҳҳои тангу душвор гузаранд. танҳо одамони ҷасур, пуртоқат ва обутобёфта метавонанд то ин нуқта бирасанд. ин мағоза аз моҳи апрели соли 2018 ба фаъолият оғоз намуда, асосан ба кӯҳнавардону сайёҳоне хизмат мерасонад, ки дар ҷараёни баромадан ба қолаҳо ба истироҳат ва барқарор кардани нерӯ ниёз доранд. дар он об, нӯшокиҳои энергетикӣ ва хӯрокҳои тезтайёр фурӯхта мешавад. вақти кори он аз соати 8 то 17 муқаррар шудааст. он чизе ки ин мағозаро боз ҳам ҷолибтар мекунад, тарзи кори кормандони он мебошад. кормандон худ кӯҳнавардони таҷрибадор ҳастанд ва ҳар рӯз маҳсулотро бо истифода аз ресмонҳо ба боло мерасонанд. кор дар чунин шароити шадид ниҳоят душвор аст, вале онҳо онро рисолати инсонӣ мешуморанд. ҳамзамон ин лоиҳа ба рушди сайёҳӣ дар минтақа такони ҷиддӣ бахшидааст, зеро худи ҷойгиршавии ғайриоддии он ба як макони нодири сайёҳӣ табдил ёфтааст ва диққати ҳазорҳо сайёҳонро аз саросари ҷаҳон ҷалб мекунад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: дӯстони азиз хаста набошед, хушию фароғат барои шумо таманно дорам ва ҳоло фурсати он расидааст ки мо гузарем ба бахши садои ошно ва як садои интихоб кардем. Ман боварӣ комил дорам ки шумо зудтар пайдо карда метавонед. Инҷо як шунавандаи муъмин ҳастед, ки барои манам каме кӯмак мекардед. Ғолиб мешудам, нуран аво нур мешуд. вақти дигар бахшҳоро роси бахши озирҷавоб гирифт. Як нафар ҳамин гуна пешниҳод кардааст. шунавандаи мо 4111 салому алайкум, хуб ҳастем бародара кайфиру, саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. ҳатто як шунаванда низ як расм барои мо равон кардааст. ташаккур мегӯям ба ҳама онҳое ки ҳоло бо мо ҳастанд ва сурудҳои дархостии шумоам дар рабат аст. интизор бошед аз манижа давлатова ва ҳамзамон гурӯҳи иқбол. ҳатман коргардони мо дар рафти барнома сурудҳои дархостии шуморо пешниҳод мекунад. мегузарем ба бахши навбатӣ.
1: садои ошност.
0: бахши садои ошно. садоро мешунавем, имконият барои шумо ҳаст ё занг бизанед ё бинависед. фақат зудтар барои мо бигӯед, ки кӣ ҳаст ин садо. марҳамат.
2: мо аз куҷо мефаҳмем, ки намоишнома намоишномаи хуб аст ё на? аз нигоҳи тамошо. ин барои мо баҳои баланд аст.
0: ин маълум аст, бисёр садои ширин. маълум аст, ки ба театру синамо хеле наздик аст. як маротиба дигар гӯш кунед, фақат зудтар барои мо бигӯед. марҳамат.
2: мо аз куҷо мефаҳмем, ки намоишнома намоишномаи хуб аст ё на? аз нигоҳи тамошо. ин барои мо баҳои баланд аст.
0: ин барои мо баҳои баланд аст. аз нигоҳ кафкуби тамошобин эҳсос мекунанд. маълум аст, ки ба театру синамо хеле наздик аст ин нафар. салом алайкум.
3: ало, салом алайкум.
0: дуруд ба шумо.
3: ин садое ки шумо пахш кардем?
0: бале.
3: садои мастураи ортиқ мебошад.
0: мастураи ортиқ?
3: бале.
0: боварӣ доред?
3: бале, ай садо шинохтам.
0: ҳунарманди театру
3: кино
0: синамо. комилан дуруст аст ин ҷоби шумо. мастура ортиқова. чӣ пайғом ба дӯстон доред?
3: ташаккури зиёд. ман суро дархост мекунам аз мадина ақназарова. суруди мастам аз нигоҳа бошад пахш шавад.
0: саломат бошед. муваффақият муборак бошад дар бахши садои ошно барои шумо. аз мадина ақназарова. мастам аз нигоҳат.

0: гузориши муфассал.
1: Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат боғи нав бунёд гардида, дар ояндаи наздик чоҳи амудӣ мавриди истифода қарор хоҳад гирифт, ки мушкилоти норасоии обро аз миён хоҳад бурд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯъ.
2: ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат дар партави иқдомоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар паёмашон соли 2026-ро соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ эълон намуданд, раванди корҳои созандагиро дар иншооти ҷашни вусъати тоза бахшидаанд. ба маълумоти Эркамо Мирзозода, муовини директори коллеҷи тиббии шаҳри мазкур, ҷиҳати шоиста истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди муассиса корҳои ободонии созандагӣ имрӯзҳо бо маром идома дорад.
3: коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат беш аз 5000 гулҳои ороиширо дар ҳудуди муассиса донишҷӯён, омӯзгорон як боғи зебое бунёд кардем. баъд аз як сол ҳосил медиҳад. ҳалако дарахтҳо баҳра омаданд. бунёд шудани бинои иловагии муассиса давлати коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат, ки соли 2023 бо пешвои муаззами миллат бунёд гардид, 25 синф хонаи муҷаҳҳаз, як толори зебои баргузории чорабиниё, толорҳои варзишӣ, майдончаи варзишӣ, ҳама инҳо самараи истиқлол аст, ки бунёд гардид.
2: имрӯзҳо дар ҳудуди муассисаи давлати таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат дар баробари ташкили гулгаштҳо корҳои сохтумонию таъмирӣ дар биноҳои иловагӣ ва синфхонаҳои фанӣ идома дошта, мутобиқ ба талаботи рӯз барои донишҷӯён заминаи муосири омӯзишӣ фароҳам оварда мешавад. тавре Эркамо Мирзозода, муовини директори коллеҷи тиббӣ, дар ин маврид мегӯяд:
3: масъал давлати таълими коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат як иқдоме гирифтем, ки чоҳи амудӣ андозаи 36 метр ниҳа дорем, то ҷашни 35-солагӣ ба истифода диҳем. ба наздикӣ тибқи фармоиши кумитаи оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озмуни малакаҳои касбӣ доир кард. 3 нафар аз донишҷӯёни мо сазовори ҷои дуюм дар ҷумҳурӣ гардиданд. ман инам як тӯҳфаест ба ҷашни 35-солагии истиқлоли кишвар.
2: дар умум роҳбарияти муассисаи давлати таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат тасмим гирифтааст, ки дар ҳамбастагӣ бо омӯзгорону донишҷӯён дастаҷамона дар бунёди иншооти ҷашнӣ саҳми муносиб гузошта, ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро хубу хотирмон истиқбол намоянд. Тоҷиддин Сатторзода, Садои Душанбе.
4: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Ватан джон асту джонон ас. ватандорӣ зи имон аст.
9: ғарибӣ ҷои шодӣ нест, ҳазорон ғусса дар он аст.
8: ифтихору саодат,
9: муҳаббату садоқат
8: ба ободиву шукуфоии ватан.
9: аз радиои садои душанбе
8: дар барномаи ватандорӣ

салом шунавандагони гиромӣ, дӯстдорони барномаҳои радиои Садои Душанбе. Имрӯз дар мавзӯи ваҳдат, бақои миллат бо шумо дар иртиботем. Сарвари давлат дар иртибот ба таҳлили мукаммали соҳаи кишоварзӣ ва аҳамияти он дар самти беҳдошти сатҳи некуавҳолии сокинони мамлакат дар паёмҳои ҳамасолаи хеш ба маҷлиси олӣ барои татбиқи ҳадафмандонаи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда ба мақомоти дахлдор ҷиҳати анҷоми ин амали созанда дастуру супоришҳо медиҳанд.

0: истиқлолият, ки беҳтарин неъмат аст, беваҳдати миллӣ устувор нест. Ваҳдат пояи зиндагии хушбахтона, рӯзгори осудаи мардум, дӯстиву рафоқат, нишону фарҳангу маданият ва пойдевори давлат буда, мардумро ба оянда, ба фардои нек роҳнамоӣ мекунад. Воқеан ҳам дар замони парешониву пурошуб барои мардуми Тоҷикистони тоза истиқлол фарзанди баромади аз миёни миллат пайдо шуд, ки роҳнамову сарвар гардид ва мардуми тоҷикро ба соҳили мурод расонд ва кишварро аз вартаи ҳалокат наҷот дод. Парчами ваҳдат ва ҳамдилиро парафшон намуд. Сарвари мо дасти нурони чуболо кард боз, рӯшаниро аз дили меҳан ҳувайдо кард боз. Нури нав бодо муборак дар кафи рахшони ӯ, ин дурахши бахти миллат, бахти нурафшони ӯ. Дар ин ҷо суҳбати моро бо устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, номзади илми таърих Шоҳмурод Шарипов истеъмол фармоед.
1: шторе ки шунавандаи азиз воқиф ҳаст, баъд аз байн рафтани давлати шӯравӣ ҳар як давлатҳои узвияти он буда мустақилияти худшона пешвоз гирифтанд ва Тоҷикистон низ роҳи соҳибистиқлолиро пеша кард ва 24 августи соли 1990 эъломия дар бораи мустақилияти Тоҷикистон қабул карда шуд ва 9 сентябри соли 1991 Тоҷикистон соҳибистиқлол шуд. вале бо дахолати баъзе аз давлатҳои манфиатҷӯ дар Тоҷикистон ҷанги бемаънии шаҳрвандӣ оғоз гардид ва бо бахти баланди халқи тоҷик ин ҷанг бо сулҳ анҷом шуд. Соли 1993 бо ҳадафи қатъи ҷанги шаҳрвандӣ дар мамлакат, бозгардонидани гурезаҳо ва муҳоҷирини иҷборӣ ба макони зист, барқарор сохтани ҳазорҳо манзили харобгашта, пешгирии раванди таназзули иқтисод ва ҷалби сармояи хориҷӣ ба хотири рушди Тоҷикистон, масъалаи ба ҳам овардани нерӯҳо музокироти сулҳи тоҷикон оғоз гардид, ки давраи аввалини он дар шаҳри Москва аз 5 то 19 апрели соли 1994 ҷараён гирифт. Барои тавсия ва суръат бахшидан ба раванди сулҳу оштӣ, сарвари давлати мо пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон барои баргузории музокирот дар оростани мулоқоту суҳбатҳо бо роҳбари иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷик бо иродат эҳтимол варзид. Ин мулоқот дар бештари маворид дар ҳоле ба вуқӯъ меомад ки дар сатҳи музокирот ё машварат ҷонибҳо албатта ба тавофуқ намерасиданд, вале бо ибтикори роҳбари давлати Тоҷикистон пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, ҷонибҳо 17-19 май соли 1995 дар шаҳри Кобул дигарбора мулоқот барпо карданд, то натиҷае аз ин гуфтушунидҳо ба ҳусни тафоҳуми тарафҳо дар дарёфти ризоят ва сулҳи кишвар биафзояд. Паёмади ин мулоқот қабули изҳороти муштараке буд, ки эътимоди тарафҳоро дар ҳосили مطلب تقویت بخشید. البته واخوری های بعدینه در سطح آله 19 ایولی سال 1995 در تهران، 11 دکبر سال 1996 در افغانستان، 19 23 دکبر سال 1996 در مسکو، 21 22 فورال در مشهد و 16 18 می سال 1997 در شهر بیشکک که در مجموع 8 مرتبه دایر گردیدند، نهایت سند سرنوشت ساز ملت تاجیک استقرار صلح و وحدت ملی 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва бо сурати ниҳоӣ ба имзо расид. 18 июли соли 1997 қариб 600 вакилон аз тамоми ҷумҳурӣ дар театри опера ва балети ба номи Садруддин Айнӣ ҷамъ омада, ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистонро таъсис доданд ва вакилон якдилона президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон таъин намуданд. умуман таърих ва миллати тоҷик ҷасорати сарвари давлати худро дар раванди таъмини сулҳ ва ризояти миллӣ, бахусус дар ҷараёни баргузории гуфтушунид дар қаламрави афғонистон, дар мулоқоте ки 11 декабри соли 1996 баргузор гардид, ҳаргиз фаромӯш нахоҳад кард. ҷараёни ин мулоқот албатта дар китоби рӯзноманигори рус Владимир Сухомлинов ва Геннадий Шалаев бо номи роҳбасуи созиш чунин шарҳ ёфтааст. Эҳтимол вохӯрӣ аз ҳама пуршиддат ва хатарноку бемист дар Афғонистон 11 декабри соли 1996 баргузор шуд. Вақте Саид Абдуллоҳи Нурӣ бо Имомалӣ Раҳмон пешниҳод намуд ки гуфтушунидро дар рустои Хусдиҳи Афғонистон гузаронанд, гӯё иродати президент Имомалӣ Раҳмоновро месанҷид. Аз рӯи маслиҳати пешакӣ чархвори президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро бояд дар сарҳад пешвоз гирифта, ҳамзамон тарафи пешвозгиранда онҳоро мебоист ба қароргоҳи президенти онвақтаи Афғонистон Бурҳонуддин Раббонӣ мебурданд ва онҷо бояд сарлашкари машҳури он кишвар Аҳмадшоҳи Масъуд низ иштирок мекард. вале дар сарҳад чархвори сарвари давлатро касе пешвоз нагирифт ва дастаи посбонони президент иқрор мекарданд ки ҳарчи зудтар ба Душанбе баргарданд, зеро дар ҳудуди давлати бегона, ки дар он ҷанги шаҳрвандӣ дар авҷ аст, парвоз кардан хатари бузург дорад. аммо ин воқеа бархилофи чашмдош хеле бо муваффақият анҷом ёфт, чун умеду боварии президенти Тоҷикистон Имомалӣ Раҳмон амалан бо ҷуръатии ӯро пурра собит гардонид. Имомалӣ Раҳмон ва Саид Абдуллоҳи Нурӣ протокол дар бораи ба танзим даровардани вазъияти ҳарби сиёсӣ дар минтақаҳои ҷангро имзо карданд. акун андеша кунед ки агар президент Имомалӣ Раҳмон аз сарҳад ба Душанбе бармегашт, маълум набуд ки дар Тоҷикистон ин ҷанги беманӣ кай анҷом меёфт. албатта ақли солим ва хиради дурбин пирӯз шуд ва рӯзи фархундае, ки онро дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ва деҳоти дурдаст дар ҳамаи оилаҳо интизор будем, албатта фаро расид ва таҷрибаи сулҳи миёни тоҷикон ин яке аз бузургтарин сабақҳои мактаби сиёсатмадорӣ ва давлатдории Имомалӣ Раҳмонов аст, ки ҳам дар дохили кишвар, ҳам ва дар сатҳи ҷаҳонӣ мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор гирифт. албатта ин таҷрибаи таърихӣ ба ватан ва ба макони зист баргардонидани қариб 1 миллион гуреза ва ташкили ҳамгироии иҷтимоии онҳо аз ҷониби ташкилоту созмонҳои бонуфуз, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо, ҳамчун модели нодири сулҳофаринӣ эътироф гардид. Оромӣ ва амнияте, ки аз баракати созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон тасаллут ёфт, барои бунёди сохтмонҳои азим, равнақи самтҳои мухталифи иқтисодиёт, тавсеаи ҳамкориҳои бисёрҷониба бо кишварҳои ҷаҳон пояҳои хеле мустаҳкам гузошт. Ваҳдати миллӣ ҷашн мегирем. ваҳдати миллӣ барои миллати тоҷик комёбиҳои зиёд, пешрафтҳои зиёд дар соҳаҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёт, фарҳанг, савдо ва дигар муносибатҳо ба мо оварда расонид. ва имрӯз миллати сарбаланди тоҷик бо шукргузорӣ аз гузашта, бо шукргузорӣ аз сулҳу ваҳдати миллӣ ҷашн мегирад.

шунавандаҳои азиз, шумо суҳбати моро аз барномаи ватандорӣ имон аст бо устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон номзади илмҳои таърих шоҳмурод шарипов шунидед. ваҳдату ягонагии мардум асоси ояндаи нику дурахшони ҳар як кишвар буда, маҳз бо ҳамдигар фаҳмӣ ва сулҳу субот ҷомеа пешрафт намуда тараққӣ мекунад. акнун ки ваҳдату субот дар ҷомеа пойдор аст, барои зиндагии беҳтару шоиста моро зарур аст ки донишу ҳунар омӯзем. пешвои миллат таъкид месозанд ки ояндаи ин давлат, ин миллат дар дасти ҷавонон аст ва мо бояд барои озодиву ободии ватани азизамон ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ ва худшиносӣ тарбия намуда кадрҳои омода намоем ки барои пешрафти ин ҷомеа саҳми арзанда гузошта тавонанд. имрӯзҳо дар кишварамон ҷавонони зиёде ҳастанд ки бо ҳунару маҳорату истеъдоди худ дар арсаи байналмилалӣ номбардори тоҷикистон гардидаанд. ҳамаи дастовардҳои мо аз пойдор будани сулҳу ваҳдат ва якдилӣ насибамон гаштааст. муносибати давлату ҳукумат дар масъалаи таълиму тарбия ва шахсияти наврасону ҷавонони боистеъдод дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф равшан ифода ёфтааст.

0: шунавандагони азиз, таълиму тарбия ва ба камол расонидани насли дилсӯзу ғамхори ватан, халқу ҷамъият, насле ки масъулияти фардои тоҷикистонро ба дӯш гирифта, тавонад вазифаи аввалин дараҷа ва муқаддаси системаи маориф, ба хусус омӯзгорон ва устодони муассисаҳои таълимӣ аст. Бешак омӯзгор офаранда, парваришдиҳанда ва муҳофизи маънавиёт, ахлоқ ва маърифати ҷомеа мебошад. Вазъи имрӯзаи ҷаҳон тақозо мекунад ки ба масъалаи сифати маънавиёти солим дар ҷомеа бештар эътибор дода шавад, чунки ҳастиву бақои инсоният ба маънавиёти солим иртиботи қавӣ дорад. Бинобар ин, масъалаи тарбияи ҷавонон, ки нерӯи созандаю бунёдкор мебошад, марҳилаи сифатан нави муносибатҳоро тақозо дорад. Дар ин масъала тарбияи ватандӯстӣ ва башардӯстӣ бояд мавқеи хоса дошта бошад, зеро танҳо шахси ватандӯст марзу бум, арзишҳои фарҳангӣ, пойдории давлат ва истиқлолияти миллии ватани хешро ҳифз карда метавонад ва гирифтори тарғиботи идеологии бегона намегардад. шунавандагони азиз, дар робита ба ин мавзӯъ доктори илмҳои таърих Собирова Қурбонбегим зимни суҳбат чунин ибрози ақида намуданд.
1: Пиромони мавзӯи ваҳдат, истиқлолият чӣ гуфта мехостам? Истиқлолият ва ваҳдат, инҳо ду мафҳуми бо ҳам ҷуз, ду мафҳуме ки ба ҳамдигар равобити хеле зич доранд ва онҳоро бе ҳамдигар тасаввур кардан аз имкон берун аст. Зеро истиқлолият ин худ неъмати бебаҳост барои ҳар як кишвар, ҳар як давлат ва ҳар як давлатро тавассути истиқлолият мешиносанд. Истиқлолият ин худ як нави озодии миллатро дар арсаи байналмилалӣ ва дар тобиш бо мамоликҳои мухталиф арзёбӣ мекунад. Зеро давлат фақат амон давра соҳиб истиқлол гардида истиқлолиятро ба даст оварда метавонад, ки муқаддасоти миллии худро дошта бошад ва шиносномаи миллии худро дошта бошад, пули миллии худро дошта бошад, инчунин рақобатпазир дар бозори байналмилалӣ бошад. Ана дар ҳамон асно давлати соҳиб истиқлол аст. Бинобар ҳамин сабаб мо шукрона мекунем, ки имрӯз мо соҳиби истиқлол гардидем. Ҳамаи ҳамин мафҳумҳоро тоҷикистон бо тамому ҷузу томашро дар худ дорад ва бинобар ҳамин сабаб барои мо насли имрӯз зарур аст, ки истиқлолиятро мисли гавараки чашм нигоҳ дорем ва барои нигоҳ доштани истиқлолият барои мо зарур аст ваҳдатро маҳфуз дорем. Пеш аз ҳама имрӯз барои ҷавонон зарур аст, ки онҳо бояд озағандеш бошанд, онҳо бояд меҳанпараст бошанд, онҳо бояд андешаи миллии худро дошта бошанд ва таҷассумгари аёти миллати худ бошанд ва барои бебудӣ, барои бурду бохти давлатдорӣ бояд зиракии сиёсӣ дошта бошанд, яъне худро аз корҳои бад дар канор гиранд. Бинобар ҳамин сабаб ба ҳар як буду набуди давлатдории худ шукрона кардан даркор, зеро мо тавассути соҳиб истиқлолӣ, тавассути ваҳдат, тавассути сулҳу субот, тавассути ҳамдигарфаҳмиву ҳамгироӣ ва тавассути дар як мизи музокирот нишаста ба ҳам омадан мо тавонистем ба ҳамин гуна бузургиҳо соҳиб гардид. Ин бузургҳо маҳз бевосита тавассути ҳамдигарфаҳмӣ буданд, тавассути музокирот ба вуҷуд омада буданд. Яъне тавассути музокирот, тавассути созишнома мо тавонистем ба ҳамин дараҷа расидем. Ана имрӯз агар мо дар замони соҳибистиқлолӣ ба пешрафти давлатдории тоҷикон назар афканем, мо имрӯз дар тамоми самт андар самти инфраструктура мо ба комёбиҳои калон ноил гардидем. Масалан сохмони роҳо, туннелҳо, дигар нақдҳо, дигар чизҳо агар мо гирем, мо хеле пеш рафта будем, ки дар замони шӯравӣ мо ба ҳамин дараҷа дар соҳаи инфраструктура ба комёбӣ мушарраф нагардида буд. Агар дар соҳаи энергетика гирем, мо имрӯз бо шакли том гуфта метавонем, ки мо оҳиста оҳиста ба истиқлолияти энергетикӣ наздик шуда истодаем ва мо ангоме ки ба истиқлолияти энергетикӣ наздик шавем, мо метавонем ҷумҳурии худро аз тамоми бурони иқтисодӣ наҷот диҳем. Дигар чизе ки имрӯз барои Тоҷикистон хеле ба он таваҷҷӯҳ мекард ва ин ба соҳаи маърифаткунонии ҷавонон. Яъне чӣ қадар донишгоҳҳои нав ба нав сохта шуда истодаанд ва инчунин чӣ қадар донишҷӯёни мо дар мамлакатҳои мухталифи дунё аз ҷумла дар мамлакатҳои ғарб, дар Русия ва дар Хитой ва дар Ҳиндустон ва дар Англистон ва дар Олмон ва дар Америка ва дар дигар ҷойҳо таҳсил худро идома дода истоданд ва ман фикр мекунам ки онҳо метавонанд дар پیش برده آیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه سهم ارزنده خود را خواهند گذاشت و این با شرافت دستور پیشوای ملت و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تعریزی گردیدن اما همین کامیابی هایی که امروز در جمهوری تاجیکستان روی کار آمدن البته این توسط استقلالت است توسط وعدت است توسط سول و ثبات است و توسط قدم گذاشتن با دستور دولتداری یعنی احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی به ساختار دولتداری خصوصا به پیام‌های پیشوای ملت اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان میباشد که بی‌واسطه ما را هشدار می‌سازد که ما باید برای پرچم بردار دولت شدن دانش قضایی داشته باشیم به غیر از زبان دولتی زبان انگلیسی زبان روسی را خوب بیاموزیم تا اینکه در رقابت بین دولت ها یکان تنکسی نکشین بنابرای سبب شکرانه با برنامه های تحریزی گردیده حکومت جمهوری تاجیکستان و بخصوص پیشوای ملت و اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت محترم امام علی رحمان ما به این چیز ها مشرف گردیدیم
0: شنونده های عزیز و ارجمند بهره تشکلی هدفمندانه جوانان قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند قبول کرده شده بود که آن مسئولیتی نه این که والدین بلکه جامعه را بر رشد و تشکل تربیه جوانان زیاد نمود.

дар паёми имсолаи хеш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ бори дигар таъкид карданд ки ба масъалаи таълиму тарбия эътибори ҷиддӣ бояд диҳем. Воқеан ҳам таълим ва тарбияи насли наврас яке аз муҳимтарин омилҳои пешрафти ҷомеа мебошад.

0: бале баъди ин суруд як меҳрубонӣ аст ки мегӯянд яъне урфият аст ё гапи кӯчагӣ аст ман намедонам бисёр маъмул аст ки мегӯянд занро зан зан гӯё ки осеб надид бо тавар зан лекин аминам ки зафарҷон ин як гапи ҳавои аст чунки гуфтанд ки занро назан ҳатто ба шохи гул ҳам назан
1: бале дуруст мегӯянд дар китобҳо гуфта шудааст ки занро назанед қонун ҳам мегӯяд занро назанед вале зан худаш чӣ мегӯяд мард бошӣ кани зан
0: як ҷо маъракае мешавад ва як устода сухан метиҳанд имрӯза ҷавонои мо армуғонда менавозанд чуне мебинем бо ҳоли зени сунъӣ бисёр шудааст вақти устод ба саҳна мебурояду асбобҳои миллия ҷур кардан мегирад мехоҳад хонад ки ӯ армуғончи ҷавонои ҳозира мегӯяд мусафед ай си навозум ё ай сол мегардад мегӯяд писарам мебахшед ҳамин ҳофизӣ ба сини сол чӣ дахл дорад суруда мехонанд ва беҳтарин суруд тарбиявии хулас қарсака мегиранд аин ҷавон дар дилу ғурур баъди хеле саволо ҷавоб гирифтанд вақте ба анҷом мерасонанд барномара хайрихушда ки ҷавон мегарда мега бово э бово овозтон овози зур будасту не ки лентатон пусидагӣ яъне даврои пеши лента қати буд ку мусафир мегардад як нигоҳ мекунад мегӯяд бача майлаш ленти мо пусидагӣ будаю не ки мебахшӣ гуфтааст дар флешкаи ту вирус доромадаг зафарҷон баъзеҳо вақти суруда оғоз мекунанд баъд эълон мекунанда мебиранд мегӯянд оҳанги худам суруди худам худам месароям ва худам танҳо гӯш мекунам
1: бале дуруст мегӯяд лекин имрӯз ман аҳамият медиҳам ҳамин шеъри худам оҳанги худам низ қариб ки аз муд рафта истодааст касе ки сарандаро истифода мебаранд сурудҳои дигарро истифода мебаранд ва ман ҳам ба ҳамонҳо тақлид карда сурудҳои дигарро оҳангҳояша истифода мебарам матнҳояша матни худам ҳамин хел як нақиза аст дар суруди дар оҳанги ҷурабек муродов
0: бале бештар аз ин боз шунавандаҳо бояд расонем ки ин нақиза навиштан ин як ҳунари бисёр воло аст ва нақиза гуфтанам ҳатто дар тамоми ғазалҳои бузургон нақиза аст баъдтар аз муҳаммади шоҳ яъне хандапанд китобе ҳаст ки насиб бошад чандин ғазали дигарро ки нақиза навиштагиан мо пешкаши шунавандагон мегардонем саломат бошед

0: аслан давраи бозургонӣ аст. Имрӯз қариб ки дар тамоми масалан пешрафти ҷомеа занҳо баробари мардон меҳнат мекунанд, кор мекунанд. Ҳатто бинед бизнесҳо, бозор мери, оҳо бизнес занҳо, фурӯшанда занҳо, пулдор занҳо, автомашина имрӯз хеле сари чамбарак занҳо садама мекунанд ки мардҳо як нигоҳи аҷиб дили ҷигарма хурди қариб аҷои буд. Яъне пешрафт ё ин нав корти бонки баромад як дигар акмофтима ҳа мардо худо дод. Яъне куҷои агар расход шавад занҳо намефаҳманд ё тоба ё расход мард мекунад SMS бошад дар телефони занак мебиёд гирифтам. Мардо як ҳамамон як карта дорем, картаи салом қарз хушбахтия бидед. Ё ки аз зани пурсидан ки шумо масалан дар бораи интихоби касбам имрӯз агар бинед як замоне шудааст ки мепурсанд ки чӣ кор мекунад, яъне чӣ имконияте дорад, чӣ ҳолата гирифтор аст. Аз як зан пурсидан ки шумо яъне чӣ шавҳар, шавҳари шумо яъне чӣ касб дошта бошад, гуфтааст шавҳари ман лётчик. гуфтӣ оҳо лётчик, нафаҳмидем чаро лётчик. барое ки дар ун ҳавопаймо бо ягон зани бегона гап зада наметонам.
1: озодӣ озодӣ демократия гуфта ҷор мезананду ҳеҷ не ки рӯи онро бинам. болои сарам пури хуҷаин, дар вақти муҷаррадиам ба сарам амакам хуҷаин буд, бародарам хуҷаин буд, падарам ҳам ҳар як қадама назорат мекардам. ҳоли ҳозир бошад худо аз ғазаби занак нигаҳ дорад. ана хуҷаини асосӣ. бо вуҷуди ин худамро ман озод ҳис мекардам, ба озодӣ тан медодам, агар хуштоманд болои сарам хуҷаин намешуд. ана хуҷаини асосӣ. не акнун баъзе хуштоманои хуб

ёфт мешавад. ҳамин ки духтара гуселонидед, домод ё соҳиби хона ё мошин мешавад, лекин ана ин хуштоманҳои бебаракат фақат ба домодҳои ношукр меафтанд. Садҳо ҳамин гуна домода пурсӣ ки аз куҷо соҳиби хонашу ягон таш қоил намешавад ки гӯяд аз давлати хуштоман. Эҳ, агар хуштомани ман ҳам ҳамин хел мебуд, бад хуҷайнӣ мекард, ман тарафдор. Рости гап, дар ягон гӯшаи хаёли ман ниҳати зангирӣ набуд. Як каса ки таги чашм карда будам, ҳамин Ёсуманҷонам. Ба ҳама ҷӯроҳоям маҳкул буд. Чанд нафарашон аз ман хоҳиш карданд ки дар бораи ӯ ягон суруд эҷод кунам. Хар ман ҳам дар як маърака шӯхиомез сароидам.

ҳамин суруд ба ёсуманҷони модараш сахт маҳқул шуд. Ман ҳамон дар ҳамон маърака дархост кардам ки як бори дигар бисароям. Мувофиқи талаб гуфта ман давом додам.

0: мо туй ба таё.
1: Баъди туй хуштоманам дар кадом як маърака нишаста гуфтааст ки ҳай фиёсман ҷонам, дар ҷои нобуд келин шуда рафт. Шавҳараш қарзҳояш кай канаю бад ба духтари ман ягон ҷуфт калуч хара. Ҳол он ки ман барои ёсман ҷон туямона як ҳафта нашуда чунин чизҳо харида будам. Ба па

0: кисаиё восумах мера бозо
1: танҳои хуштоманам сахт таъсир карду бананг омада хориҷа расипор шудам се сол дар муҳоҷират будам баъди се сол оя писарчаамон дусола шудагӣ хуштоманам ба о номи ӯ номи раҳмати падараша мондааст ғозибекҷон о ғозибекҷон ҳамин қадар шатоҳ ва осӣ беодоб чаро ихи эрка калон карди кӯдака ман гуфтам бочаша мегӯяд ки шумо ҳам барои тарбияаш масъулият доштед бачаи машая тарбиякунӣ рафтеду маро фаромӯш кардед ҳамин хел шуд хонаи иғворгар сӯзаде кӣ хабар расондааст ки ман дар хориҷа зану фарзанд дорам намедонам хулоса ғозибекҷон маро чашми дидан надошт ҳамин ки меҳрубонӣ карданӣ шавам ваида гуфта ҳамин хел дод мезад чаро додо мегӯяд гуфта боз маро намехоҳад гуфта пурсам занам гуфт ки вай додо гуфта доираро мегӯяд шумо набудед бобояш доира менавохт ин мерақсид равед аз бобояш доираро оред хонаи хусурам рафта аз ӯ доира хостам рав хонаи хови мана бин дар гармӣ пӯсташ таранг шуда навохтам бок шудаӣ рав гиру рав аввал як асаби шудаму рафта дидам ки ҳақиқатан доира ҳаст гирифта омадаму бад шингил кардам ҳамин қадар баланд навозам ҳам овози гирияи ғозибекҷон боз ҳам баландтар мешуд садои доираро шунида ҳамаи ҳамсояҳо туй гумон карда ҷамъ омадам ғозибекҷон худаша ба оғӯши карими туталии ҳамсояи болоӣ
2: ана додо
1: гӯён ҳаво доду хомӯш шуд
0: зеҳн монда бинам чашмакош чашми карим гӯшакош гӯши карим қошакош қоши карим лабакош лаби карим гумон кардам ки буд дар оғӯшаш нусхаи карим ё худованди карим
1: ана додо чӣ будаасту додаи бачаи ман кӣ хайрият ки он ҷо машаву витяҷонам ҳаст хориҷа рафтан замон фикри худама кардаму зан гирифтам ё агар зан намегирифтам шояд ин тавр намешуд зудтар назди маша рафтанам лозим ки он ҷо ҳам каримсифатон кам нестам
3: дил нест кабутар ки ба ҳар бом нишинад
1: аз гӯшаи боме ки париду париду
3: ин буд барномаи ханда ҳам доруст аз садои душанбе ба шумо рӯзгори нек хонаи обод
1: ва таъби хушу латифро таманно дорем
3: шоду пирӯз бошед